0: آلوده گفتند واشنگتن از اواخر بهار پارسال همزمان با جنگ 12 روزه و احتمالاً زودتر از آن از وجود دست کم یکی از این پایگاه‌ها آگاه بوده. بعد از انتشار گزارش وال استریت جورنال، عراقی‌های هوادار جمهوری اسلامی دل مشغول این پرسش شدند که آمریکایی که دولت بغداد را متحد خود می‌داند، فعالیت نیروهای خارجی و متخاصم در خاک عراق را پنهان کرده. با خشم از این احتمال دولت مردان عراق را به وعد انتقاد گرفتند. یکی از این سیاستمداران خشمگین وعد القدو، نماینده مجلس عراق و نزدیک به هشت شعبی، از بی‌توجهی آشکار به حاکمیت کشورش و عدم حفظ کرامت عراقی ها برآشفته. ژنرال علی الحمدانی، فرمانده نیروهای ارتش عراق در منطقه، در این زمینه گفته که ارتش از یک ماه پیش از تلفن آن چوپان به حضور اسرائیلی‌ها در این صحرا مشکوک شده بود. او که از فرماندهان هشت شعبی نیست است، افزوده اما دولت بغداد در این مورد سکوت کرده بود. وال استریت جورنال نوشته بود ارتش عراق در منطقه در پی دریافت گزارش چوپان نیروی شناسایی به محل فرستاد، اما هنوز به آنجا نرسیدند که آنها نیز با آتشباری هوایی روبرو شده و با تحمل یک کشته و دو زخمی بازگشتند. ارتش عراق رسما در زمان آن رویداد گفت نیروهای خارجی به نظامیانش حمله کردند، اما پس از آنکه رئیس ستاد ارتش عراق در تماس با فرماندهان آمریکایی با تکذیب دخالت نیروهای آمریکایی روبرو شد، او و افسران ارتش ستاد یقین حاصل کردند که کار اسرائیلی هاست. حال نیویورک تایمز نوشته پایگاه اسرائیلی در النخیب که قبل از جنگ 12 روزه برپا شده بود دیگر فعال نیست، اما وضعیت در مورد دومین پایگاه اسرائیلی هنوز مبهم است. در این میان اسکای نیوز عربی هم گزارش داده که نیروهای عراقی با مشارکت نیروهای هشت شعبی عملیات امنیتی گسترده‌ای را با عنوان اعمال حاکمیت در بیابانهای نجف و کربلا آغاز کردند. ژنرال الحمدانی از فرماندهان هشت شعبی در فرات گفته عملیات اعمال حاکمیت در چهار محور در جریان است. اسکای نیوز از حضور عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش در النخیب، برای بازرسی منطقه خبر داده. عراق رسما گفته در بررسی های دو ماه اخیر هیچ حضور نظامی خارجی ندیده، ظاهرا در رد برخی تصاویر و فیلم هایی که در فضای مجازی منتشر شده. اکنون که این روزها اسرائیل و آمریکا از آمادگی برای جنگ سوم با ایران خبر می‌دهند و فضای منطقه همچنان بحرانی است، خانواده چوپانی که گوری از پسر جوانشان در صحرا باقی مانده بر اجرای عدالت اصرار دارند. معلوم نیست کسی در عراق تسکینی برایشان باشد. ارتش اسرائیل ترجیح داده در برابر گزارش نیویورک تایمز یا کشتن چوپان عراقی سکوت کند، نه تأیید کرده نه تکذیب. اسرائیل عملاً در هیچ یک از دو جنگ با خطر ساقط شدن جنگنده‌ها و احتمال اسیر شدن خلبانانش روبرون نشد. اطمینانش به اینکه آسمان ایران برای بمباران روزانه صدها جنگنده‌اش باز است و بی خطر چنان زیاد بود که حتی فرمانده نیروی هوایی تومربر و شمار دیگری از خلبانان ارشد این نیرو و خلبانان ذخیره که دارای مقامات مهم در اسرائیل هستند، شخصاً در بمباران‌ها شرکت کردند. به نظر می رسد تأسیس پایگاه در عراق یک اقدام احتیاطی بوده برای کمک رسانی فوری و اعزام کماندوهای ویژه تا ماجرای دیگری مانند سرنوشت رون ارد، کمک خلبانی که اسرائیل چند دهه در لبنان و منطقه و ایران دنبالش بود و هرگز معلوم نشد زندگیش چگونه به پایان رسید، تکرار نشود.
1: فرنوش رام می شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. شما شنونده این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هم حتما براتون این موضوع سوال هست که مرحله بعدی منازعه تهران و واشنگتن چگونه خواهد بود و این وضعیت چگونه پیش خواهد رفت با توجه به تأثیر مستقیمی که بر زندگی تک تک شما داره. و حالا سوال اینجاست که آیا در این میان هوش مصنوعی بهتر میتونه از پس این پیش بینی بر بیاد؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش مجله اکونومیست از اندیشکده رند خواسته تا بررسی بکنه که آیا سیستم جدید پیش بینی هوش مصنوعی مؤسسه فکر میکنه که یک خیزش مردمی در ایران در راه است یا خیر. از مهرداد میردامادی در این زمینه بشنوید.
2: بیش از 20 ساله که دانشمندان و شرکت‌های بزرگ دارن تلاش می‌کنن با رایانه جنگ‌ها و درگیری‌های جهان رو پیش‌بینی کنند. تا مدت‌ها نتایج این تلاش‌ها ناامیدکننده بود، اما حالا با اومدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشین همه چیز عوض شده و دانشمندان داده‌پرداز دوباره دست به کار شدن. ایده کار اصلا پیچیده نیست. این رایانه ها با داده های درگیری های گذشته آموزش میبینن و بعد با اطلاعات جدید تغذیه میشن تا الگوهای پنهانی رو که از چشم انسان دور مونده پیدا کنند. این اطلاعات میتونه شامل آمار جرم و جنایت، وضعیت بهداشت، آب و هوا، تحولات اقتصادی و حتی فرسته ها در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر ماهواره‌ای باشه. هدف پیدا کردن سرنخ از الگوهای رفت آمد و رفتار معترضین در خیابون هاست. مجله اکونومیست در یک گزارش به سازمان غیرانتفاعی آکلت اشاره کرده، سازمانی که داده های خشونت های سیاسی رو در سراسر جهان به صورت لحظه‌ای ثبت میکنه. کارشناس ارشد این سازمان میگه با وجود همه این اطلاعات هنوز هم بهترین پیش بینی کننده یک جنگ بررسی جنگ های گذشته در همون منطقه است. این سازمان یک سیستم رایانه‌ای به اسم کست داره که با بررسی عواملی مثل مرگ و میر نوزادان یا حتی احتمال مذاکرات صلح خشونت‌ها رو تا 6 ماه آینده پیش بینی می‌کنه. جالبه بدونید که این سیستم با دقت بالایی درگیری‌های شدید در برزیل رو پیش بینی کرده بود. پیش بینی این بود که در تابستان سال 2023 ایالت سئارا در برزیل که محل درگیری بین دار و دسته‌های جنایتکار بود، 2 درگیری شدید رو خواهد داشت و 4 حمله به غیر نظامیان رو شاهد خواهد بود، اما هیچ بمبگذاری در اون ایالت صورت نخواهد گرفت. و الان آژانس‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم دارن از مدل‌های مشابهی استفاده می‌کنند. مثلا سیستم ویوز بررسی می‌کنه که چطور یک موج گرما می‌تونه احتمال شورش‌های خیابانی رو بالا ببره. یا سازمان بین‌المللی مهاجرت چند وقت پیش با همین مدل‌ها پیش بینی کرد که خشکسالی و جنگ 304362 نفر رو در سومالی آواره میکنه. پیش بینی عجیبی که بعداً معلوم شد فقط 10% خطا داشته. اما برسیم به قصه داغ ایران. در حالی که آتش بس کجدار و مریض بین آمریکا و ایران همچنان پابرجاست، کارشناسا دارن تلاش میکنن قدم بعدی این درگیری رو حدس بزنند. نشریه اکونومیست برای پیدا کردن جواب سراغ اندیشکده معروف رند رفته تا ببینه سیستم پیشبینی جدید اونها که بر پایه هوش مصنوعی چقدر احتمال میده که یک قیام مردمی در ایران در راه باشه. این سیستم که بهش ISF میگن احتمال سقوط یا تغییر رژیم در ایران رو تا پایان سال 2026 20% تخمین زده، عددی که خیلی بالاتر از حدس و گمان اکثر تحلیلگرای سیاسیه. البته این پیشبینی بدون دسترسی به اطلاعات محرمانه انجام شده و هیچ انسانی هم روی خروجی های این مدل نظارت نکرده. با این حال آنتونی واسالو از مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا که الان مدیر این بخشه خیلی به این مدل رایانه‌ای خوشبینه و اون رو به یک گوی بلورین پیشگویی تشبیه میکنه که سیاستمدارها سالها دنبالش بودن. اما در پایان باید بگیم این گوی بلورین هنوز بی‌نقص نیست. این سیستم‌ها وقتی نوبت به پیشبینی شروع یک درگیری کاملاً جدید میرسه هنوز قابل اعتماد نیستند، چون فرمول‌های ریاضی هر چقدر هم پیشرفته باشن باز هم نمیتونن پیچیدگی واقعی رفتار انسان و بحران‌های پیشبینی نشده رو به تصویر بکشن.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدید. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. لارس کلینگبایر وزیر دارایی آلمان هشدار داده که فرصت کشورهای عضو گروه 7 برای کاهش وابستگی به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب در حال از دست رفتنه. او با اشاره به بحران‌های انرژی ناشی از جنگ‌های اوکراین و ایران هشدار میده که جنگ‌های احتمالی بعدی میتونه اروپا رو در زمینه دسترسی به این مواد راهبردی با مشکل جدی مواجه کنه. درباره این هشدار بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
3: کشورهای عضو گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در تلاشند وابستگی خود به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی نادر را کاهش دهند. این در حالی است که چین بر زنجیرهای تأمین این گونه مواد که برای فناوری‌های مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سامانه‌های دفاعی حیاتی هستند، تسلط دارد. وزیر دارایی آلمان که برای شرکت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه 7 به پاریس سفر کرده به خبرنگاران گفت:
4: Also die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch und wir haben da keine Zeit zu verlieren. Ich möchte, dass wir nicht abhängig sind, dass wir nicht.
3: ما نباید فقط گلایه‌آمیز صحبت کنیم، بلکه در عوض باید روی قدرت خود کار کنیم. او گفت: همه پیشنهادها روی میز هستند و ما زمانی برای از دست دادن نداریم. من می‌خواهم که ما وابسته نباشیم، آسیب پذیر نباشیم. در مورد ایران می‌توانیم ببینیم وابستگی به سوخت‌های فسیلی چه معنایی دارد. در اوکراین وقتی جنگ آغاز شد، دیدیم وابستگی به گاز روسیه چه معنایی دارد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام وابستگی بعدی خود نیفتیم، که صادقانه بگویم همکنون در بطن آن هستیم. ما همه فرصتها را برای تغییر این وضعیت و اقدام در اختیار داریم. امروز هم این موضوع را در گروه 7 تکرار کردم. باید همین حالا شروع کنیم.
4: Und ich habe das heute im G7-Kreis auch nochmal gesagt, wir sollten jetzt loslegen.
3: وزیر دارایی آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور نیز است، گفت که در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تقویت حاکمیت اروپا در زمینه دسترسی به مواد معدنی کمیاب گفتگو کرده است. این در حالی است که آلمان نگران است با به قدرت رسیدن احتمالی حزب راست افراطی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه، روند پیشبرد برنامه‌های مشترک دو کشور در این زمینه مختل شود. او افزود: ما معتقدیم محور فرانسه آلمان برای پیشبرد اروپا اهمیت دارد، به ویژه در دوره کنونی، و پروژه ها باید پیش از انتخابات بعدی فرانسه پیش برده شوند. وزیر دارایی آلمان گفت: کشورهای گروه 7 باید بررسی کنند که تولید عناصر نادر در کجا می تواند گسترش یابد. تلاش های آلمان در این زمینه در حالی است که به گزارش بنیاد آلمانی فریدریش نامان برای آزادی، وابستگی این کشور به عناصر نادر چین هم چنان بالاست و حتی برای برخی عناصر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سهم چین از ارزش واردات عناصر نادر به آلمان از 18.6% در سال 2024 به 31.2% در سال 2025 افزایش یافته. شرکت‌های آلمانی در سال 2025 حدود 24.2 میلیون یورو برای عناصر نادر از چین هزینه کردند که بیش از دو برابر مقدار هزینه شده در سال قبل از آن است. برای 9 مورد از 14 کالای مربوط به عناصر نادر، سهم چین در واردات به آلمان در سال 2025 بیش از 50% بود. این میزان وابستگی شدید در سال 2024 فقط برای 7 مورد صدق می کرد. این گزارش نتیجه گیری کرده که چین همچنان کنترل واردات کالاهای مهمتر در زمینه عناصر نادر را در اختیار دارد و همچنین قیمت‌های بالاتری برای آنها گذاشته است. اواخر ماه آوریل آلمان یک کارخانه بازیافت و تولید آهنربای مبتنی بر خاک‌های کمیاب را در جنوب این کشور افتتاح کرد. راه اندازی این کارخانه یکی از پروژه‌های متعدد آغاز شده در سال‌های اخیر در اروپا است که هدف آنها دستیابی به اهداف بلندپروازانه است که اتحادیه اروپا در زمینه حاکمیت و خودکفایی مرتبط با مواد اولیه حیاتی تعیین کرده است. اتحادیه اروپا عناصر نادر را به عنوان مواد خام حیاتی طبقه‌بندی کرده، زیرا از نظر راهبردی مهم تلقی می‌شوند و فناوری‌های کلیدی و مدرن از جمله فناوری‌های انرژی پاک به آن وابسته هستند. این اتحادیه در سال 2023 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن بازیافت مواد اولیه راهبردی تا 2030 باید 25% تقاضاهای کشورهای این اتحادیه را تامین کند. به همین دلیل علاوه بر آلمان، در فرانسه نیز یک شرکت مستقر در لیون در مارس سال گذشته ساخت یک کارخانه مشابه را در جنوب فرانسه آغاز کرد. یک تأسیسات مشابه و با همین هدف نیز در ژانویه امسال در بیرما منگام بریتانیا افتتاح شد. این در حالی است که تا چندی پیش اروپا تنها دو مرکز فراوری خاک‌های کمیاب داشت، یکی در استونی و دیگری در فرانسه. با وجود تلاش‌های کشورهای غربی، هنوز حدود 70% استخراج و 90% پالایش عناصر کمیاب معدنی در چین انجام می‌شود که نتیجه سال‌ها حمایت دولت چین در این حوزه است. پیشتر همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین باعث شدند شرکت‌ها و سیاستمداران غربی به دنبال حذف برخی آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره‌های تأمین بیفتند. اما اکنون پیامدهای نسبتاً پیش‌بینی نشده جنگ ایران و احتمال یک تنش نظامی در آینده با چین

0: معدنی کمیاب در سطح اروپا و همچنین کشورهای عضو گروه 7. اما یکی از تصاویری که در روزهای اخیر خبرساز شده، دست به دست شده و حتی رسانه‌های غیر فارسی هم درباره اون می‌نویسند، تصاویری است از گروهی از شهروندان در تهران که دور یک میزی جمع شدند و در حال یادگیری استفاده از تفنگ‌های تهاجمی هستند و در میان این تصاویر نوجوانانی، کودکانی هم دیده می‌شوند که در حال امتحان کردن نحوه مونتاژ و جداسازی اسلحه کلاشنیکوف هستند در این تصاویر. این در ادامه صحبت‌هایی است که در این 81 روز اخیر درباره حضور کودکان مطرح شده در میادین شهرها، در فضاهایی که ممکنه که خشونت رو ترویج بکنه. درباره این وضعیت، تأثیری که این فضای جنگی و پرتنش بر روان کودکان و یک نسل پیش رو داره، ارزیابی پریسا کاکایی رو بشنوید، کنشگر حقوق کودک در بلین.
1: در حقیقت اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر میخوام جنگ رو هم به طور مستقیم تجربه نکنم. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستن معمولاً فقط رفتار آدما رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
0: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده‌ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
1: بله دقیقا، موضوع اینجاست که این آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست. و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار میگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی آماده دفاع در نظر گرفته میشه و این یعنی یه مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد استراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه. و این خطرناکه، این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم ها یا حتی مرگ آدم ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم

0: خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
1: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنید، میخوام ببینم که رابطه این استفاده که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
0: تو این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه. یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشی، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه با امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه، و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه، که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت‌تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه. مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن، یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک، یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه، یا سرکوب جنبش‌های مدنی، یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدودکننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها به هر حال نسل بزرگسال خواهد.
1: خانم کاکایی، ما از کودکان داریم صحبت می‌کنیم، از نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم که هر کدومشون به هر حال یکی از نزدیک‌ترین حلقه‌هاشون والدینشون هستن، و این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده؟ اونها چه جوری میتونن از این حلقه خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند، کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی؟
0: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، به خاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن و این خیلی تعیین کننده است. مسلماً وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه، اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه. مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی‌ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه. چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه، ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
1: از پریسا کاکایی میشنیدید، کنشگر حوزه حقوق کودک. شما هم میتونید به ما بگید درباره این موضوع چه فکر میکنید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست. میتونید به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com یا اینکه با پیامگیر ما تماس بگیرید 20420221122112.
2: به رادیو فردا گوش میکنید.
1: در این بخش از برنامه ساعت 14 فرصتی هست تا سری بزنیم به حوزه سلامت. از بنیامین صدر بشنویم.
3: یافته های تازه که از سوی پژوهشگران دانشگاه بن آلمان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف جوی دوسر به مدت تنها 2 روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب ما داشته باشد. این مطالعه بالینی نشان می‌دهد که مصرف 2 روز جوی دوسر می‌تواند به طور قابل توجهی سطح کلسترول بد یا همان LDL را تا حدود 10% کاهش دهد و این اثر حتی تا 6 هفته پس از توقف رژیم غذایی با جوی دوسر هم باقی می‌ماند. در این آزمایش بالینی گروهی از بزرگسالان دارای سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن، فشار خون بالا، قند خون و سطوح نامتعادل چربی‌های خون هستند برای 48 ساعت کامل رژیم غذایی جوی دوسر دریافت کردند. در این مدت شرکت کنندگان با مصرف روزانه 3 وعده جوی دوسر اجازه داشتند به غیر از آن فقط میوه یا سبزی مصرف کنند. افرادی که 2 روز جوی دوسر خوردند، سطح کلسترول بد یا همون LDLشان به طور میانگین 10% کم شد. این کاهش در کلسترول حتی تا 6 هفته پس از پایان رژیم غذایی هم قابل رویت بود. شرکت کنندگان همچنین به طور میانگین 2 کیلوگرم کاهش وزن داشتند و فشار خون آنها نیز کمی کاهش یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که جوی دوسر دارای برخی فیبرهای حل شدنی است که می‌تواند در بهبود تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کند. فرایند تولید کلسترول از سوی بدن را تغییر دهد و به این ترتیب سطح LDL را پایین آورد. این تغییرات دستگاه گوارش می‌تواند محرکی قوی برای بهبود سلامت قلب و تنظیم متابولیسم باشد. پروفسور ماری کریستیان سایمون، یکی از محققان این مطالعه، میگوید که این کاهش کلسترول بد قابل توجه است و هرچند با داروهای مدرن قابل مقایسه نیست، اما میتواند به عنوان یک گزینه طبیعی برای کمک به کنترل سطح کلسترول در افراد در معرض خطر عمل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات ساده رژیمی حتی فقط برای چند روز می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سلامت قلب داشته باشد، به ویژه افرادی که در معرض خطر سندروم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی هستند. یافته‌هایی که پتانسیل استفاده از جوی دوسر را به عنوان ابزار پیشگیرانه طبیعی در بهبود سلامت قلب و کاهش کلسترول بد شما برجسته می‌کند.
1: و با این گزارش همکارم بنیامین صدر و البته با آرزوی سلامتی برای شما کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از جمله تازه ترین خبرهایی که پیرامون مذاکرات مطرح شده از سوی سخنگوی وزارت خارجه قطر بوده. اشاره شد در این برنامه که هنوز 3 کشور عربی اظهار نظری نکردن در این باره. قطر حالا گفته که مذاکرات میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق به زمان بیشتری نیاز داره و قطر از تلاش دیپلماتیک پاکستان که جدیت خود رو در گرد هم آوردن طرف‌ها و یافتن راه حل نشان داده حمایت می‌کنه و معتقده که این روند به زمان بیشتری نیاز داره. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید حمله نظامی به ایران را به طور موقت به تعویق انداخته است. معاون وزیر خارجه ایران شروط تهران برای پایان جنگ با آمریکا را اعلام کرد. بورس ایران بعد از وقفه 80 روزه آغاز به کار کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی از توقف موقت طرح حمله نظامی گسترده به ایران خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این تصمیم را به درخواست مستقیم سران سه کشور عربی، یعنی امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس دولت امارات متحده عربی اتخاذ کرده. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این رهبران که او آنها را متحدان و رهبرانی بزرگ نامید، از واشنگتن خواستند حمله نظامی برنامه‌ریزی شده برای روز سه‌شنبه، یعنی امروز، را به دلیل جریان داشتن مذاکرات جدی به تعویق بیاندازد. دونالد ترامپ نوشت که از نظر این رهبران احتمال دستیابی به توافقی که برای آمریکا و کل منطقه خاورمیانه قابل قبول باشد بسیار زیاد است. با این حال او با لحنی هشدارآمیز افزود که به ارتش دستور داده تا در وضعیت آماده باشه آنی باقی بمانند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در پیشنهاد اخیر خود به آمریکا خواستار پایان جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی و خروج نیروهای آمریکایی از مناطق پیرامونی ایران شده. کاظم غریب‌آبادی روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده بود. او از دیگر شروط ایران را لغو تحریم‌ها، آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران و تأمین خسارت‌های وارد شده در جنگ توسط ایالات متحده جهت بازسازی اعلام کرد. ایران و ایالات متحده از زمان آتش‌بس میان دو کشور در 19 فروردین امسال درگیر یک دور مذاکره مستقیم و همچنین تبادل پیام‌های از طریق پاکستان بودند تا به توافقی برای پایان جنگ دست یابند. اما معاملات بورس ایران که بعد از حملات اسرائیل و آمریکا تعطیل شده بود، بعد از 80 روز امروز اثر گرفته شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که نخستین معاملات بازار سهام در سال 1405 از صبح سه‌شنبه در تالار معاملات بورس تهران آغاز شده. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران نوشته که بیش از 40 نماد که شرکت‌های آنها در جریان حملات آمریکا و اسرائیل دچار آسیب شده بودند، فعلا بازگشایی نمی‌شوند. بر اساس این گزارش، نمادهای متوقف در گروه‌های شیمیایی و فلزات اساسی قرار دارند که به دلیل بمباران کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد امکان فعالیت ندارند. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه گفت که از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو که به اوگاندا سرایت کرده عمیقا نگران است. تدروس آدهانوم در مجمع جهانی بهداشت در ژنو وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی 131 مورد مرگ مشکوک و 500 مورد ابتلا به ویروس ابولا از نوع بوندیبوگیو گزارش شده است. هیچ واکسن یا درمان تایید شده ای برای سویه بوندیبوگیو ویروس ابولا که میزان مرگ و میر آن تا 40% است وجود ندارد. ابولا یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی شناخته شده در جهان است. حامد تیزرویان، عکاس شناخته شده حیات وحش و فعال محیط زیست، در ساری بازداشت شده. زینب رحیمی، روزنامه نگار حوزه محیط زیست، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که آقای تیزرویان روز 14 اردیبهشت بازداشت شده و موبایل و دیگر وسایل الکترونیک او ضبط شده است. اتهام مطرح شده علیه آقای تیزرویان اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. او از عکاسان برجسته و سرشناس حیات وحش است و ثبت عکس‌های کمیاب از حیات وحش ایران از جمله خرس قهوه‌ای و مرال به عنوان گونه‌های در معرض خطر انقراض راز بخشی از کارنامه کاری اوست. او همچنین دانشجوی دکترای تنوع زیستی دانشگاه شهید بهشتی است. و در خبر دیگر هم شهاب دلیلی، زندانی دارای اقامت دائم آمریکا که از سال 1395 در ایران زندانی بود، پس از آزادی از زندان اوین به آمریکا بازگشته. میرسیم به پایان این بخش خبری. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی، شما چگونه فکر میکنید؟
3: باز درگم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمود تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته.
4: آقا جان، نمی
2: سوال شما رو بدم. من تصور می‌کنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین به آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتماً.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
9: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
11: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
13: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
13: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
16: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
17: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
18: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no
19: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
20: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
21: تحلیل اخبار مربوط به جنگ در این روزها بسیار دشوار شده است، زیرا به نظر می‌رسد آمریکا و اسرائیل در تلاش هستند یک غافلگیری بزرگ برای جمهوری اسلامی فراهم کنند. به همین دلیل حرف‌ها و مواضع ضد و نقیض ترامپ از روز به ساعت رسیده و او هر ساعت و هر لحظه یک حرفی می‌زند و شرایط را پیچیده‌تر و تحلیل‌ها را سخت‌تر می‌کند. روز دوشنبه 18 می او روزش را با حرف‌هایی آغاز کرد که به شدت بوی جنگ می‌داد. او در مصاحبه با نیویورک پست اعلام کرد که در حال حاضر نمی‌خواهد هیچ امتیازی به رژیم ایران بدهد و رژیم می‌داند که به زودی چه اتفاقی خواهد افتاد. در این مصاحبه از او درباره اظهار نظر روز جمعه‌اش مبنی بر تمایل به پذیرش تعلیق 20 ساله غنی‌سازی پرسیده شد که او گفت در حال حاضر به هیچ وجه آماده امتیاز دادن نیستم. او در ادامه گفت: من واقعا نمیتوانم در این مورد با شما صحبت کنم. چیزهای بسیار زیادی در حال رخ دادن است. او به نیویورک پست گفت: ایران میداند به زودی چه اتفاقی خواهد افتاد. پس از آن ترامپ با العربیه هم گفتگو کرد و گفت اقدامات بزرگی در راه است. پیروزی نهایی نزدیک است و رژیم ایران از آنچه در انتظارش است آگاه است. مقامات مختلف آمریکایی هم به رسانه‌ها گفتند اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود، مذاکره با زبان بمب‌ها انجام می‌شود. و سناتور ریک اسکات در فاکس نیوز گفت طوری آنها را بمباران کنید که جانشان به لبشان برسد. همه این حرف‌ها تصویری رسم می‌کند از اینکه برنامه یک کمپین بمباران گسترده است. اما ترامپ کمی پس از مصاحبه‌هایش در پستی اعلام کرد که می‌خواسته امروز سه‌شنبه این بمباران‌ها را آغاز کند، ولی امیر قطر، شاهزاده بن سلمان و رئیس امارات با او تماس گرفتند و خواهش کردند یک فرصت دیگر به جمهوری اسلامی و به مذاکرات بدهد. ترامپ در این پست نوشت که مذاکراتی جدی در جریان است و به باور آنها توافقی حاصل خواهد شد که برای همه قابل قبول خواهد بود. ترامپ نوشت که دستور داده حمله برنامه ریزی شده به ایران را در فردا، یعنی امروز سه‌شنبه 19 می، انجام ندهند، ولی در این حال دستور داده همه آماده باشند تا در صورتی که توافقی قابل قبول حاصل نشود، یک تهاجم کامل و گسترده علیه ایران را آغاز کنند. طبیعی بود که خیلی ها فکر کنند ترامپ بنا به دلایلی عقب نشینی کرده و به اصطلاح جا زده. اما از دید برخی هم دلیلی وجود نداشت. وقتی کسی نمی‌دانست که او قرار است امروز حمله کند، بگوید به درخواست رهبران سه کشور عربی حمله امروز را عقب انداخته. این حدس با حرفهای یک نفر از درون رژیم تایید شد، مسعود پزشکیان. او نشان داد که مذاکرات در جریان است و اهالی جمهوری اسلامی در فکر تسلیم شدن هستند، حالا یا واقعی یا نمایشی. شاهد این بود که او پس از اعلام ترامپ در توییتی نوشت گفتگو به معنای تسلیم نیست و رژیم با اقتدار وارد گفتگو می شود و به هیچ عنوان از حقوق مردم و کشور یعنی نظام عقب نشینی نمی کند. اما مهم کلمه تسلیم بود که او به کار برده بود و باعث شد همه فکر کنند که رژیم در حال تسلیم است و پزشکیان برای آرام کردن اقلیت حامیانی که جنگ می خواهند گفته نه تسلیم نشده ایم. اقلیتی که شبها در خیابانها میچرخند و خیال میکنند خیلی قوی هستند و نباید با آمریکا حرف بزنند.
0: شما الان این حرفا رو که اینجا زدین، اینا رو که ما میدونیم که بعد به دولت و به حکومت رو بگید، الان سکوت صحنه سیاست شده که هیچ کس که نمیاد هیچ توضیحی برای ما بده. رفتن واسه خودشون الان این مذاکره سه بندی چیه، تو سه مرحله قرار این کار رو انجام بدن، هیچ کس هیچ حرفی نمیاد بزنه.
3: تو مذاکره چیزی در نمیاد.
0: خب ما که اینو میدونیم، ما نمیخوایم که اینجوری بشه، ما بعد یک بار واسه همیشه تمومش کنیم.
3: درست فرمایش شما. ای کاش البته یه سری مسئولین هم ماجرا شما درست میفهمم. ما یه مشکل داریم که بعضی از مسئولین ما 40 سال 50 سال هم کار سیاسی کردن ولی هنوز یه تصورات خامی نسبت به آمریکا دارن. فکر کنم برای بار 100 مذاکره کنم ممکنه یه معجزه بشه. ولی اینو به شما بگم، این مذاکراتی که دور اول انجام شد مذاکره خطرناکی هم بود، خوشبختانه به نتیجه نرسید. بالاخره یه اشتباهاتی هم توش کرده بودن، خود آقا جلوشو گرفتن. الانم این مذاکرات بعیده به نتیجه برسه. یعنی من اینجا عرض کردم هر چی که جلوتر بریم فقط و فقط جنگه که تکلیف نهایی رو مشخص
0: کنه. دقیقاً آقا اصلا قدرت از دولت تفنگ رو میاد.
3: مجلس تا کی میخواد تعطیل
0: بمونه؟ پای میز مذاکره با آمریکا که قاتل این همه آدم و بچه.
21: تایید پزشکیان که داریم گفتگو میکنیم و اشاره به تسلیم و بالا بردن پرچم سفید احتمالاً مخالفان مذاکره را حسابی سوزاند و ترساند و عصبانی کرد. رسانه‌های رژیم به سنت همیشگی با پررویی گفتند ترامپ باز هم عقب نشینی کرد. به ارزشی‌های مخالف مذاکره در جواب آنها نوشتند پزشکیان گفته میاییم برای مذاکره، ترامپ هم کوتاه آمد. این گروه از حامیان رژیم به خبرگزاری‌های فارس و صدا و سیما که سعی دارند بگویند ترامپ عقب نشینی کرده گفتند این به گفته آنها عقب نشینی برای باج گرفتن از ماست و اگر نگیرد به زودی دوباره حمله می‌کند. آنها فهمیدند که پزشکیان پرچم تسلیم را بالا برده و گفتند از درون رژیم به ترامپ گفتند نزن و کشورهای عربی فقط پیام را به ترامپ منتقل کردند. محسن رضایی رجز خواند و گفت ترامپ ضرب العجل حمله نظامی تعیین می کند، خودش هم آن را لغو می کند به امید اینکه ما را تسلیم کند، در حالی که ترامپ این بار هیچ ضرب العجلی تعیین نکرده بود. و ارزشی‌ها در پاسخ او نوشتند اگر عقب نشینی و تسلیمی در کار نیست و ترامپ فقط دارد برای خودش حرف می‌زند، پس توییت پزشکیان چه می‌گوید؟ می‌گوید قرار است دوباره مذاکره کنیم. پس حتما در بعضی از خطوط قرمز کوتاه آمده اید. در اینکه کوتاه آمده اند هیچ شکی نیست. آن هم از وحشت حمله مجدد ترامپ، در حالی که هنوز نتوانستند ذره‌ای از خسارت‌های حمله قبلی را جبران و بازسازی کنند.
22: اینجا پاسگاه جنت آباده، توی عید زدنش ما خونمون دو تا کوچه اونورتر بود، تمام شیشه ها ریخت و داغون شد. از که یه میگن میخوان بیان درستش کنن، اما درست شدنی در کار نیست.
21: وضعیت جمهوری اسلامی به شدت خراب است و طبیعی است که آنها قبل از حمله دوم ترامپ که دیگر قاعدتاً مانند حمله اول آرام و ملایم نخواهد بود، به دست و پا بیفتند و بخواهند با او به توافقی برسند. پزشکیان قبل از اینکه خبر برسد که پرچم تسلیم را بالا برده، حرف‌های افشاگرانه‌ای در این باره زد. او به فروپاشی زیرساخت‌های انرژی و بن‌بست اقتصادی اعتراف کرد و پرسید گفتگو نکنیم چه کنیم؟ او صبح دوشنبه در گردهمایی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی با اذعان به آسیب گسترده به زیرساخت های انرژی، کاهش تولید و کسری روزانه 50 میلیون لیتر بنزین، دشواری صادرات نفت و گرانی پیشرو، روایت رسمی درباره بی اثر بودن حملات را زیر سوال برد و به مخالفان مذاکره گفت اگر گفتگو نکنیم چه کار کنیم؟ به گزارش وبسایت ایران اینترنشنال، پزشکیان در سخنانی کم سابقه تصویری آشکار از فشار جنگ بر زیرساخت‌های حیاتی، اقتصاد و توان اداره کشور ارائه کرد. تصویری که با روایت رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کنترل کامل اوضاع و بی‌اثر بودن حملات فاصله معناداری دارد. پزشکیان گفت 230 میلیون متر مکعب گاز ما را زدند. نیروگاه، پتروشیمی و فولاد مبارکه ما را زدند. نمیتوان ادعا کرد که هیچ مشکلی نداریم و آنان در حال نابودی هستند. پزشکیان در این سخنرانی از آنچه روایت سازی صادقانه خان دفاع کرد و گفت کسی که روایت دروغی را به جامعه منتقل کند، شیطان بر او نازل شده است. پس از این حرف‌ها هم ترامپ دوشنبه شب گفت حمله به آنها را عقب انداخته تا تسلیم بشوند. ترامپ پس از پست تروث سوشال خود در سخنانی در کاخ سفید اعلام کرد که آنها فقط 2-3 روز فرصت دارند. خبرنگار: و تصمیم چه بود؟ چرا به ایران حمله نکردید؟ ترامپ: خب کشورهای دیگری نزد من آمدند و گفتند ما آماده بودیم فردا یک حمله بزرگ انجام دهیم. من این حمله را برای مدتی به تعویق انداختم، امیدوارم شاید برای همیشه، اما ممکن است فقط برای مدت کوتاهی باشد، چون گفتگوهای بسیار مهمی با ایران داشته ایم و خواهیم دید نتیجه آنها چه می شود. از طرف عربستان سعودی، قطر، امارات و چند کشور دیگر از من خواسته شد که این حمله را 2-3 روز عقب بیاندازیم، فقط برای یک دوره کوتاه، چون آنها فکر می‌کنند بسیار به رسیدن به توافق نزدیک شده‌اند و اگر بتوانیم به توافقی برسیم که در آن هیچ سلاح هسته‌ای به دست ایران نرسد، فکر می‌کنم و اگر آنها راضی باشند احتمالاً ما هم راضی خواهیم بود. به نظر می‌رسد ترامپ حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند بیشتر از چند روز به اهالی جمهوری اسلامی فرصت بدهد که فکرهایشان را بکنند و حرفهایشان را یک کاسه کنند. او برای هر تصمیمی، چه جنگ دوباره، چه توافق احتمالی، چند هفته بیشتر فرصت ندارد. زیرا مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی گفته فقط چند هفته تا تمام شدن ذخایر تجاری نفت باقی مانده که در صورت تمام شدن این ذخایر هم قیمت نفت افزایش پیدا می کند و هم کشورها مجبور می شوند برای کنترل بازار از ذخایر نفت استراتژیک خود استفاده کنند که مطلوب آنها نیست و این فشار را بر ترامپ افزایش می دهد و او نمی تواند نسبت به این مسئله بی توجه باشد. به این دلیل بسیاری از ناظران معتقدند ترامپ یا باید با رژیم به توافق برسد یا در یک حمله به مراتب پرقدرت‌تر و همه جانبه چنان ضربه‌ای به آنها بزند که مجبور به تسلیم شوند. تسلیم هم از نظر ترامپ چیزی است که در پستی به آن اشاره کرده. منظور او البته انتقاد و حمله به رسانه‌های چپگرای حامی جمهوری اسلامی است. اما شرایط تسلیم رژیم را هم از دید خود شرح داده و نوشته اگر ایران تسلیم شود، اعتراف کند که نیروی دریاییش نابود شده و کف دریا جا خوش کرده و نیروی هواییش دیگر در میان ما نیست و اگر تمام ارتش آنها در حالی که سلاح‌های خود را زمین گذاشتند و دست‌هایشان را بالا برده‌اند از تهران بیرون بیایند و هر کدام با فریاد من تسلیم می‌شوم، من تسلیم می‌شوم، پرچم سفید نشانه تسلیم را دیوانه‌وار تکان دهند و اگر تمام رهبران باقی مانده آنها همه اسناد تسلیم لازم را امضا کنند و شکست خود را در برابر قدرت و نیروی عظیم ایالات متحده با شکوه بپذیرند، آن وقت روزنامه ورشکسته نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال چین، وی اس جی، CNN فاسد و اکنون بی اهمیت و همه اعضای دیگر رسانه‌های اخبار جعلی تیتر خواهند زد که ایران به یک پیروزی استادانه و درخشان بر ایالات متحده آمریکا دست یافته و اصلا حتی رقابت نزدیکی هم نبود. ترامپ در پایان با عصبانیت گفته دموکرات‌های احمق و رسانه‌ها کاملا راه خود را گم کردند. آنها کاملا دیوانه شدند. این پست ترامپ گرچه انتقاد از رسانه‌های جریان اصلی و مخالف است، اما در واقع نشان می‌دهد که ذهنیت ترامپ از تسلیم جمهوری اسلامی چیست. رابرت مالی، فرستاده پیشین آمریکا در امور ایران در دولت بایدن، می‌گوید شانس رسیدن به توافق بیشتر از آن که به جزئیات فنی هسته‌ای بستگی داشته باشد، به طرز تفکر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرتبط است. رابرت مالی کسی است که متهم به همکاری مخفیانه و لابی با جمهوری اسلامی شده بود. بود. وقتی او این طور درباره ترامپ حرف میزند، معنایش این است که جمهوری اسلامی نمیتواند سر ترامپ را کلاه بگذارد و ترامپ در نهایت بی توجه به بازیهای جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. ناظران زیادی میگویند چون ذهنیت ترامپ بر مبنای ونزوئلا بسته شده، او امیدوار است که کسی در رژیم پیدا شود که مانند ونزوئلا کار به شکل تمیزی در ایران انجام گیرد بدون نیاز به نابودی زیرساختها و ساختار سیاسی، و فعلا هم کسی نمیتواند این ذهنیت او را تغییر بدهد تا خود او به نتیجه برسد که دارد اشتباه میکند.
1: آنچه روشن بود و نشانه هایی که وجود داشت، حکایت از اراده ایالات متحده برای برانداختن جمهوری اسلامی نبود. اسرائیلی ها بله داشتند و همچنان هم دارن، اما ایالات متحده طرح ایدئالش همچنان که تا الان هم پافشاری میکنه ونزوئلا است، یعنی برآوردن و برکشیدن کسی از درون ساختار جمهوری اسلامی که بتواند ترتیبات استحاله جمهوری اسلامی و امضای تسلیم نامه توسط جمهوری اسلامی رو انجام بده. به علت مجموعه از ملاحظات و تجربه موفقیت آمیزی که از ونزوئلا داشت آقای ترامپ، تا همین الان هم تصورش این است که می شود کسی رو یافت درون جمهوری اسلامی با لایروبی، لایه برداری، رسید به اون جایی که کسی پیدا بشود از درون ساختار، همچنان که در روزهای اول آتش بس هم اسم از قالیباف می آوردن، همون چیزی که باعث شده قالیباف الان بره مخفیانه زیست مخفی داشته باشه. تصور آقای ترامپ و ایالات متحده تا الان همین است که مدلی مثل ونزوئلا پیاده بکنن. هنوز نرفتن به سمت اعمال اراده جدی برای تغییر نظام سیاسی در ایران.
21: این دسته از ناظران به این نکته هم اشاره می کنند که ذهنیت ترامپ درباره جمهوری اسلامی اشتباه است.
1: این ایده به باور من غلطه، یعنی اینها از سر تقیه به خاطر اینکه اون ماهیت ایدولوژیک حفظ خواهد شد ممکنه الان تسلیم نامه امضا بکنن، اما 6 سال دیگه، 8 سال دیگه، 10 سال دیگه آمریکا برخواهد گشت و منطقه و به جهان به جای بدتر از امروز، روزی که جمهوری اسلامی دیگه این فشارها و این اهرم، این پسگردنی به اصطلاح و چماق از روی سرش برداشته شده، پول دستش آمده، توانایی‌هاش رو بازسازی کرده و روز از نو، روزی از نو. منتها خب یه ایده ایست که سهل الوصول، آمریکایی‌ها فکر میکنن هزینش کمتره، درگیر اون تجارب تلخ عراق و افغانستان دولت ملت سازی نمیشن. حالا توجه هم نمیشه که ایران داستانش متفاوته، مشابهتی با افغانستان و عراق نداره، اما به هر حال این راه رو کم هزینه میدانن، معتقدن با لایروبی و لایه‌برداری مسیر هموار میشه برای اون بخشی از همون تندروهای بقاطلب که بیان تسلیم این نامه رو امضا بکنن. بنابراین در کوتاه مدت به نظر میرسه و میان مدت اگر رویارویی صورت بگیره، در مسیر و در جهت همین به اصطلاح ایجاد یک الگوی ونزوئلایی است به اصطلاح، اما من فکر نمی کنم موفق بشه و در جمهوری اسلامی چنین بازیگرانی در نهایت امکان همچین مانوری رو پیدا بکنن.
21: بر اساس این تحلیل ممکن است هسته سخت قدرت در رژیم مسئول پزشکیان را پیش انداخته باشد برای امضای نوعی تسلیم نامه که در آن خیلی هم رژیم خفت و خاری نکشد، اما ترامپ و کشورهای منطقه راضی باشند. هرچند که فقط اسرائیل است که در این میان ممکن است راضی نباشد و کماکان به نبرد خود با جمهوری اسلامی ادامه بدهد، حتی اگر رژیم از سر خودعه و تقیه تسلیم شده باشد. البته ترامپ هم به آسانی فریب نخواهد خورد، ولی در نهایت به نظر میرسد هدف او، حتی اگر حمله مجددی هم در این مرحله در کار باشد، بیشتر تسلیم رژیم است تا براندازی آن. در حالی که در آمریکا هر روز بر تعداد کسانی که به او میگویند باید رژیم را عوض کنی افزوده میشود. آلن درشویتس، حقوقدان برجسته آمریکایی و مدرس هاروارد، در گفتگو با پیرس مورگان گفت برای برقراری ثبات در خاورمیانه و جهان هیچ راهی جز تغییر رژیم در ایران نیست. او میگوید این حیاتی ترین و مهمترین کار جامعه جهانی است و هیچ چیز به این اندازه در جهان اهمیت ندارد. ایران هرگز دست بر نخواهد داشت. تنها پاسخ واقعی و نهایی به آنچه در خاورمیانه و جهان در حال رخ دادن است تغییر رژیم است. باید در ایران به مرور زمان یک حکومت دموکراتیک مستقر شود. این کار زمان خواهد برد، اما هدفی است که هرگز نباید از آن دست کشید. ما هرگز نباید از تلاش برای تغییر خطرناکترین حکومت جهان از زمان پایان جنگ جهانی دوم صرف نظر کنیم. این حرف دل اکثریت جامعه ایران است که به مدت 47 سال تحت شدیدترین سرکوب‌های رژیم بودند و هر وقت خواستند با اقدامات صلح‌آمیزی مانند اعتراضات خیابانی غیر مسلحانه رژیم را عوض کنند، به دلیل اینکه رژیم خونخوارترین و مکارترین حکومت تاریخ بوده نتوانستند. سناتور ریک اسکات هم یکی دیگر از صداهایی است که این روزها به جمع براندازان پیوسته می‌گوید ممکن است برای تغییر رژیم بمباران‌های سنگین و اقدامات قاطع نیاز باشد که طبیعتاً دردناک است برای مردم ایران، مانند یک جراحی سخت و سنگین برای یک بیمار از نفس افتاده.

0: اسلامی در یک گذار آرام قدرت را به مردم واگذار می کرد و سایه سیاه و خونین خود را از سر ایران بر می چید و می رفت. کاری که البته فقط از عاشقان ایران بر می آید. از مردان عاشقی مانند رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی که تبعید و دق کردن در غربت را انتخاب کردند تا یک تار مو از سر ایران کم نشود. مردانی که هر چه وقایع پیشتر می رود، ایرانیان بیشتری در دل مخفیانه آرزو می کنند کاش محمد رضا شاه تسلیم مردم انقلابی 57 نمی شد و می ماند و حتی می کشت تا امروز ایرانیان بر سر این دوراهی دردناک نمی ماندند.
1: حتی دوستان پادشاهی خواه این نقد رو دارن که چرا شاه نکشت؟ یا اینکه چرا سرکوب نکرد؟ ببینید آنچه که من میفهمم از اخلاق نقش‌های اجتماعی و وضعیت‌های این گونه، از اخلاق اشرافیت، یک پادشاه به شکل اخلاقی باید شاهانه ببازه، یعنی جلوگیری نمی‌کنه از باخت خودش به واسطه تقلب. آن چیزی که به عنوان حتی در ساحت قماربازان به عنوان پاکباز، راستباز از اون مراد میشن به همین شکله، یعنی میدونن تا مرز مرگ اقتصادی ممکن اون قمارباز بره، اما اگر پاکباز باشه تقلب نمیکنه، حتی جایی که میتونه تقلب بکنه، چون میگه من اخلاق رو از دست میدم. شاه هم وقتی قراره ببازه شاهانه میبازه، وقتی قراره مبارزه بکنه شاهانه، یعنی به واسطه اون اخلاق که مبارزه میکنه. وقتی هم قراره بمیره شاهانه میمیره، یعنی حافظ اون اخلاقه. اون چیزی که باعث میشه که من عمیقا احترام بذارم بر محمد رضا شاه پهلوی همینه، یعنی پاسداشت اخلاقی که میتونست اون رو کنار بزنه، ولی اگر کنار میزد کل این اخلاق فرو میپاشید. هی میگن میمون میکش، تهش میشد این.
0: محمد رضا شاه پهلوی شاهانه باخت، اما ایران را باخت. باخت او باخت همه ایرانیانی بود که حالا با چشم خونبار شاهد تلخترین شرایط ایران خود هستند. جمهوری اسلامی اگر نرود ایرانشان نابود خواهد شد و اگر برود هم مانند پست‌ترین انسان‌های زمان می‌بازد. باختی بسیار حقیرانه و بی‌شکوه. و آنچه میماند ایرانی است دردمند و زخمی که باید همه ایرانیان از سراسر جهان به تیمارش بیایند که خواهند آمد. آنها همه این روزها بیتاب بازگشت به ایرانند. به ایران آزاد هرچند زخمی.
2: واقعا دلم ایران میخواد. همه میفهمم که مثلا میگم بیا اینجا چی کار، اینجا اوضاع خیلی خرابه و فلان، همه اینا رو درک میکنم، ولی نمیفهمن اونجا خونه است. هرچی هم که واقعا اونجا خونه است.
0: خانه اما غمگین است و باشندگانش حال خوشی ندارند. جوانان رعنایش با خنده‌ای تلخ میگویند مگر ما از دیگر مردمان جهان چه کم داشتیم که این قسمتمان شد؟
3: ولی آجی ما جوانای ایران حیف بودیم، نژاد آریایی داشتیم، خوشگل و خوشتیپ و رقیق بودیم، کاری بودیم واسه آیندهمون تلاش کردیم، ولی هرچی بدبختی و به چخ رفتگی بود صاف اومد خورد وسط جوانی. از سال 97 این بار که کلا زندگی نکرد، تورم و گرونی و غریزی و اعتراض و جنگ و کاش خدا توی دنیای دیگه ای برامون جبران کنه.
0: کسانی که به جنگ و به حملات آمریکا راضی شده اند امیدوارند که شاید آن حملات رخنه‌ای در قلعه سرکوب پدید آورد و راهی به سوی آزادی ایران بگشاید. آنها تقریبا یقین دارند که توافق با جمهوری اسلامی به جایی نمی رسد و ترامپ علی‌رغم میلش مجبور به حملات سخت خواهد شد. از دید بسیاری از آنها زیر ساخت ها هدف قرار خواهند گرفت، اما امیدشان آن است که این جراحی سخت به سلامت بیمار عزیزشان منجر شود.
4: ببینید اهداف، من شخصا به عنوان یک ایرانی آرزو می کنم اهداف جوری باشه که رنج زیادی به مردم کشور من وارد نشه، به عزیزان من که در ایران هستن وارد نشه. من آرزو می‌کنم اهداف جوری باشه که مثلا

0: مثلا نیروگاه‌های برق زده نشن یا حالا انبارهای نفت زده نشن. اما با توجه به اتفاقاتی که در جنگ خواهد افتاد، من احساس می‌کنم که همه اینها در یه مقطعی ممکنه جزء اهداف باشه. بازم میگم این پیشبینیه که از روی حالا اخباری که میرسه، حالا چه اخباری که از دولت آمریکا و اسرائیل میرسه چه حالا رسانه‌ها میگن، ممکنه با توجه به این که آمریکا و اسرائیل به دنبال این هستن که سریع‌تر به نتیجه برسن، حالا اون نتیجه که مد نظر اونها شاید دقیق اون نتیجه که مد نظر ماست نباشه، آمریکا به دنبال این است که هرچه سریع‌تر جمهوری اسلامی بگه من اورانیوم رو میدم و حالا یه سری چیزای دیگه. ما خودمون یعنی حد با شناخت که ما از جمهوری اسلامی داریم اینه که جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد. یعنی وقتی که بزنیش، وقتی که شروع کنی سرانش رو دوباره زدن یا هر کار دیگه انجام بدی، جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت که اورانیوم رو بده. چیزی که ما بهش امید داریم اینه که از خلال این جنگ، از خلال این درگیری ها و ضعف مفراتی که جمهوری اسلامی بهش دچار خواهد شد، روزنه امیدی باز بشه برای اینکه مردم بتونن به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در واقع شر این استبداد فسادانگیز رو از ایران بکنن.
1: از این استبداد فسادانگیز هر لحظه چهره تازه‌ای دیده می‌شود و جلوه‌های تازه‌ای از شر و فتنه انگیزی که ایرانیان را بیشتر مطمئن می‌کند که باید ریشه این تفکر و ایدئولوژی پلید از ایران عزیزشان کنده شود. شب گذشته آنها از زوجی ارزشی رونمایی کردند در ویدیویی که لحظه به لحظه آن مانند زهر در جان میهن پرستان عاشق ایران می‌نشست. دخترک خاموش و داماد جوان از سلاح به عنوان مهریه سخن میگفت.
2: مهریه خانم هم میگم پهواد شاهده که شلو بخوره تو قلب تلاوی. بله
3: یه پهواد شد.
2: یه پهواد شد.
3: میخوام چیکار کنی؟
2: ان شاء الله صحبت بشه.
4: یه چیزی گذاشته که نشه.
2: آره جدا کرد. آره ان شاء الله بخوره تو قلب تلاوی. ما خیلی دوست داریم که مردم تو این پویشو بیشتر
4: مشارکت کنن. حالا پهواد شاهد چند الان؟ قیمتی چند هزار دلار داره؟ این سرش کلا رفته فکر میکنه الان خیلی زرنگی کرد.
3: چند هزار دلاری هست
4: ولی نیت جذابه.
1: غریب اینجاست که در همین رسانه که تبلیغ کودک همسری و تروریسم میشود، برای به دست آوردن دل وطن پرستان و فریب آنها، دانشگاهیان را با کراوات میآورند تا درباره صلح طلبی و نجابت ایرانیان حرف بزنند و نمیگویند که این ملت بی‌نظیر را چگونه به اینجا رساندند که کابین زنان خیش را سلاح‌های مرگبار قرار دهند. کار دریوزگی بقایای رژیم به جایی رسیده که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه برنامه صدا و سیمای رژیم را بازنشر می‌کند و حرف‌های داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران را که ایرانی‌ها تنها ملتی هستند که 2500 سال بدون جنگ کنار هم زندگی کردند.
5: من تقریبا 43-44 کشور دنیا رو گشتم به مناسبت کارم، به مناسبت که کارشناس سازمان جهانی بهداشت بودم، همه جا میرفتم اینا. من هیچ جای دنیا ندیدم، اون کسایی که بودن میدونن میتونن تصدیق کنن، که ما در ایران 14 15 16 تا قومیت مختلف داریم. قومیت مختلف، شما فکر کن آذری داری، کرد و لور و بلوچ و از کم که مازنی و
6: از کم که
5: عرب و ترکمن و همینا. اینا در این 2500 سال یک بار با هم جدال نداشتن.
6: تو این 2500 سال یه بار با هم
5: جدال نداشتن،
6: خودشون با هم دیگه
5: اینقدر صمیمی هستن. شما ممکنه مثلا لورا بین خودشون شهر به شهر یکم به هم متلکم بگن،
6: دو سه روزه است.
5: بله ولی هیچ وقت با مثلا کرد و آذری هیچ وقت جدالی نداشتن. اینقدر همدل بودن.
6: یعنی ما هیچ جنگی نمیشناسیم بین
5: قومیت ایران،
6: مازنی ها و لورها،
5: چون همه خودشونو در هویت ایرانی میدونستن. هویت مسئله بسیار مهمی است در همه جا. شما وقتی بخواید وحدتی در یک ملت ایجاد کنید، با رو هم هویتش دست بگذارید.
1: گرچه داریوش فرهود پژوهشگر برجسته است، اما حضور او در این روزها در صدا و سیمای حکومت و راهنمایی دادن به رژیم که از موضوع هویت ملی برای متحد کردن مردم استفاده کند، قدری شائبه در نیت این افراد یا آگاهی آنها ایجاد می‌کند که خوشایند مردمان زیرک نیست. مردمانی که این روزها از هیاهوی تبلیغاتی رژیم به جان آمده‌اند، مردمانی که رژیم اینترنت جهانی را به رویشان بسته تا فقط برنامه‌های صدا و سیمایش را تماشا کنند و در حبابی زیست کنند که بقایای جمهوری اسلامی برایشان ساختند، مردمی که مذهبی‌هایشان هم با حیرت اما هوشیاری به نمایش‌های بقا در حکومت می‌نگرند و می‌پرسند اگر ملی‌گرایی و رقص و بی‌حجابی و آواز و موسیقی غربی خوب بود، چرا ما را این همه سال شکنجه کردید و اگر بعد چرا حالا که به لبه پرتگاه رسیده اید آنها را مجاز کرده اید؟
7: ازت خواهش می‌کنم این ویدیو رو ببین. اگر 6 ماه پیش به من و شما می اومدن می گفتن که تو چند ماه آینده تو خیابونای تهران کنسرت راک برگزار میشه، زن و مرد کنار همدیگه بالا و پایین می پرن و نور گوشیاشون رو فلش میکنن و میزنن و میرقصن، مطمئنا شما به من می گفتید دیوونه. اسمش هم گذاشتم تغییرات بن سلمانی برای موندن و بردن. حالا امروز نگاه میکنیم دقیقا تمام اون آموزش هایی که از دوران مدرسه حداقل به نسل من، یه نسل قبل من و بعد من اومدن دادن، کلن داره کنار گذاشته میشه. خب اگه مهم نبود برای چی نسل ما رو با این حرف ها و با این آموزش ها این همه شلاق زدید و این همه بازداشت کردید و توی سختی گذاشتید؟ مگر کلام خود قرآن این نبود و به ما آموزش ندادید که آخرالزمان وقتیه که افرادی که جزء بدنی اصلی دین و تبلیغ دین هستن بیان از دین رو برگردونن و در راستای این قضیه توجیه هم بیارن؟ کی فکرشو میکردید که یک مدعی که تا همین پارسال مدافع گشت ارشاد بود که با بدترین رفتار کتک زدن زن و دختر مردم رو روی زمین میکشید، امروز بیاد در جواب امام جمعه رشت یک مدیح سرایی بکنه و پشت سر افراد بیهجاب در بیاد؟ غیر از اینه که دین و قرآن گفته که حجاب جزو اصلی ترین پایه های دینه و هر کس انکارش بکنه باید اعدام بشه. شما کی فکرشو میکردید که یک نفر با نیمتنه و تاپ بیاد در بین یک سری افراد محجبه و تازه اون افراد محجبه اون فرد رو جزو شاخصه ها بدونن و بگن از کجا معلوم که وقتی امام زمان ظهور میکنه ما نباید دنبال این آدم بدویم؟
1: قومی که این طور به هر چیزی می آویزد که بماند و همه تبلیغات دینی و مذهبی خود را زیر پا می گذارد، قومی است بسیار خطرناک، هم برای ایرانیان هم برای جهانیان. به همین دلیل است که کسانی مانند آلن دیرشوویتس می گویند رژیم در ایران باید تغییر کند و نباید این قوم جغرافیای وسیع و ثروتمندی مانند ایران را همچنان در اختیار داشته باشد. این قوم اما می داند که جایی برای رفتن ندارد با آن همه ظلم و جنایتی که کرده. آنها می دانند که اگر روزگاری ورق برگردد که قطعاً برخواهد گشت، مردم با خشمی جنون‌آسا با آنها مواجه خواهند شد. آنها این روزها با هر اذان صبح مراسم بردار کردن ایرانیان مبارز را برگزار می کنند. شاید که این آیین خونبار طلسم ماندنشان شود، اما در دل ایرانیان خشم و کینه عمیق می کارند.
8: یکی از بچه ها از ایران با تماس گرفت، با تلفن زنگ زد بهم، گفت اینترنت اینا اصلا پولمون نمیرسه، فقط اینو بدون به ازای هر یه اعدامی که میکنن مبارزین 10 تا 15 تا ازشون میزنن این ور اون ور مملکت، سلاش در نمیارن به دست سگا.
1: معلوم نیست که این ادعا چقدر واقعی است، اما از سه حال خارج نیست: یا درست است، یا اغراق شده است، یا به کلی نادرست است. اما هر سه حالت و حالت گوینده خشمی بنیانکن را به نمایش می‌گذارد که در انتظار لحظه فوران است. حال امروز ایرانیان را شاید هرگز هیچ انسانی در هیچ کجای آینده و تاریخ که پس از این نوشته خواهد شد درک نکند. مردمی که فقط یک زندگی آرام و ساده می‌خواستند و برای همین خواسته کوچک انسانی از آنها آنقدر کشتند که مادران و پدران در عزای جوانان دیگر نگریستند که رقصیدند تا این غم را تاب بیاورند، و خیلی‌ها با خود فکر کردند که سالها بعد به فرزندانی که این روزها را ندیدند چگونه توضیح بدهند که چرا با یک آواز شاد گریه می کنند.
9: با بزرگ مگه آهنگ شاد نیست چرا هر وقت گریه می کنید؟
1: هیچ کس حتی ایرانی‌های مقیم خارج از کشور حال مردم اسیر ایران را نمی‌توانند به تمامی درک کنند. بعضی از آنها از اینکه مردم در داخل کشور به زندگی مشغولند و گاهی تصاویری از آنها دیده می‌شود، حیرت می‌کنند. روانشناسان می‌گویند حتی شادی آن دسته از مردم هم به احساس شرم و گناه آغشته است.
10: یکی میگه 3,000 نفر، یکی میگه 30,000 نفر. من میگم 3 نفر آقا جان، 3 نفر. این جوون ها، این آدم ها دیگه بر نمیگردن و ما داریم اینو میبینیم. ما دیگه اون آدم های گذشته نخواهیم بود. اگر شادی میکنیم، شادی که در غم آلوده است، غم آلوده، گناه آلوده، خجلت داره. اگر میخوای شادی بکنی، شادیت همراه با گناهه. احساس میکنی که داری گناه میکنی. اگر داری سکوت میکنی، احساس میکنی که در درون این سکوت یک فریاد بزرگی وجود داره، یک خشم نهفته در درون این جمعیت وجود داره، یک ناامیدی، یک ناامنی در وجود این آدم ها وجود داره، یک گسستی وجود داره، یک گسست سیستماتیک، این آدم ها بر نمیگردن به اون حالت. و این ناامیدی کشنده است، نابود کننده است. این اتفاق افتاده تو سرزمین ما، این اتفاق افتاده.
1: اگر جمهوری اسلامی بماند، اکثر مردم علاوه بر این احساسات پیچیده با مشکلات اقتصادی بیشتری دست به گریبان خواهند شد. پزشکیان اعتراف کرده وضعیت بنزین و انرژی با وجود اینکه هنوز زیرساختی به آن صورت هدف قرار نگرفته وحشتناک است و مردم هم این را در صفهای طولانی به چشم می‌بینند.
11: من بچه شهرستان جیروف هستم. الان 4 روز ماشین من بنزین نداره. 4 روزه. 4 روزه بنزین ندارم. من بیکارم، بی شغلم، باید کل روز تو صفر بنزین واسم بنزین بزنم. میدونی یعنی چی؟ یعنی نصف روز من دنبال بنزینه. یه لیتر بنزین باید التماس بکنم. الان میدونی به صف چه میگم؟ میگن صف التماس. خب التماس که یه لیتر بنزین بزنیم.
12: مردی خرسن بچه میاد، زنی داریم، بچه‌ای داریم، والله به قرآن نمی.
1: هیچ بعید نیست که در این مرحله بقایای رژیم برای نجات از این وضعیت که احتمال قیام گسترده مردم را در پی دارد، تن به تسلیم بدهند و پیش انداختن پزشکیان و فرستادن او به سراغ ترامپ هم احتمالاً به همین دلیل باشد. پزشکیانی که همه می‌دانند هیچ کاره است.
13: آخرین راه نجات جمهوری اسلامی تن دادن به توافق با آمریکاست. کفگیر اقتصاد به تای دیک خورده و موج نارضایتی‌های ناشی از بحران معیشت میتونه به سرعت تبدیل به اعتراضات خیابونی بشه در قالبی حتی بزرگتر از دیما، که در اون صورت باید دید آیا حکومت بعد از آسیب‌هایی که در جنگ 39 روزه دیده هنوز ظرفیت مقابله با بحران مشروعیت رو داره یا خیر. قصه اقتصاد چیزی شبیه یخچال تلویزیون در اتحاد جماهیر شوروی. پیش از سقوط این ابرقدرت تلویزیون شوروی لبریز بود از اخبار پیروزی و پیشرفت، ولی سرانجام این یخچال‌های خالی بودند که سرنوشت حکومت را رقم زدند.
1: هنوز هستند کسانی که با شنیدن خبر تعویق حمله و احتمال توافق با خود میگویند تمام شد و جمهوری اسلامی ماندنی شد. آنها تاریخ را اما نمیدانند و نمیدانند که جمهوری اسلامی به این شکل هرگز نمیتواند بماند. حتی در صورت توافق با ترامپ و تبدیل شدن به ونزوئلای پس از مادورو. کسانی که به طور جدی تحولات را دنبال می‌کنند دیگر با شنیدن این خبرها هراسان نمی‌شوند، زیرا می‌دانند که تاریخ مصرف جمهوری اسلامی به پایان رسیده. رویترز خبر داده که پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترکی که با عربستان امضا کرده، حدود 8,000 نیروی نظامی، 1 اسکادران جنگنده و 1 سامانه پدافند هوایی به عربستان اعزام کرده با هدف حمایت از ارتش عربستان در صورت وقوع حملات جدید. این یعنی اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود باید با پاکستان اتمی هم بجنگد. ترکیه هم روز دوشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که درست رفتار کند و شرایط را درک کند و اورانیوم را تحویل بدهد.
14: یک سوال مهم این است که می دانید مذاکرات جاری در مورد پرونده هسته ایران بیش از 20 سال سابقه دارد و خلاصه کنیم ایران باید شرایط معاهده MPT را که عضو آن است رعایت کند و در چارچوب آن باقی بماند. اکنون در آستانه مذاکرات جدیدی هستیم. حالا دوباره البته در این مرکز وضعیت اضطراری داریم در حالی که باز شدن تنگه هرمز اهمیت دارد اما پرونده هسته‌ای دوباره در کان توجه قرار دارد. در این راستا باید اورانیوم غنی شده به گونه خارج شود که تهدید ایجاد نکند.
1: این یعنی ترکیه هم دارد به جمهوری اسلامی فشار می آورد برای تسلیم شدن. تسلیمی که در نهایت راه سقوط حکومت را هموار خواهد کرد. شما در این باره چه نظری دارید؟
15: یه مقدار گیت شدی، دل سرد شدی؟ وایسا وایسا، 5 ماه پیش یادت نمیاد؟ هم خامنه ای بود، هم فرماندهان رده اول، دوم، سومش همه این زامبیای جمهوری اسلامی بودن. رهخرشون هم بود. الان چی دارن؟ الان هیچی ندارن. همشون رفتن، بقیهشون هم میرن. خیالت راحت باشه. مانیک خدابخشیان عزیز رو که میشناسیم. تحلیل ها و پیشبینی های میلیمتری داشت. الان میخوام آخرین تحلیل و پیشبینیش براتون بذارم که آب روی آتیشه. خیال هممونو راحت میکنه. گوش کنین لطفاً.
16: کلام آخر. این رژیم تاریخ مصرفش تموم شد. این مهمترین فصله. اوکی اینها ایرانی میخوان که بتونن بیان سرمایه گذاری کنن نه با این رژیم. اوکی باید اون منطقه رو ساخت. مگه نیدید خود پرزیدنت ترامپ گفت به جای اینکه بریم جنگ و هزینه کنیم خب اینو هزینه کنیم این آوارستان رو بسازیم. پس این یک طرحیه که ادعی با هم به توافق رسیدن فقط ایشون دستور عمل صادر نکرده. اینه که من فکر میکنم خود رژیم همه ما رو غافلگیر خواهد کرد.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه میکند

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. من فقط قبل از این که برم جلوتر و بخوام هر چیز دیگری بگم، به یک تصادفی شده در جاده A4 طرف سولنا، طرف A4 اشویگی که به طرف بهش میگن تومتبو کوروان، این اونجا همین تو سولنا حساب میشه، ترافیک بسیار بسیار بسیار شدیدی در اونجا هست. هرگه از اون مسیر میخواین رد بشین، خلاصه خیلی اوضاع خرابه. اینه که گفتم اولش بگم و بعد بریم سراغ تاریخ، که امروز روز 19 ماه مای سال 2026 است که برابری میکنه با 29 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 21 از سال 2026 میلادی رو در این سه‌شنبه زیبا در کنار شما نازنینان داریم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان است برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما هست. حالا صحبت از ترافیک شد، یکی از عزیزان یه سری تصاویری رو فرستادن در منطقه شهرهولمن، یک آتش سوزی در یک آپارتمانی طبقه 7-8 شده، ماشین‌های آتش نشانی و نمیدونم هلیکوپتر و اینا دارن مردم از سوی پنجره‌ها نجات میدن و اینا، ولی خب خوشبختانه سریعا رسیدند اینجوری که بوش میاد و دارن کمکشون رو به مردم میرسونن. امیدوارستیم که کسی مشکلی پیدا نکنه. مادر بزرگم چی میگو؟ میگو به جون، به مال بخوره به جون نخوره مادر. میگفتم خب مال که خب حیفه که از بمیری. میگفت نه، تو قدر جونتو نمیدونی، یه ذره بزرگتر شدی میفهمی. تو اون سنهای نمیدونم 10-12 سالگی و 15 سالگی اینا اصلا کسی به فکر جون نیست. از طبقه پنجم آپارتمان طرف میپرید طبقه چهارم و نرده ها رو میگیره، بعد میپرید سوم رو میگیره، بعد میگم که فقط پایین بچه ها برش دست بزن. کس جون حالیش نمیشد. اجازه بدید بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم که همه چی روی برنامه ریزی پیش بره و بعد از ساعت 3 بچسبیم به خبرها که چه خبرهایی براتون دارم. چه خبرهایی؟ اون رگه بارانی که فکر میکردیم که قراره که بیاد و رد بشه که داره رد میشه، میبینید هوا ابری بارانی و خیلی زود میگذره و میره. بعد از ظهر 12 درجه در استان استکهلم و نیمه ابری و نیمه صاف خواهد بود، قسمت جنوبی 15 درجه و قسمت شمالی 13 درجه بالای صفر. اما فردا صبح با یه روز آفتابی 14 درجه صبح شروع می‌کنیم و در میانه روز هوا نیمه ابری نیمه آفتابی بیشتر رو به آفتابی و 20 درجه رو خواهیم داشت. فردا بعد از ظهرش هم صاف و 16 درجه خواهد بود. اما رگه های بارانی به طرف های یوتوبوری و مالمو اون طرف ها خواهند رسید برای فردا. بعد این چرخه که گفتم یه روز در میون بارون میشه آفتاب میشه بارون میشه آفتاب میشه. سه شنبه امروز هستش بارونی بود، فردا آفتابی، پنج شنبه دوباره بارانی 14 درجه، جمعه 18 درجه آفتابی یعنی نیمه ابری نیمه آفتابی، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه و روز یک شبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه. و بهتون بگم در سر و سر کشور ما استکهلمی‌ها از همه وضعمون بهتره و آفتابو خواهیم داشت. اسم های سازمان هواشناسی کشور هم تقریبا همین چیزه که من گفتم اون میگه، هیچ چیز عجیب غریبی نمیگه. مقدار بارانی هم که قراره بیاد مثلا برای پنجشنبه بسیار کمه، شاید نزدیک 3 میلیمتر، چیز زیادی نیست. اما از طلوع و غروب خورشید بگم که خورشید ساعت 4:05 صبح طلوع کرده و 21:22 غروب خواهد کرد. 17:17 روز و 6:43 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. قسمت شمالی سوئد شب به 51 فقط رسیده، که میدونید که اونم شب نمیشه، یعنی خورشید غروب میکنه 51 بعدش هم میاد بیرون، ولی اون وسط تاریک بشه نیست. تا برسیم به
آفتاب نیمه شب، خورشید نیمه شب، آفتاب نیمه شب. از بادها براتون بگم، هیچ باد عجیب غریبی نداریم، همین یه ذره باد میاد، کم میشه زیاد میشه، کم میشه زیاد میشه، همینجور تا تمام طول هفته که مثل همین امروز خواهد بود. یه ذره شاید حالا یه ذره کم و زیادش دو ساعتهای مختلف فرق میکنه. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون. ایران نازنینمون که امروز نزدیک بود جنگ مجدداً آغاز بشه که در آخرین لحظات دوباره استوب شد. امارات و قطر و عربستان سعودی گفتن آقا یه ذره دیگه صبر کن ببینیم مثل که خبرهایی داره میشه. حالا بعدم بهش میرسیم. ساعت 3 بعد اهواز و آبادان کاملا ابری، 36 درجه. اردبیل 17، گرگان 27، اصفهان 28، کرمان 31، خرم‌آباد 27، قزوین 24، رشت 23، ساری 28. تبریز به شدت داره باران میاد و فقط 10 درجه، خیلی عجبا. عراق 24، بندر عباس 34، همدان 23، کرج 22، کرمانشاه 17، مشهد 31، قم 31، سنندج 24، شیراز ابری 29 و تهران 26 درجه بالای صفره، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم هر جای دنیا که هستید دارم. امروز روز بین المللی شکم و روده ها هست. شکم که نمیشه گفت، چیز معده، آخه ماگه میشه معده دیگه. آره دیگه، ماگه میشه معده. روز معده و روده هستش در دنیا. به به، معده و روده اصل کارا رو اونا انجام میدن، بعد میفرسن برای کبد و کلیه و از اینجور جامعه ها و خلاصه که بالاخره به این سبک هست. این خداوند بخشنده مهربان تو این شکم ما یه 7-8-10 تا 15 تا تیکه گذاشته که اگه قرار بود اینا رو با دستگاهایی که امروز ما میشناسیم، نه دستگاهایی دیگه، ما دستگاهایی که ما امروز میشناسیم، فقط کبد ما 4 تا زمین فوتبال دستگاه میخواست که کار کبد رو انجام بده. متوجه این چی میگم؟ 4 تا زمین فوتبال وسیله رو بعد بغل هم دیگه میچسبوندین تا بتونه کار کبد رو انجام بده. ببینید چه خبره در این شکم ما. مثلا امروز روز ماگ و ترما هستش. یه روز چیز دیگه هم هست، من نمیفهمم این چیه. بذاریم ببینم میتونم ترجمه فارسی چیزی پیدا کنم. پنیر، یه نوع پنیر، حالومی پنیر، مرس. روز پنیر هستش، یه مدل مخصوص پنیر. بگذاریم ازش، بریم تو گوشی من نمیم چرا ویز ویز میکنه. ساعت 14:51 دقیقه است. بریم آگهی ها رو بشنفیم، برگردیم و مستقیم بریم سراغ خبر.

ساعت 15:05 رو پشت سر گذاشتیم و همچنان در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. در رابطه با آتش سوزی که در منطقه شهر هلمن اتفاق افتاده، در یکی از آپارتمان ها طبقه های بالا هم بود که یکی از شنوندگان عزیزمون برای من تصاویری رو هم فرستادند. الان نوشتن که مردم ها از طریق پنجره ها با جرثقیل و اینا آوردن بیرون و خلاصه دارن کار میکنن که ببینن جریان چیه و چرا این

آتش سوزی درست شده. من این دستگاهی ما معمولا چیز نمی کن. معمولا ویز ویز نمی کنن. هرچی که هست از سیمای چیزهای خوب استفاده می کنیم، ولی یه ویز کوچیکی توی گوشی من میاد که حالا باید ببینم که جریانش چی، حالا بعدا درستش می کنیم. بریم سراغ خبرها. برای شماهایی که از طریق آکاسا پول میگیرید، الان خبر اومده که سیستم پرداختی آکاسا ها، که تقریبا همه آکاسا ها در سوئد از یک سیستم کامپیوتری استفاده میکنن، دارای مشکل شده و یه سری ها پولاشون رو گرفتن، یه سری ها اون ارشدنگایی که قرار بیاد رو نگرفتن و ریسک برای دیر شدن هست و تا هنوز هم نتونستن درستش بکنن. چه هستش مشخص نیست. نزدیک نوشتن نزدیک 4 میلیون نفر در آکاساهای مختلف در سوئد مدلم هستن. 4 میلیون نفر مدلم آکاساها هستن. خب همه دنبال ارشدنگ نیستن، ولی خب اونایی که میگیرن یه ذره میتونه که براشون دیر شده باشه. در رابطه با شهر استکهلم براتون بگم، میدونید که در استکهلم زیبای ما، مخصوصا طرف سودر، بیشتر این میلیو پارتیس ها اونور زندگی میکنن و از دید اینا ماشینا داره همه رو میکش دیگه، همه بدبخ شدن، بیچاره شدن، اومدن میلیوزون درست کردن، میلیوزون های مختلف که نمیم یه سریاش نمیم با لاستیک زمستونی میخدار نمیتونی بری، یه سریاش ماشین دیزلی باشه نری و نمیم، ولی عملا اومده بودن طرح داده بودن که وسط شهر یعنی استکهلم سیتی رو چکار بکنن، ممنوع بکنن، یعنی میلیو کلاس، میلیوزون کلاس 3 اسمشو میزنن 1-2-3 به چه بکنم، و دوباره با تمام سعی هایی که کردن دوباره نشد و لغو شد این قضیه، و حالا دوباره دارن تلاش میکنن که چون گروه اپوزیسیون که در واقع مدرات ها هستن، بهشون میگن اپوزیسیونس بوریروت، موفق شد که جلوی این کار اینا رو بگیره، وگرنه اینا میخواستن هر ماشینی، هیچ فرق دیزلی بنزینی، اینا رو دیگه وسط شهر نتونه بره. اول اومدن پولیش کردن، بعد که پولیش کردن گفتن خب حالا یه جور دیگه هم باید پول در بیاریم دیگه، نمیشه، گفتن اصلا هیچکی نیاد، چون اگه کسی هم بخواد بره خب بعدن جریمه میشه دیگه. بعد مشکل قضیه اینجا هستش که این کار باعث میشه که کلی از کسب و کارها مشکل پیدا بکنه، یعنی کامیون ها، اونایی که بار میبرن، نمیدونم وسیله میبرن، ماشینای وانت ها، اینا همشون بالاخره باید رفت و آمد بکنن دیگه، به این مغازه ها و اینجور جاها باید چیز برسونن، و خلاصه موفق نشدن. خدا پدر مادر این اپوزیسیون رو بیامرزه. بعد دیگه البته سعی کردن که میلیو پارتی رو پیدا بکنن، میلیو پارتیستا رو پیدا بکنن که باشون یه مصاحبه‌ای بکنن، که فعلا موفق نشدن. این از دیروز تا، یعنی از دیشب تا الان در 3 کشور مختلف 3 تیراندازی چی شده، 3 جور تیراندازی شده. یکیش که در ترکیه هست، یکیش در مصر، یکیش هم در آمریکا. در آمریکا که نمیدونم خبرشو شنیدید یا نه، در نزدیکی یکی از، یعنی بزرگترین مسجدی که وجود داره در اون منطقه، یک تیراندازی شده. بذارم اسم منطقهش هم نوشته بودن اینجا، من اینا رو گذاشته بودم پشت سرم دیگه بگم. یکم در اسپانیا رو یادم رفت بگم، در اسپانیا هم همینطور. بذارم از اسپانیا شروع بکنم. در قسمت جنوبی اسپانیا در یک منطقه به نام آلمریا که منم رفتم، جای قشنگیه، کوچیکه ولی قشنگه، یک محله‌ای داره به نام الخیدو که در اونجا تیراندازی شده و گفته میشه که 2 نفر کشته شدن، 4 نفر زخمی شدن، و کسی که تیراندازی کرده گویا جز، یعنی اونایی که زخمی و کشته شدن جز فامیلا و فک فامیلاش بودن. حالا چه مشکلی پیدا کرده و چرا رفته این کار رو انجام داده خدا داند، ولی رویترز نوشته که 1 نفر رو در این رابطه موفق شدن که دستگیر بکنن. بعد از تیراندازی اینا، اینم که مال مسکه هست، همین مسجده که در سان دیاگو

در منطقه اوسترمالم رو دریافت کنه. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سامانه مسکن شهر استکهلم، این متقاضی با سابقه انتظار 42 سال و 3 ماه طولانی ترین زمان ثبت شده در صف مسکن از سال 1980 تا کنون داشته. این آپارتمان در خیابان کومودورشگاتان در اوسترمالم قرار داره و مساحت آن حدود 165 متر مربع. اجاره ماهانه این واحد بیش از 19000 کرون، مبلغی که با اجاره بسیاری از واحدهای نوساز 4 اتاقه در مناطقی مثل رینکیوی یا بنتاگن قابل مقایسه است. ماریکا کلربی نورستروم یا نورستروم، مدیر بازاریابی سامانه مسکن استکهلم، میگوید معمولاً آپارتمان‌هایی در ساختمان‌های قدیمی مرکز شهر با اجاره پایین‌تر باعث میشن که افراد تصمیم بگیرن از زمان طولانی انتظار خود استفاده کنن. او همچنین تأکید کرد که طولانی بودن صف‌ها بازتابی از این واقعیت است که شهروندان سال‌ها امکان ثبت نام و حفظ جایگاه خود در سامانه رو داشتن. شهرداری استکهلم نخستین سامانه رسمی توزیع مسکن رو در سال 1947 راه اندازی کرد و شکل کنونی این سیستم از سال 1980 فعاله. از آن زمان تا کنون تنها 11 آپارتمان با زمان انتظار بیش از 40 سال واگذار شده. بازار اجاره مسکن در مناطق مرکزی استکهلم سالهاست با کمبود عرضه و تقاضای بالا روبروست و بسیاری از متقاضیان برای دستیابی به قراردادهای اجاره با نرخ مناسب ناچار به انتظارهای بسیار طولانی هستند. در این حال باید توجه داشت که تمام این آمارها تنها مربوط به متقاضیان مسکن اجاره است. برای افرادی که توان مالی کافی دارند، پیدا کردن آپارتمان برای خرید در استکهلم معمولاً چندان دشوار نیست. قیمت برخی واحدهای لوکس در مناطق مرکزی شهر به خصوص با منظره روبه آب میتواند به بیش از 100 میلیون کرون برسه که با وجود چنین قیمتهای نجومی تعداد متقاضیان خرید آن کم هم نیستن. بله، اونایی که اینجور آپارتمان ها رو میخرن میدونن که پول نقده براشون، یعنی هر موقع که بخوان این پول چیزی دیگه نقده دیگه و متقاضی داره. البته من فقط براتون بگم که پولدارهای سوئدی تنها متقاضیان خرید این آپارتمان ها نیستن. من یک دوستی داشتم، این دوست من روس بود و این دوست روس من خیلی وضع پولیش بد جوری خوب بود. بعد این اومد من در خیابان چیز در انگلبرگسکاتان در وسط شهر مغازه داشتم، تعمیرگاه داشتم، تعمیرگاه وسایل الکترونیکی و اینا. این اومد، من شماره 39 بودم، این اومد شماره 41 اگر اشتباه نکنم شماره 41. اومد طبقه بالا یه دونه از این خونه ها گرفت و خلاصه عشق و حال دیگه، خیلی هم کیف میکرد، ماشین آنچنانی و اینا. حالا البته یکی از مشکلات این ساختمون ها در اونجا این مناطق جاپارکه، یعنی تقریبا جاپارک وجود نداره، باید کنار خیابون پارک بکنی و مقدار دزدی ماشین ها هم در همین محله های مثل اوسترمالم و سودرمالم و اینا بسیار بالاست. کاری نداریم. یه 6-7 ماه گذشت، اومد گفت نوید، گفتم چیه؟ گفت من دارم میفروشم برم. گفتم برای چی؟ این آپارتمان رو به این خوبی نزدیک 200 خورده صد متر آپارتمان که از دو طرف دو بر بود این آپارتمان، خیلی بود که اگه نصفش میکردی میشد دو تا آپارتمان مثلا 150 متری 140 متری همچین چیزی. گفتم برای چی داری میری؟ گفت از دست همسایه ها. چیکار کردن؟ گفت هر دفعه ما این در خونه رو باز میکنیم از پایین، در راهروهای بزرگ داشتن دیگه، این صدای در که میاد میری آسانسور رو میزنی، آسانسور ها معمولا وسط راه پله ها از این آسانسور های قدیمی که توری داره که باز و بسته میشه. گفت تا میای تو این آسانسور رو که میخوای باز بکنی 10 تا از این درهای خونه ها این پیرزن پیرزن مردم باز میکنن، اللهی در نگاه میکنن ببینن کیه. گفت خب حالا مشکل چه؟ رو نگاه کن. گفت نه

0: خب روسم دیگه، زنم روسه، خودم روسم، بچه هم روسن، بعد یکی دوتا هم دختر داشت. و بعد گفت فامیلامون که میان اینا، خب اینا تو راپله روسی حرف میزنند و اینا، اینا رفتن شایع کردن که این آپارتمان رو یه نفر گرفته که دلال محبته و دخترای روس و زنای روس میاره تو خونش و خرید و فروش میکنه به اصطلاح دیگه. گفتم بابا مگه میشه؟ گفت بالا به جون خودم. گفت حتی یکی از همسایه‌ها که یه ذره با من آشنایی داشت اومد در زد، به دعوتش کردم اومد توی خونه و گفتم چیه؟ گفت بالا یه همچین شایعی رو انداختن. چیه جریان؟ ما چون روسه یه حرف میزنیم اینا اینجوری میگن. گذاشت رفت آپارتمان رو فروخت و گذاشت از اون منطقه رفت. در صورت آپارتمان های گرون و تو محله های خوب زیاد همچین چیزم نیست. فکر نکنید که همچین اوکازیونه که در یه سری از محله ها هم زندگی کردن همسایه ها. واقعا سخته. من 13 سال مغازه داشتم اونجا. خب چون کارم هم تعمیرات بود، زنگ می‌زدن آقا میگفتم تلویزیونم خراب شده، ویدئوم خراب شده، سیم آنتنم کار نمی‌کنه. بلد نبودن دیگه. توی خونه‌ها اینا که می‌رفتم بیشتر اینا آدمایی بودن که خونه‌ها بهشون ارث رسیده بود، بعد خودشونم پا به سن گذاشته بودن. اولا شما خودتون حسابش کن یه آپارتمان 200 متری تمیز کردنش اینا، بعد اینا آدمای پولداری هم نبودن چون بهشون ارث رسیده بود و زندگی های بسیار معمولی، یعنی من بگم بسیارشون از در سطح معمولی هم پایین تر بود. ولی خب خونه در یه جایی بود که خلاصه مثلا کلی قیمت داشت دیگه. بعد می رفتم اینا، بعد که اینها فوت کردن یا دیگه به خانه های سالمندان اینا رفتن، خونه هاشون رو یا فروختن یا ارث رسید به بچه های دیگه که یه جنراخون بیته شد. یعنی بسیاری از سالمندان رفتن، جاشون آدم های جوون اومدند و اینا که یک دفعه قیمت ها واویلا. بریم سراغ 23-98. ببینم نه چرا قطع شده. 23-98 ببخشید قطع شده. اگه ممکنه دوباره زنگ بزنید، من نمیدونم چرا این تماس قطع شد. میخواستم من ببرمتون روی خط ولی نتونستم. و جا پارک در اون وسط شهر، واویلا. خب اینم که از این خبر. تو ببینیم که این دوستمون زنگ میزنن یا نه. در منطقه وستیوتا در یکی از همین چیزها، در یکی از همین سطح‌های آشغال، در اونجا یک ماده منفجره رو پیدا کردن که مسئولین اومدن و بردن. بریم سراغ 23-98. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان بر جناب نوید عزیز.
0: قربان شما، درود بر شما.
1: امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: ما متاسفانه چند وقته که بس صدای شما رو بعد از ظهر نمیتونیم بشنویم، مجبوریم که صبح
0: ای داده بیداد خدا بد نده. چرا؟
1: نه خودی گرفتار کاری.
0: آکه ساعت های کاری
1: همست. اول اون دیروز یا پنیر دیدم که راجع به حساسیت صحبت میکرد اینا.
0: بله.
1: کلالجی من هم دارم. خیلی از این داروها و قطعه ها رو من استفاده کردم، هیچ فایده نداشت. یه دونه قوس از 2 سال پیشتر به نام آلرگا داروخانه رسپیری میتونین تهیه کنین، نه خواب آوره نه عذیت میکنه آدم و بسیار مخصر خوبه.
0: آلرگا
1: شب بخورین. آلرگا شبا بخورین یه دونه.
0: اوکی.
1: یه دونه بیشتر نه بخورین، همه زود راحتی.
0: آخه خدا.
1: ولی شب بخورین، نه اینکه زود بخورین، چون این اثرش باید اثر بکنه تو بدن. بعد آدم تمام زود شب که خواب آدم بعد بیرون نیستش، پنجره ها معمولا باز نیستش. بعد شب که بعد از آن که میرین خونه حتما لباستون رو در بیاریم بیرون یا یه جایی غیر از داخل.
0: آها راست میگین، درسته.
1: موه سرتون رو حتما بتپونین، قشنگ با حوله چیزی بتپونین که شب متقا میذارین دوباره اینا نچسته متقا با دفعه میکشین دوباره. من اینایی که بهتون میگم، نه دکترم نه چیزی، فقط
0: تجربه است دیگه، اینا چیزای تجربه آه. کاملا هم درست دارین میگین. بله دقیقا.
1: آره اینه که گفتم اینا رو بهتون بگم که دیروز می‌خواستم بگم به خدا فرصت نشد. الان دیدم که بهترین موقع است گفتم.
0: در اصل ما هر موقع صدای شما رو میشنویم خوشحال میشیم.
1: صدای شما رو شام بعد بنده یکی از افرادی هستم که البته 40 و چند سال نه و 86 تا نوبت از استاد فرمتینگ.
0: اوه 86 آره دیگه با هم وارد شدیم ما تقریبا دیگه. 86
1: از 86 من اونجا مدلمم اصلا هم دیگه اولا ستل خوده میرفتم الان چند سال دیگه خود کمش کردم چون میدونم فایده شد یه مشکل ندارم دیگه چون یا 20 سال مثلا چون نوبت مونده آخر میگه
0: نه دیگه باخب تو کسی اصلا اون خانوم خونه ها رو خالی نمی کنه. من تعجبم مثلا اونا که خالی کردن رفتن برای چی رفتن.
1: نه خونه خالی که نمیشه، حالا اگرم خالی میشه خودشون تو خودشون از این میدن دست به دست به این برومت. مصیبت این شده که فقط کار تو دو سه شهر سوئد هست، استکهلم، مالمو، یوتوبوری و شمال سوئد کیرونا. خب سابقا بچه ها که بزرگ میشدن میرفتن دنبال شغل پدرهاشون تو اون جنگل منگل های شمال سوئد.
0: درسته.
1: اینترنت چشمچان مردم رو باز کرد. الان یه دختر پسری که تو میگیرن یا اگه دانشگاه رفتن دانشگاه تمام میکنن یه پا خونم شمیان هر جای این مملکت خونه بخواد سه شماره میرن بای بهشون میده تا خبر ندارن که تا آخر عمرشون باید بهره بدن. ولی خونه نداره، چاره نداره.
0: نه دیگه باید
1: اگر شما حساب بکن شهر استکهلم، من تو 6 سال 96 خونه خریدم 96 متر 70,000 کرون فروختم 120 همینا که بعد 6 تا هستا.
0: بله بله.
1: خب فروختم 92 تا 2,000 کرون کلا میداختم هوا. الان 5 میلیون قیمتشه.
0: بله درست میگی.
1: چرا؟ به خاطر که حجوم مردم جوانایی که یه زن و شوهر با هم هستن همه فقط چون کار اینجا هست کجا اومدن استفاد.
0: نه نه شهرهای بزرگ اینجا
1: همه به خوبی همه چی خوب پیش بره برای ملت ایران، مخصوصا از دست گرفتاری و ناراحتی ها دست بردارن.
0: امیدواریم که همه چی به خوبی پیش بره.
1: امیدوارم من همینه. ما کاری دیگه از دست متاسفانه بعد نمیاد که بکنی.
0: من سپاسگزارم که با ما در روی خط اومدید. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.

0: 43 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. چقدر صحبت کردن با شما عزیزان پشت خط جالبه، چه چیزهایی رو تعریف میکنید. واقعا اگه همه اینا رو آدم میخواست داکومنت بکنه خودش کتابهایی میشد، چه کتابهایی از کار در میاد. امروز دور و بر ساعت 11 صبح در کمون منطقه تینگزرید زنگ زدن به پلیس که بیاین یه بسته مشکوک اومده برای ما، یه نامه مشکوک اومده. میدونید که ساختمان‌های دولتی و اینا و مثل کمون هیسا و اینا هر نامه‌ای که میاد و اجازه ندارن باز کنن، یه ذره مشکوک باشه باید زنگ بزنن به مسئولین نمیدونم بمب و پلیس و نمیدونم از این چیزای شیمیایی اینا. خلاصه یه نامه اومده بوده که تکونش که میدادی شبیه اینه که مثلا تخم مثلا گلی چیزی توشه، ولی زنگ زدند و خلاصه اومدن بردن تمام اونایی هم که با این نامه تماس داشتند و سعی کردن سانیراشون بکنن، ترتمیزشون بکنن و اینو تا بعدا معلوم بشه که ببینیم که چه بوده و برای چی این بسته مشکوک به این کمونیست اومده بوده. بریم سراغ خبرهای دیگه. آهان، در مورد این ابولا که الان در کنگو کینگ شاسا و اینا اومده و خلاصه به کشورهای دوروبرم رفته، تا حالا گفته میشه که 130 نفر جان خودشون رو از دست دادن، ولی یه ذره من حالا چجوری واسهتون بگم، یه ذره این سایت های خبری این قضیه رو بزرگش میکنم. اولا این همین ابولا مدلش، مدل جدیده، یه 40% چیز کشتن داره، یعنی اگه که یه نفر بگیره 40% امکان مرگش هست. ولی جالبی قضیه اینه که این فقط از طریق کروپفسکا، یعنی از طریق مثلا ماچ کردن یه نفر یا هم خوابی کردن با یه نفر یا یه چیزی و مثلا فرضاً یه ساندویچی و یه نفر گاز زده که این ابولا رو داشته این مدلش، و بعد این ساندویچ رو یه نفر دیگه بگیره از آب دهان اون طرف که به این ساندویچ رسیده بوده مثلا بخوره میتونه بگیره و اینا، زیاد چیزی سایت های خبری یه ذره بزرگش میکنن قضیه رو. و البته هیچ واکسنی هم براش نیست، به همین دلیل هستش که خیلی مراقبن. ولی جالبترین اتفاقی که من تو این چند روز گذشته در موردش دیدم، یادتونه که یک کشتی چند روز پیش بود در هفته گذشته که از آرژانتین اومده بود، یه مشت مسافر داشت، توریستای مختلف توش بودن، یه ویروسی در داخل این چیز در داخل این کشتی اومده بود، 3 نفر رو کشت و باقی هم از این مثلا 100 آدم اگه بود مثلا 30 تاشون هم گرفته بودن. خب حالا تا اینجا. بعد این کشتی اومد و در جزیره تنریفا که متعلق به اسپانیاست، در قسمت شمال غرب آفریقا هستش، اومد در اونجا لنگر انداخت و اینا رو اووردن بردن. خب خوب گوش کنی، اونایی که خب حالا فوت کرده بودن که جای خودش داره، اونایی هم که این ویروس رو گرفته بودن، اینا رو لباسهای مخصوص، بسته‌های مخصوص، نمیدونم خوابونده بودن توی یه، اونا که حالشون بد بود توی یه محفظه‌های پلاستیکی. بعد اونایی که اینا رو می‌بردن، خب اینا که داشتن اونا رو میبردن از این لباسهای مخصوص پوچیده بودن، ماسک اکسیژن داشتن، نمیدونم کپسول اکسیژن بهشون آویزون بود، اینا که اینا رو دارن میبرن. این صحنه‌هایی بود که ما داریم میبینیم در سایت های خبری. اما سایت های خبری آزاد هم که یه سری عکسایی رو که مردم گرفته بودن از این اتفاقات و از بردن اینا و آوردن اینا از کشتی بیرون و اینا گرفته بودن، خیلی جالب بود. طرف لباس مخصوص و ماسک و اینا داره، دارن اینا رو میارن میبرن وارد، مثلا میبرن توی ماشینای مخصوص ببرن، بعد یه سری خبرنگار با دوربین پشت سر اینا وایسادن دارن عکس میگیرن. خب اگه اینقدر خطرناکه، او خبرنگاره که لباس سرش نیستش که، پس چطوری اون خبرنگارا هیچ مشکلی نیست؟ فقط برای شمایی که اینا رو میبرین این مشکل وجود داره، این مسئله وجود داره که ممکنه سرایت بکنه بهتون. یک اصلا یک بساطی میان چیز خبریه دیگه، یعنی بیننده داره این شکلی واسه تو میگه. تیتره. خبرنگارا وایسادن دارن عکس میگیرن، اونا با لباسای آنچنانی مردم رو دارن با خودشون میبرن. در مورد همین ابولا هم اینطور، ولی خب مخصوصا این در همین کنگو کیشاسا خیلی سریع چیزها، این اینجور ویروس ها منتقل میشه به مردم، چون تقریبا هیچ رعایتی وجود نداره دیگه، تقریبا هیچ رعایتی وجود نداره و نادانی هم یه ذره زیاد است. خب این هم از اینو. در قسمت جنوب اسپانیا هم که گفتم دو نفر رو زدن. یه سری زندان ما داریم در سوئد که این زندان هایی که قدیمی بودن، مدل قدیمی بودن، اینها زندانی ها برای اینکه بتونن با همدیگه در تماس باشن، چون زندانی ها اجازه ندارن با در یه سری از بخش هایی که زندانی های خطرناک دارن، برای اینکه با همدیگه کمونیستی ها بکنن بتونن در تماس باشن، از طریق لوله های همین فاضلاب با همدیگه حرف میزدن. یعنی میومدن کلشون رو میذاشتن تو کل این چیچه کاسه مال توالت، حالا چیکار میکردن نمیدونم، حرف میزدن اونوری مثلا میشنید. خب اینا اومدن دیدن که این وضعیت خرابه، اومدن زندانهای جدید درست کردن، اومدن یه سری زندانهای جدید درست کردن که گفتن این زندانها دیگه از نظر امنیتی و اینا این مسئله رو حل کردیم، و حتی این زندانی ها که این زندانی که جدید درست کردن که تو نیشوپینگ هست، تو ایستات هست، تو یوتوبوری هست و اینا، این زندان ها دیگه که زندانی ها از طریق این لوله ها نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن. حالا خبرنگارا متوجه شدن که زندانی ها دیگه احتیاج ندارن که کلشون رو بکنن تو ساعت مثلا این چیشه توالت حرف بزنن با هم دیگه، فقط کافی یه ذره بلند حرف بزنی سلول بغلی صدا تو میشنوه. دیوارا رو درست ایزوله نکردن و حالا چجوری میخوان درستش بکنن، چه کار میخوان بکنن، خدا میدونه. اینم زندانهای جدید که دیگه زندانیا راحتی پشت دیوار با میسن با هم دیگه حرف میزنن، بلند حرف بزنن اون وریه میشنوه. چی بگم مالم. در منطقه اسکیم در شهر یوتوبوری از آن وسطون بگم که یک انفجاری انجام شد در بیرون در ساخته یک مجتمع آپارتمانی که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید. آها نه، این مال یوتوبوری مجتمع آپارتمانی نبود، ببخشید، یک لوکالی بود که این چیز شد که جلوشو منفجر کرده بودن. اون یکی انفجار مالی یه جای دیگه است که بعد از بخش نیازمندی ها و خبرها براتون بیشتر تعریف میکنیم. بریم آگهی ها رو بشنویم که سر نیازمندی ها دیر نکنیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بی‌دندانی، جراحی دندان‌های عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندان‌ها در خدمت شما عزیزان می‌باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
5: آهکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aakellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
9: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست.
10: کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغات، خیلی
3: خوب. بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823-98 و 0898-3843. تا کسی زنگ بزنه بگم که دیروز در منطقه شیستا یک راننده اتوبوس وقتی که چند یه نفر میخواسته سوار بشه و بلیت نمیخواسته بخره و بلیت نداشته و ایشون باهاش صحبت میکنه که اجازه نداری سوارشی، میگیرن یک کتک حسابی به این بیچاره آقای راننده میزنن، مشت توی صورت و نمیم عینکش رو شکونده بودند و اینا. خلاصه تا پلیس میاد که اون طرف فرار کرده بوده، رفته بوده، حالا احتمالا دوربین و اینا در اتوبوس هست. آدم در راننده اتوبوس که داره اینقدر زحمت میکشه رو میگیره کتک میزنه، خیلی ناراحت کنند، خیلی ناراحت کنند. ولی خب این اتفاق دیروز یا بهتر بگم دیشب افتاده بوده. 08-23-98 و 08-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها میتونیم در خدمت شما باشیم. 23-98 درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید لطفا.
4: سلام آقای آزادی.
3: خواهش میکنم. قربان شما، مرسی.
4: من یک موتور هوندا دارم 150 cc، بعد بسیارم تمیزه، خواستم بفروشم.
3: موتور هوندای 150 سی سی برای فروش. تلفن تماس
4: 0707 59 27 59 59 59 59 59.
3: این موتور شما شبیه سکوترها هستش یا شبیه موتورسیکلت ها هست؟
4: سکوتر به چیز گازیه و دنده ای نیست.
3: اوکی، موتور دنده و گازی هستش، 150 سی سی هوندا. 0707 592 700 یا ببخشید 59 27 59.
4: بله بله،
3: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
4: قربان
3: شما، خدا نگهدارتون. خب بخش نیازمندی ها رو همچنان داریم ادامه میدیم، ببینیم که آخرین خبرها رو هم در ایران اینترنشنال داشته باشیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاده و آیا این مذاکراتی که اینها با ایران میخوان بکنن، من نمیدونم چند بار اینها میخوان مذاکره بکنن، حالا اصلا صحبت بمب زدن نمیگنم، ولی آخر چند بار هی شما هی چند وقت یه بار میگیم ما میخوایم منفجر کنیم، بعد اینا هم میان میگن که باید خسارت بدید، تحریما رو بردارید، ما کارهای اتمیمون هم انجام بدیم، غنی سازی هم بکنیم. و شما میگی آیا بایا چه کار بدی میخواین بکنیم؟ 2398 درود بر شما.
5: درود بر شما آقا نبید گل.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
5: آقا نبید، دیروز شما یه مطلبی راجع به مثلا حمله به تاسیسات ایران گفتین که اگه برق رو بزنن و سالها طول میکشه این درست بشه فلان فاجعه میشه، که هموطنام هم خیلی ترسیده بودن، ناراحت شده بودن. من نتونستم دیروز تماس بگیرم، گفتم امروز بهتون بگم که اینا یه سیستمی دارن که جدیده، مثل تور میمونه، توجه کردین؟ بعد اینه که ول میکنن میاد پایین، میشینه روی این ترانسفورماتورها و اینا، اینا رو از کار میندازه. بعدن که بیان جمعش بکنن راه اندازیش انقدر طول نمیکشه، شاید مثلا 3-8 ساعت بشه.
3: من یادم در جنگ یوگسلاوی سابق از خورده های آهن استفاده کردن که ریخته بودن روی سازمان تولید کننده. بله برق و اینا.
5: بعد یه مورد دیگه هم هستش که لازم نیست که اینا برن نیروگاه برق رو بزنن که سالیان سال برق نداشته باشن. اینا همون ترانسفورماتوری که سر راه قرار گرفته اینا رو که بزنن براشون کافیه. اینا میخوان یه چند روز بی برقی باشه.
3: آها، یعنی خود شرکت برق رو نمیزنن، تولید برق رو نمیزنن.
5: نه تولید برق اصلا کاری ندارن. اینم نظر من نیست، منم از متخصصایی که صحبت میکردن شنیدم که خیلی نگران بودن، بهشون گفتن نه اون کارو نمیکنن، اینا فقط برق رو قطع میکنن برای یه مدتی درست، وگرنه همه میمیرن. اصلا بحث بی برقی و بی آبی و اینا نیست، یعنی یک هفته اگر برق نباشه، آب هم نیست، بعد عفونت و نمیدونم مریض انواع اقسام و مسک، یعنی کشتار میشه. یعنی که به هیچ عنوان هموطنان نگران نباشن، این کار نمی کنن.
3: اوکی، مرسی، دستتون رو درد نکنه.
5: گفتم بدون اینکه نگران نباشن.
3: آخه میدونین
5: وقت نگرانی داره.
3: آره، وقتی که نگرانی داره. وقتی میان تهدید میکنن که نمیدونم هم کاری میکنیم که به دوران انسانهای نخستین برگردین و اینا، خب دیگه یعنی
5: اینو کی میگه؟ اینو فقط یه نفر میگه، اونم عمو ترامپه.
3: حالا بالاخره
5: خالی بنده.
3: آقا خالی بنده که اومدیم و برگشت گفت برین کارخونه ها رو بزنین، حالا خالی میبنده.
5: این همه گفته آی ما موش میگیریم، سگ میگیریم، گربه میکشیم، فلان میکنیم، همش داره مذاکره میکنه، بلکه یه جوری یه طرح ونزوئلایی را بندازه از زیرش در بره. کسی که واقعا مصر وایساده برای پایان این رژیم فقط بیبیه، وگرنه ترامپ هر وقت که بتونه از زیرش در میره.
3: حالا در صورت امیدوار هستیم که خسارات بسیار کم باشه به هر طریقی که
5: حالا شاید اصلا به اونجا هم نکشه. خیلی داستان و پس پرده هستش، ما خبر نداریم.
3: این چون پرده پر بر افتد نه تو مانی و نه من، این بساطش بدتره. آقا در اصل سپاسگزارم ازتون. مرسی، قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: درود نوید جان.
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
6: یه آپارتمان 10-15 سال ساخت هست توی منطقه اسکوگوس.
3: اسکوگوس، بله.
6: برای اجاره.
3: چند اتاقه؟
6: دو اتاقه
3: در اسکوگوس آماده یه اجاره هست.
6: نزدیک سنتروم و پندل هم هست.
3: نزدیک سنتروم و پندل توک. تلفن تماس
6: 076 167
3: 82-42 076-167-82-42. قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. ببینم بارون داره میاد هنوز یا قد شد بارون؟
6: والا یه نم نمی میزنه.
3: نم نم بارون
6: ما نرایی بیرا هستم الان، من نم نمی میزنه.
3: اوکی، دستتو درد نکنه، مراقب رانندگی باشید. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
7: سلام، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
7: من به یه ساز سنتور نیازمندم، اگه کسی سنتور داره برای فروش من نیازمندم.
3: سنتور برای فروش، تلفن تماس
7: 076
8: 160
7: 76 53.
8: 076 160 76 53. شما یه سنتور نیاز دارید که بتونیم بخرین.
7: بله،
8: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
3: شرکت ایکیا هم نزدیک 850 مورد شغلی رو یا شنسته رو به اصطلاح داره که از بین میبره. خلاصه بعد یه ذره پول اسپارا بکنند که 850 نفر، حالا نمیدونم 850 نفر کارشون رو از دست میدن یا آتاون را فهمتی شنستر اسکابوت. حالا این شنسترا بحثی داره که میتونم براتون در موردش صحبت بکنم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
9: آقای آزادی سلام، وقتتون بخیر.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
9: یه رادیوس دو طبقه منطقه برونا طرف کنگسینگ.
3: در منطقه برونا دو طبقه رادیوس برای اجاره.
9: برای اجاره است، بله، بلند مدت. شما تماس هم هستش؟
3: بله.
9: 073-73-695-695
3: 2977 درسته؟
9: دقیقا.
3: 073-695-2977 قربان، سپاسگزارم که با مولانا تماس
9: گرفتید.
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون که خونه ویلایی داشتیم آتیش گرفته. یه نفر در یک آپارتمان ساعت 22:30 دقیقه دیروز در منطقه استرا یوینگه متاسفانه در یک آتش سوزی آپارتمان جان خودش رو از دست داده. در منطقه هودینگه در خروجی یک ویلایی رو منفجر کردند. گفتن که یه نفرم از اونجا با ال اسپارکسیکل فرار کرده و رفته. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام آقای پاسه، نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
10: آقا نوید، من نیازمند یه آرایشگر هستم که بتونه مو پر بده.
3: یک آرایشگر که چی کار بکنه؟
10: بتونه مو پر بده.
3: بتونه مو پر بده، بله.
10: بس... من میخوام بره پسرم، میخوام که
3: بتونه
10: مثلا
3: همین استاپول میشه،
10: بتونم ببرمش
3: معاشو
10: فر بده. معاشو
3: فر کنه.
10: آره، چون قبل نیز یا بردم گفته بود که مثلا 6 ماهه است، ماهه من بردم اونجا، بعد یه هفته معاش صاف شد.
3: دوش گرفت تموم شد.
10: آره، دوش اصلا تو خونه رسید معاش صاف شده بود.
3: آخه
10: آره.
3: خیلی خب، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: 0762
3: 61
10: 72-74
3: 0-762-61-72-74 قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگه دارتون. 98-38-43 درود بر شما.
11: سلام نوید جان، خسته نباشید.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
11: همه کسایی که در افیره دارن میان به سمت سودر میرن، اسینگل، لزن، برونبا، تمام این منطقه بسته است، قفل کامله، مسیرهای دیگه انتخاب.
3: من یه خبری رو یه دو ساعت پیش خوندم که در همین کمون سولنا، در همون تومت کوروا، در اونجا یه تصادفی شده بود و اینا. این به اون ربط داره یا اصلا اسینگل لزن کلن اصلا بسته است؟
11: نه، یه تصادف جدید شده، یه کامیون مثل که به دوتا ماشین زده.
3: آخ آخ آخ.
11: بعد ما به ما خبر دادن، ما اومدیم از سمت بروما بریم مثلا زرنگی درنیم، اون بر که بستاسی چی، من الان 40 دقیقه است از ریسنه هنوز به چیز نرسیدم، به ورودی چیز، ورودی که میخواد برای اتوبان برسن، از 20 دقیقه دیگه هم راست، یعنی هر مسیر دیگه دارین از اون بر بریم.
3: آقا من الان برات اخبار پخش میکنم، ماشین رو خاموش کن بشین یه ذره اخبار. قربانت، مرسی که گفتی. خدا نگهدار، خدا نگهدار. بعد دوستانی که در اون مسیر میخوان حرکت بکنن، لطف کنی نقشه های ترافیکی و اینا رو نگاه بکنید. یک سایتی هم هست به نام trafiken.nu بریم نگاه بکنیم ببینیم چی چه خبر اونجا ها. trafiken.nu استکهلم، استکهلم رو انتخاب بکنیم، بزنیم تصویری بزنم که شما هم بتونید ببینید. بعد بریم نقشه رو یه ذره بزرگش بکنیم ببینیم که اینجا ها چه خبر. اوه اوه اوه، همه جا قرمز، اشتا قرمز، وستربرون قرمز، وای این ور آهان پیداش کردم. اوه اوه اوه، اوریکسدال بیا پایین، مثلا کنین نقشه رو یه ذره بزرگترش. این آگهی ها منو کشته. اما ما یه صفحه رو نگاه بکنیم، نصف صفحه آگهی. بذارین پیداش بکنم دوباره. بله اینجا کجاست؟ فرسوندا که مثلا ترافیک شدید، بعد این طرف به طرف اخ اخ اخ اخ اخ اخ. اینجا چی زده؟ زده که اتانفور نور تولز تونل اشویگی پشون بیل تیل هاگر خید بیل تیل هاگر شورفلت. اوی اوی، بذار ببینیم دوربینا رو هم میتونیم نشون بدیم. اگه دوربینی اینجا هم باشه، دوربینای این طرف هم یه نگاهی بکنیم. و بله چه بد موقعیم، آدم خسته و مونده از سر کار میخواد بره خونه، حالا بشین توی ترافیک. چه آهنگی پخش کنم خستگیتون دره؟ حالا خودم ساعت 16:16 است، نیازمندی هم که کسی زنگ نمیزنه. شمایی که در ترافیکین ارجعیت دارید، اگه که موزیکی میخواین گوش بکنیم بگیم من براتون بذارم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: درود نبید جان، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی جانم، بفرمایید.
12: درود نبید. یه دونه پیانوی خوش صدا به قیمت مناسب به فروش میرسن.
3: پیانوی خوش صدا با قیمت مناسب برای فروش. تلفن تماس
12: 070-767-99-99-99-99.
3: قربان سپاسگزارم که با ما رو به خط بودید.
12: خیلی ممنونم،
3: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98 درود بر شما.
13: درود آقای آزادی،
3: خواهش میکنم، بفرمایید.
13: یه اتاق از یه آپارتمان
3: بله.
13: در منطقه آکالا اجاره داده میشه،
3: برای اجاره است. تلفن تماس قربان.
13: پارکینگ هست، بعدن اینترنت، بعدن مبله، همه چی داره.
3: پارکینگ، اینترنت و مبله. بله
13: و درزم به حضور 0735
3: 0735
13: 72 74
3: 74
13: 38
3: 38. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشین قربان.
13: روز خوبی دارم،
3: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب اگه اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم و من یه آهنگ از بابک بذارین شما عزیزانم تا فرصت داریم ببریم روی خطی، چه اشکالی نداره. جانم درود بر شما.
14: درود بر شما آقا نه،
3: خواهش میکنم، بفرمایید.
14: دیگه آخرش بود ولی من مثل که آخری بودم.
3: همیشه میگن گود فول کمرسیست. خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
14: ما یه اتاق داشتیم توی هیسپی،
3: یک اتاق
14: اگر لطف کنین
3: بله
14: برای اجاره میخواستیم بذاریم.
3: بله به یک اتاق به یک خانوم، درسته؟
14: آقا و خانوم نداره،
3: آقا و خانوم فرق نمی کنه، آقا و خانوم. اتاق در هیسپی همخانه. تلفن تماستون
14: 072-3358-354-55-55
3: 072-358-24-55 تلفن شما هست. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود مجدد نوید جان، من آخرین نفرم یا نه؟
3: شما هم جزو گود فولکو حساب میشین، بفرمایید.
15: ما هم تو این ترافیکه گیر کردیم. یه چیزی یادم اومد، ما قدیما یک سال صبر میکردیم تا ببینیم مثلا شو جدید مثلا موین چی خونده
8: دارینا.
15: یا مثلا آره محسی چی خونده. الان ساعتی شده. شما الان این مینل هست، یه دونه خواننده جدیده به اسم مینل، اینه که با هوش مصنوعی با آهنگای قدیمی رو بازخوانی میکنن.
8: خب
15: دیدم دیدم پریروز هم شما یکی آهنگاشو گذاشته بودین مال دختر قوچانی.
8: بله بله آقا
15: الان آره دیگه اینجوری شده که شما ساعتی نگاه میکنی یا مثلا در روز یه دو تا آهنگ میذاری.
8: آره هوش مصنوعی دیگه، هوش مصنوعی راحت قشنگ کارا رو راحت کرده دیگه.
15: آره ولی عجیب قشنگم صداش، خیلی دلنشینه. یعنی من الان میبینم وقتی میده بیرون لایکا و اینا رو آدم میبینه، یهو میبینید هزار نفر لایک میکنن اصلا
8: والا...
15: عجیب غریبیه.
8: آره ولی خیلی. ولی من تا اونجایی که میدونم هوش مصنوعیه، هوش مصنوعی هم صداشون قشنگه، خیلی قشنگه، نه فالج میخونن نه چی، فقط بعضی وقتا بعضی کلمه ها رو درست نمیگن که حالا اونم میگذاریم دیگه.
15: یا مثلا لهجه الان جدیدن یه دونه الان داد بیرون با لهجه بختیاری، مثلا یکی دو تا کلمه‌اش خوب درست نتونسته ادا کنه. ولی در کل یه آدم پشت اینه دیگه، یعنی یکی تنظیم کننده این آهنگا هست.
8: بله بله بله خیلی هم کار سختیه، کار آسونی هم نیست. من یکی از دوستانم چند تا آهنگ درست کرده بود در ملی میهنی که در همین زمان همین جنگ و اینا پخش کردیم و اینا، خیلی قشنگ بود. حالا سعی میکنم یه دونه آهنگ شادم درست کرده بودن که اونم خیلی قشنگ بود، اونم پیداش بکنم الان دوباره براتون پخشش میکنم.
15: سپاسگزارم.
8: من از شما سپاسگزارم.
15: آرمان شما گل نازدارم مال همین مینل اگه لطف کنید بذارید خیلی قشنگه.
8: گل نازدارم مال میلن
15: مینل مینل
8: مینل مینل آره. چشم، بعد آگهی بخش کنم ولی حتما بعدا این کار خواهم کرد. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. دوستان چند دقیقه آگهی بشنویم و اخبار رو با هم دیگه بگیم.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
16: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا

0: شماره 24 در اوپلانس وسبی، نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا،
3: تی قصه آخر مر کشی رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس

0: و یا به بوناب‌گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن
1: قیمت شیر صادر شد و دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی موجی ایران اینترنشنال. دادستان میگوید این حمله خشونتی برنامه‌ریزی شده از سوی عوامل جمهوری اسلامی بود.

0: در ابتدای این بخش خبری بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از دونالد ترامپ در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا از محل ساخت سالن رقص جدید کاخ سفید بازدید می‌کنه.
1: در واقع تالار رقص مثل یک سپری است که همه این اتاق‌های دیگر رو محافظت می‌کنه. می‌بینید که الان تا سطح زمین بالا اومدن، ولی بعد این خیلی عمیق میشه. اینجا بهتر شاید بتونید ببینید عمقش رو. ببینید این قسمت رو خب تموم کردن، دو طبقه پایین رفته، در نهایت عمقش 6 طبقه خواهد بود که خیلی زیاده. معمولا خب وقتی تالار رقص میسازید مسطحه، ولی خب پیچیدگی این پروژه اینه که همش به هم دیگه متصل و مرتبطه، هم ضد پهپاد.
0: در ادامه تنش‌های منطقه‌ای پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هیئت دولت عربستان سعودی در بیانیه‌ای با تقدیر از نیروهای مسلح خود اعلام کرد برای حفظ امنیت و ثبات کشورش از انجام هیچ اقدام ضروری دریغ نخواهد کرد. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت در برابر تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی موضع خاکستری از سکوت و بی‌موضعی خطرناکتر است. قرقاش با انتقاد شدید از برخی کشورهای منطقه اضافه کرد نقش قربانی و میانجی در هم آمیخته و برخی به جای پشتیبانی نقش میانجی را در پیش گرفتند. همزمان قطر میگوید تماس‌ها میان رهبران منطقه و طرف‌های درگیر همچنان ادامه دارد تا از بازگشت تنش‌ها جلوگیری شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر سازوکار ویژه‌ای برای صادرات محصولات انرژی در نظر گرفته نشده است. در خبری دیگر، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل میگوید رهبر جمهوری اسلامی پنهان شده و تحت فشار قرار دارد. او گفت بستن تنگه هرمز اقتصاد جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی میبرد و اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نزدیک شود. وزیر انرژی اسرائیل همچنین از سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری کشورش برای حفظ برتری نظامی خبر داد. و در خبری فوری، وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه‌ای از رهگیری و انهدام 6 فروند پهپاد مهاجم توسط سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در 48 ساعت گذشته خبر داد. امارات اعلام کرده پهپادها از خاک عراق پرتاب شدند. با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اسحاقی از تل آویو همراه میشیم. سمیرا، با شما شروع کنیم. اظهارات ترامپ مبنی بر درخواست کشورهای عربی برای توقف حمله چه واکنش‌های اونجا داشته؟
2: اظهارات روز گذشته آقای ترامپ، اون چیزی که در تروث سوشال نوشت و چند ساعت بعد هم در جمع خبرنگاران راجبش صحبت کرد، واکنش‌ها بهش بسیار زیاد بوده. مشخصا سردرگمی هست که در بین کشورهای عربی ایجاد کرده. ما همچنان در 24 ساعت گذشته پرواز یا شلیک پهپادها رو به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم. 6 پهپاد از سمت عراق آمدن به سمت امارات متحده عربی. ما نداریم که این پهپادها از خاک ایران بلند شده باشند. و از اون سمت دولت عراق داره محکوم میکنه این اقدامات رو و میگه که به هیچ عنوان برای این دولت پذیرفته نیست که از خاکش، از آسمانش کشور دیگری بخواد استفاده بکنه برای حمله به یک کشور عربی دیگه. اینها رو شاهد هستیم، تماس تلفنی قطری ها با عربستان سعودی ها رو شاهد هستیم، اظهارات هیئت دولت عربستان سعودی رو شاهد هستیم و اظهارات انور قرقاش که اظهارات بسیار مهمی هست. صحبت هایی که انور قرقاش کرده، میگه در این میان، در میان تجاوز ایران به کشورهای عرب منطقه، اتفاقی که افتاده اینه که نقش قربانی و میانجی با هم تغییر کرده. یعنی اون کسی که باید میانجی، اون کسی که قربانی سلام بدل به میانجی شده، اون کسی که باید دوست و حامی باشه بدل به میانجی شده. احتمال میره که این اشاره ها به عربستان سعودی باشه، نقشی که عربستان سعودی الان داره ایفا میکنه. این حدس روشن نیست، ولی اظهارات مهمی هست. میگه این تجاوز ایران هست به کشورهای عرب منطقه در این خطرناکترین برهه از تاریخ خلیج فارس. این که شما بخواید موضع خاکستری بگیرید بی در واقع خطرناکترین موضعی است که شما میتونید در این میان بگیرید. و اشاره کردم به صحبتی که قطری ها با عربستان سعودی انجام دادند. اونها هم ادامه دادن صحبتاشون رو مبنی بر اینکه بهترین روش الان برای کنترل بحران ها اینه که بیایم یک توافقی رو بهش دست پیدا بکنیم، یک صلح پایداری بخواد باشه. از اون سمت عربستان سعودی میگه ما برای اینکه جان مردممون حفظ بشه، برای اینکه تمامیت ارضیمون حفظ بشه، برای اینکه عربستان رو کسی جرأت نکنه بهش حمله بکنه، از هر تلاشی، از هر حمله تهاجمی استقبال میکنیم، فروگذار نمیکنیم، این کارا رو انجام میدیم. الان در یک چنین فضایی هست بحث کشورهای عربی. از سمت آقای ترامپ این خبر که دیروز آمد، ما امروز انتظار داشتیم که در اتاق بحران یک جلسه بخواد تشکیل بشه، جلسه آقای ترامپ با شورای امنیت ملی. الان الجزیره داره به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه این جلسه به تعویق افتاده به خاطر اینکه حمله نظامی به جمهوری اسلامی به تعویق افتاده.
0: تازه ترین واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه رو از احتمال جنگ یا مذاکره بابک اونجا چه میگذره؟
3: رسانه‌های اسرائیلی همچنان میگویند که امکان آغاز دوباره جنگ بسیار بیشتر از موفقیت در مذاکره هستش. رسانه‌های اسرائیلی میگویند جمهوری اسلامی داره وقت‌کشی میکنه، جمهوری اسلامی از پرونده هسته‌ایش دست نمیکشه و شرایط کنونی در حد در حال حاضر نزدیکترین وضعیت به اثرگیری درگیری با جمهوری اسلامی به شمار میره. بر اساس این گزارش در صورت تصمیم دونالد ترامپ برای حمله مجدد به ایران، هماهنگی ها با اسرائیل انجام شده و اسرائیل با کشورهای خاورمیانه که از اونها نامی برده نشده هم هماهنگ هستش. همونطوری که گفتی، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل هم میگوید که رهبر جمهوری اسلامی پنهان هستش، تحت فشار هستش، محاصره داره اقتصاد ایران را کاملا خفه میکنه و اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش را پیش بگیره اسرائیل حمله خواهد کرد. اما سمیرا به طور
0: کامل اگر به من اجازه بدید در مورد ایران صحبت میکنه دونالد ترامپ، بریم و اونجا بشنویم او چه میگه. باز میگردیم به شما.
1: این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزشون سیاسیه. دموکرات هستن. من بهشون میگم دموکرات. این لقب جدیدیه که براشون گذاشتم، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن، یعنی دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی‌ها میگم شما نمیتونید به صدای هسته‌ای برسید. وقت دموکرات‌ها، این دموکرات‌های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن. میخوان مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به صدای هسته‌ای برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه و این اتفاق نخواهد افتاد. در ضمن خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت. من یک ساعت فاصله داشتم. صحبت دیروزه. ما حمله رو می‌کردیم. بعد کشتیامون آماده بود، قایقمون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم. گفتن که این احساس رو میکنن که برای اولین بار شاید در 47 سال، میدونید ایران بولدور خاورمیانه بوده برای 47 سال و واقعا شرورن، خیلی شرورن و خطرناک و میخواستن صدا هسته‌ای داشته باشن. و اگر من از اون توافق هسته‌ای باراک حسین اوباما خارج نمیشدم، ببین ساختمونسازی این سر و صدا هم داره پیش میاد. از کوبا دارین صحبت میکنین؟ ببینید کوبا هم از ما کمک میخواد. کوبا یک کشور شکست خورده است. کوبا نیاز به کمک داره و ما میتونیم بهشون کمک کنیم. مواظب باشین. اینا دارن که ورزش میکنن.
0: برمیگردیم به بابک اسحاقی در تل آویو. بابک، صحبت های ترامپ رو هم شنیدیم. او گفتش که گلنگدن رو کشیده بوده برای حمله ولی متوقف شده. در اسرائیل چه واکنش هایی نسبت به این بوده؟
3: دقیقاً اسرائیلی ها هم بر این باورند که موضوع جنگ موضوع هفته ها نیستش، موضوع روزها و ساعت ها هستش و همه چشم به دهان ترامپ هستن. آنچه که دونالد ترامپ در حقیقت چراغ سبز را به اسرائیل بده، حمله آغاز خواهد شد. پیش از این هم چارچوب زمانی حمله را از بازگشت دونالد ترامپ از چین و پایان اون را بازی‌های جام جهانی در اسرائیل ارزیابی کردند. در اسرائیل مقامات سیاسی میگویند که اگر قرار هست وارد جنگ بشیم، دقیقاً الان همان زمان هستش و فرصتی بیش از این نداریم. اما در ادامه گفته‌های سمیرا در رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه جمهوری اسلامی باید این را هم اضافه کنم که دولت عراق با آنکه مخالف پرتاب پهپادها از خاکش به سوی امارات هستش، در کنار اون اعلام کرده که استفاده خاک، حریم هوایی و آبهای این کشور برای حمله به کشورهای دیگر را نخواهد داد. آیا این شامل حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هم میشه یا نه؟ این را باید منتظر بود و دید.
0: ممنونم از همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما. و در خبری فوری، دولت آمریکا اعلام کرده صرافی ارضی امین با نام دیگر ابراهیمی و شرکا مستقر در ایران و شبکه ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور را تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 19 کشتی درگیر حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم‌ها افزوده است. شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار می‌کند تا حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی را بررسی کند. محور اصلی نشست بررسی پیامدهای این حمله بر ثبات منطقه، امنیت تأسیسات غیرنظامی و همچنین امنیت انرژی و کشتیرانی است. انتظار می‌رود امارات در این جلسه درباره ابعاد حمله و وضعیت تأسیسات توضیح دهد و محکومیت شدید حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی از سوی کشورهای عربی منطقه دنبال شود. همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، این جلسه چه زمانی برگزار میشه و چرا حمله به نیروگاه هسته براکه تا این اندازه برای شورای امنیت و کشورهای منطقه حساسیت ایجاد کرده؟
4: خب این جلسه بسیار مهم خواهد بود امروز و تقریبا تا 4 ساعت دیگر در همین سالن شورای امنیت برگزار میشه. جلسه اضطراری و فوری هستش که بحرین درخواستش رو داده و در واکنش به حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی تشکیل میشه. اهمیت این جلسه به این برمیگرده که برای اولین بار در ماه‌های اخیر و زمانی که جنگ در ایران آغاز شد، یک تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی و بسیار حساس در حاشیه خلیج فارس مستقیما وارد فضای تنش‌های منطقه‌ای شده، اون هم توسط حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داده، و این موضوع نگرانی‌های بسیار گسترده‌ای رو در مورد امنیت انرژی، خطر تشدید درگیری‌ها و همچنین پیامدهای زیست محیطی احتمالی ایجاد کرده. نیروگاه براکه یکی از مهمترین پروژه های استراتژیک امارات محسوب میشه، هم از نظر تامین برق و هم از نظر جایگاه سیاسی و اقتصادی برای امارات بسیار مهم هستش. دیپلمات های امارات اینجا بسیار عصبانی هستند. کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت دارن تلاش میکنن که شورای امنیت سازمان ملل رو وادار بکنن که بیاد وارد عمل بشه و در مقابل این رفتار بی‌ثبات کننده و خطرناک جمهوری اسلامی اقدام عملی را انجام بده. میدونیم که این نیروگاه در ساحل خلیج فارس قرار داره و هر گونه تهدید علیش میتونه یک موضوع داخلی برای امارات باشه و همچنین میتونه امنیت کل منطقه و حتی بازار جهانی انرژی رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله رو بسیار جدی تلقی میکنن و نگرانن که اگر حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای یا انرژی به یک روند تبدیل بشه، دامنه تنش‌ها از امروز هم شدیدتر خواهد شد، درگیری های نظامی و دریایی هم شدیدتر خواهد شد، و به همین دلیل هست که امروز اعضای شورای امنیت به یقین این حملات جمهوری اسلامی رو محکوم خواهند کرد.
0: ممنونم مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک همراه ما. اجازه بدیم برگردیم به کاخ سفید و دونالد ترامپ گویا در مورد ایران بار دیگه صحبت میکنه. صحبت‌های او رو بشنویم.
1: این دموکراتیه که در واقع همیشه علیه ما رأی میده، علیه دیوار مرزی ما رأی داده، علیه این که ما میگیم مردان نباید در رقابت‌های زن‌ها شرکت کنن، تغییر جنسیت بچه‌هاست. سیاست مرزهای باز ما الان بهترین مرز تاریخمون رو داریم. گزارش اومد که گفت در این 11 ماه اخیر یک نفر هم غیرقانونی وارد کشور ما نشده.
0: موضوع صحبت ترامپ تغییر کرده بود، بار دیگه در مورد ایران صحبت بکنه، اون رو با شما به اشتراک میگذاریم. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، در بخش پیشین خبر از نشست اضطراری شورای امنیت و اهمیت آن گفت.
5: در واقع این اولین حمله به تأسیسات هسته‌ای عملیاتی غیر نظامی در خلیج فارس، در حاشیه خلیج فارس هست که فارغ از شرایطی که در واقع این حمله درش اتفاق افتاده، از این لحاظ مهمه که به اصطلاح حقوقی بهش reckless act گفته میشه. ببینید در حوزه حقوقی وقتی شما اقدامی انجام میدین که میتونه در واقع تأسیسات رو هدف قرار بده که یک تأثیر گسترده ای میتونه بر جان غیر نظامیان بذاره، خطر نشت رادیواکتیو داره، اساساً خود اون اقدام مهم نیست که نتیجهش حالا حتما نشت رادیواکتیو باشه، میتونه در همون اندازه تخلف و یک در واقع جرم جنگی بسیار جدی باشه که اتفاق افتاده. نکته دیگه این هستش که در واقع این یکی از مهمترین حملاتیه که به تأسیسات زیر ساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه رخ داده که خودش نشون دهنده این است. این چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که مدام تهدید میکنه و به اصطلاح مظلوم نمایی میکنه از اینکه زیر ساخت‌های حیاتی انرژیش قرار در واقع مورد هدف قرار بگیره، خودش در این اقدام عملا این حمله رو انجام داده و یک آسیب بسیار جدی رو وارد کرده. مسئله دیگه این هستش که این قطعنامه اگر واقعا به نتیجه برسه و اونچه که قراره در این جلسه اضطراری مطرح بشه، خودش تلاشی خواهد بود برای اینکه یک مقداری شاید بتواند نگاه و رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیکتر بکنه و همینطور متحدین اونها رو در شورای امنیت رو با اونها همراه بکنه، تا شاید بشه یک اقدام دیپلماتیک جدی‌تر ایجاد کرد که این فشار دیپلماتیک خودش بتونه در واقع یه مقداری جلوگیری بکنه از افزایش تنش‌های نظامی و در واقع جایگزین یک راه حل نظامی بشه. و باید این رو در نظر گرفت که در شرایطی که اختلاف و در واقع تفاوت رویکرد سیاسی و عملیاتی وجود داره بین کشورهایی که همشون هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی بدون اینکه هیچ نقشی در این جنگ داشته باشن، میتونه یک در واقع قدم مثبتی باشه برای اینکه اینها یه مقداری به هم نزدیک‌تر بشن.
0: حمله اخیر به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات نگرانی‌های زیادی درباره امنیت زیرساخت‌های حیاتی در خلیج فارس ایجاد کرده. نیروگاهی که فقط یک پروژه انرژی نیست، بلکه بخشی از مدل اقتصادی و آینده نگر امارات محسوب می‌شود. همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز اهمیت نیروگاه هسته‌ای براکه برای امارات را بررسی کرده.
6: اسمش براکه به معنی برکت. این نیروگاه هسته‌ای قرار بوده برای امارات متحده عربی خیر و برکت بیاره، نمادی از آینده، ثبات و توسعه. به نظر موفقیت این نیروگاه در تولید انرژی این کشور رو تا حد زیادی به اهداف اقتصادی خودش نزدیک کرده. اما حالا حمله پهپادی تازه‌ای که به این نیروگاه هسته‌ای صورت گرفته، نگرانی مقام‌های این کشور رو در مورد امنیت این نیروگاه افزایش داده. اول بریم جزئیات این حمله رو بررسی کنیم. این نقشه‌ای که اینجا میاد موقعیت جغرافیایی این نیروگاه رو در غرب امارات نشون میده. وزارت دفاع امارات یک شنبه 27 اردیبهشت اعلام کرد که 3 پهپاد از غرب وارد حریم هوایی این کشور شدند. 2 از این پهپادها رو رهگیری کردند، اما پهپاد سوم به جنراتور برقی که در محوطه بیرونی نیروگاه بوده برخورد کرده و باعث آتش سوزی شده. اما این حمله رو کی ممکنه انجام داده باشه؟ با توجه به اینکه گفته شده این پهپادها از غرب امارات وارد شدن، گمان زنی هایی در مورد انجام این حمله از طرف گروه های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی صورت گرفته، از جمله شبه نظامیان حوثی در یمن. مقام های اماراتی بعد از حمله گفتند که راکتورها آسیب ندیدند. نشت رادیواکتیو هم گزارش نشده و سامانه های حیاتیش هم فعالند. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفت که نیروگاه همچنان ایمنه. نیروگاه براکه قلب انرژی امارات، اولین نیروگاه هسته‌ای جهان عربه. 4 راکتور هسته‌ای داره و ظرفیت تولید برق در اون 5600 مگاواته. این یعنی حدود 1/4 برق امارات رو تأمین میکنه. آسیب به این نیروگاه میتونه بخش بزرگی از شبکه برق، صنایع، مراکز داده، زیرساخت‌های شهری و اقتصاد مدرن امارات رو آسیب بزنه. علاوه بر این، امارات بخش زیادی از انرژی برق رو صرف شیرین کردن آب دریا می‌کنه. این یعنی در صورت آسیب به نیروگاه براکه، کار آب شیرین کن‌های امارات هم دچار اختلال میشه. ساخت این نیروگاه سال 2009 آغاز شد با مشارکت کره جنوبی. آمریکا و ژاپن هم مشاوره فنی و ایمنی به اماراتی ها دادن. بخش نهایی توسعه این نیروگاه، یعنی راه اندازی راکتور 4 2 سال پیش تکمیل شد. پروژه‌ای که 32 میلیارد دلار برای امارات خرج برداشت، اما عوضش سالانه از تولید 22 میلیون تن کربن جلوگیری میکنه. این یعنی انگار حدود 5 میلیون خودرو از جاده ها خارج بشن. تصور کنید چقدر به تمیزی هوا کمک میشه. جمهوری اسلامی در واکنش به این حمله سکوت کرد، اما بسیاری از تحلیلگرها بر این باورند که حمله به نیروگاه براکه بی ارتباط با جنگ اخیر نیست و احتمالاً جمهوری اسلامی پشت این حمله هم بوده، چرا که حکومت در جنگ اخیر حتی بیشتر از اسرائیل به امارات حمله کرده. دلیل این حمله ها رو بد نیست از زبان ریمل هاشمی، وزیر مشاور امارات، بشنویم.
7: در 40 روز بیش از 2800 حمله موشکی و پهپادی به ما شد. برای ما خیلی واضحه که جمهوری اسلامی این مسیر رو انتخاب کرده، چون ما چیزی هستیم که اونها نیستن. ما الگویی از رفاه اقتصادی هستیم. 200 ملیت مختلف در امارات زندگی میکنند. ما از نفتمون برای ساختن یک قدرت اقتصادی بزرگ استفاده کردیم، اما اونها ثروتشون رو صرف برنامه هسته‌ای، موشک، پهپاد و نیروهای نیابتی کردند. جایی که ما یک بازیگر جهانی هستیم، اونها یک حکومت طرد شده هستن. اونها میخواستن الگوی ما رو بشکنن، اما عزم ما رو دست کم گرفته بودن.
6: امروز انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، هم با انتقاد شدید از برخی کشورهای منطقه گفته نقش قربانی و میانجی در هم آمیخته و برخی به جای حمایت از امارات نقش میانجی رو در پیش گرفتن. حرفایی که نشون میده امارات حالا فقط نگران یک حمله نظامی نیست، بلکه نگران تغییر کل موازنه امنیتی و اقتصادی خلیج فارسه. نیروگاه هسته‌ای براکه قبلاً یک بار دیگه هم تهدید شده بود. حدود 9 سال پیش حوثی‌های یمن ادعا کردند که نیروگاه براکه رو هدف قرار دادن. امارات البته ادعای اونها رو رد کرد. اون زمان این نیروگاه هنوز عملیاتی نشده بود، اما الان دیگه اوضاع فرق میکنه. حالا نیروگاه براکه فعال برق تولید میکنه و حمله اخیر یعنی تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت اون نزدیکن و اتفاقا میدونن دقیقاً چه جاهایی رو باید هدف قرار بدن. زیرساخت‌های مهمی که هدف قرار دادن اونها نه تنها امارات، بلکه کل منطقه رو ممکنه با خطر یه فاجعه هسته‌ای بزرگ روبرو کنه. برای امارات متحده عربی براکه فقط یک نیروگاه هسته‌ای نیست. 15 سال زمان، 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری، همکاری قدرت‌های صنعتی جهان و رویای ساختن یک اقتصاد با ثبات پشت اون قرار داره. نیروگاهی که امروز برق 1/4 امارات رو تأمین می‌کنه و نماد حکومتیه که میخواد آینده رو با تجارت، تکنولوژی و اتصال به جهان بسازه. حالا رسیدن پهپادها به نزدیکی این نیروگاه فقط یک حادثه امنیتی نیست، هشداری درباره آینده خلیج فارس، منطقه‌ای که اگر ثباتش فرو بریزه فقط برج‌ها و بازارها آسیب نمی‌بینند، بلکه اعتماد، سرمایه و آینده اقتصادی میلیون‌ها نفر هم به خطر می‌افته.
0: همزمان با تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، دبیر کمیسیون انرژی مجلس از جیره‌بندی بنزین یارانه‌ای و افزایش نرخ بنزین آزاد از اول خرداد ماه خبر داد. اسماعیل حسینی گفته سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی افرا تغییری نمی کند، ولی سهمیه بنزین 5000 تومانی از کارت‌های سوخت حذف می شود. بر این اساس میزان سوختگیری با کارت جایگاه حد اکثر 20 لیتر تعیین شده. وبسایت نفت ما هم گزارش داده نرخ هر لیتر بنزین جایگاه به 15000 تومان افزایش خواهد یافت و انواع بنزین سوپر نیز با نرخ‌های بین 40000 تا بالای 70000 تومان برای هر لیتر عرضه خواهد شد. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، درباره بحران کمبود بنزین و برنامه دولت برای جیره‌بندی بیشتر توضیح می‌دهد.
8: همه اونایی که نیازشون بیشتر از این مصرف بنزین حالا سهمیه‌ای یا بنزین آزاد 20 لیتره، خب تعداد دفعات بیشتری خواهند رفت. این عملا خودش یک بی‌نظمی رو همینجوری در تمام جایگاه‌ها ایجاد خواهد کرد در تمام شهر، اگر فرض بگیریم که واقعا بنزینی ارائه بشه، چون بر اساس اطلاعات و خبرهایی که داره میاد ماجرای کمبود بنزین و اون ناترازی بنزین خیلی عددش عدد بزرگیه، عدد وحشتناکیه، و ما اگر فرض بگیریم که بنزینی هست و بنزینی برای ارائه به مردم در جایگاه‌ها باشه، مهمترینش اینه که مردم تعداد دفعات بیشتری باید برن در جایگاه باستن، صف‌های طولانی شکل میگیره و ساعت‌های متوالی رو باید در صف بیستن برای دریافت بنزین، و قیمتش هم که به محض اینکه افزایش قیمت رو ما تجربه کنیم، همین قیمت بنزین 5000 تومانی رو که مثل اینکه قرار تا 15 یا حتی 20000 تومان برسونن، خودش تورمی رو برای جامعه، برای تمام کالاها به وجود میاره که زنجیروار به سرعت سر سفره مردم ایران خواهد اومد و واویلای اول مصیبت تو این تورم بالای 60% اونم اضافه میشه به تورمی که مردم همین الان دارن تجربه. ما تمام پالایشگاه هامون اگر دائما 24 ساعته تولید کنن، تمام ظرفیتشون رو تولید کنن، فرض بگیریم تمام پالایشگاه اون خوراک، حالا چه نفت خام چه میانات گازی رو به موقع دریافت خواهند کرد، 105 در بهترین حالت 110 میلیون لیتر، اما مصرف ما 135 میلیون لیتر در روزه. این 135 میلیون لیتر در روز مال پارسال این موقع بوده. قطع به یقین امسال با فصل شروع شدن فصل گرما و سفرها و اون عادی شدن شرایط کشور، ما رکورد 135 میلیون لیتر در روز رو خواهیم شکست. این گپ مقدار تولید بالایشگاه با مقدار مصرف، خب عملا توانایی تولیدش در کشور نیست. دولت مجبوره یا مثل سابق تا خاطر نفت خام انجام بده با بنزین، که خب اونم به دلیل بسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی عملا نفت خامی فعلا صادر نمیشه که بتونن تا خاطر کنن یه بخشش رو بنزین وارد کنن. یه بخشش هم واردات بود که سالانه 5 تا 6 میلیارد دلار اینجور که رئیس جمهور میگه خزینه واردات بنزین بود. خب این واردات رو از کجا انجام بده؟ اول اینکه تنگه هرمز بسته است و دوباره باز سوال اساسی اینه که این بنزین از کجا وارد کشور میشه.
0: در ادامه موج جدید تورم خوراکی ها در ایران، دولت پزشکیان مجوز افزایش 30% قیمت شیر را صادر کرد. بر اساس مصوبه کارگروه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت شیر خام در به دامداری به هر کیلوگرم 60500 تومان افزایش یافته. در این مصوبه آمده قیمت انواع لبنیات هم با نظر انجمنهای صنفی این بخش تغییر می کند. اجازه بدیم برگردیم به کاخ سفید، صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد منطقه و تنش‌ها رو بشنویم.
1: خواهد فرستاد و توجه داشته باشین که 40% نفتش رو از تنگه هرمز میگیره و خب نفکشایی که نمیشه با 20 تا ناوشکن اسکورت کرد یه دونه نفکشو، که بنابراین پرزیدنت شی هم میخواد که تنگه باز بشه. بنابراین ایران داره از تنگه هرمز به عنوان یک اسلحه استفاده میکنه. برای 47 سال این کارو کردن و این یک آبراه بین‌المللیه، مال اونا نیست. و خب ببینید حالا درسشون آموختن. اگر من امروز بهشون حمله کرده بودم 25 سال بازسازیشون طول میکشید. حالا 5 سال 10 سال میدونید یه جمهور بعدی در آمریکا بر سر کار باشه که نخواد کار درستو بکنه، ما نمیتونیم همچین ریسکی بکنیم. این کار اوباما باید میکرد، بایدن باید میکرد، دیگران باید میکردن و همه با این موافقن. همه شاید به حال قضیه موقتی. ببینید تمام تلاش ما اینه که قیمت نفت رو پایین نگه داریم به محض اینکه این جنگ تموم بشه. میدونید ما در آیووا بودم، در ایالت آیووا قیمت بنزین 1.85 دلار بود. میدونید در بسیار از موارد زیر 2 دلار بود قیمت برای هر گالون. و گفتم عالیه عالیه. حالا رکورد بازار بورس هم که شکستیم، ولی موقتا هم باید بریم پایین برای اینکه یک سفری باید بکنیم به ایران. یک کاری هست که ما باید بکنیم. نمیتونیم اجازه بدیم که اینا به سلاح هسته‌ای برسن. شما میخواین جهان نابود بشه؟ میخواین همچین مشکلی داشته باشید؟ این افزایش قیمت چیز قابل اغمازی است. من البته توجه دارم که مردم دارن اینو تحمل میکنن فعلا، ولی یکی از چیزایی که داره این اتفاق میفته اینه که خیلی از این نفتکش‌های دنیا دارن میان تگزاس، لوئیزیانا، آلاسکا، دارن نفت ما رو بار میزنن. ولی این برای من مهم نیست. چیزی که برای من مهمه اینه که نمیتونیم ارزش بدیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید و دنیا اینو میدونه، مردم اینو میدونن.
0: خب برگردیم به خبرهای ایران. مقام‌های صنفی حوزه تولید محصولات پروتئینی و لبنی هم موج جدید گرانی قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز را ناشی از سیاست‌های ارزی دولت و افزایش شدید هزینه‌های تولید می‌دانند.
9: کلن این گرانی که ما الان چه در بخش مرغ چه در بخش تخم مرغ داریم هیچ ربطی به جنگ ندارد، هیچ ربطی به تحریم ندارد، تماما به خاطر سیاست‌های غلط و عدم حمایت وزارت جهاد. الان برید تولید کنید، ارز 28 تومانی هست، برج 10 بود، یک شبه هست و ارز ترجیحی انجام دادن و نابود کردن.
10: که بعد از آزادسازی ارز مبنای محاسبات هزینه‌های داخلی ما 5 برابر شده. الان در حال حاضر متاسفانه هزینه‌های داخلی ما بیشتر از هزینه خارجی افزایش پیدا کرده. نیازه که این هزینه‌ها رو متعادل کنن و بر مبنای بالاخره هزینه تمام شده کالا که نهایتاً منتج میشه به قیمت تمام شده محصول که مردم دارن استفاده میکنن، سفره مردم ارزان‌تر تأمین میشه، دوستان ما تجدید نظر کنن به هزینه طبیعی واردات کالا کاهش پیدا کنه.
11: در اواخر سال که ما با مسئله حذف ارز ترجیحی روبرو شدیم، هم باز قیمت نهاده ما حدوداً 5 برابر افزایش پیدا کرد. یعنی قبلا 1 تریلیون جو رو حدود 1.2 میلیارد تومان قبلا 200 میلیون تومان می خریدیم، به 1.2 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
0: همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آقای آزرمی، مقام های صنفی شنیدیم که میگن که هنوز تاثیرات جنگ بر بازار ایران نرسیده، این تاثیرات و این سیاست های ارزی دولت هستش، این رو چطور تحلیل میکنید؟
12: خب عادل، این تقریبا میشه گفت ارزیابی درستیه. این ما برخی از این مقام های صنفی و صحبتاشون رو شنیدیم. این روسا من در جاهای مختلف تعداد زیادی از اونها رو میبینم که شدیداً گلایه دارن از اینکه هزینه های تولید چند برابر شده. دولت به دلیل بحران ارزی که براش به وجود اومده بود از نیمه دوم سال گذشته، اومد و اون سیاست حذف ارز ترجیحی رو در دستور کار قرار داد بدون اینکه پیش زمینه های اون انجام بشه، یعنی اینکه یک تجارت آزادی شکل بگیره که بشه ارز رو هم آزاد کرد و بدون اینکه به عواقب و پیامدهاش فکر بکنه که این حذف ارز ترجیحی چه فشاری به تولید کننده های به خصوص حوزه محصولات لبنی و پروتئینی خواهد آورد و همینطور که میبینیم الان منتقل شده به سفره مردم که مرغ 450 هزار تومانی و تخم مرغ دونه 20 هزار تومان و اینها مواردی است که مردم دارن در سفرهشون حس میکنن. بنابراین اون حذف ارز ترجیحی بدون اینکه پیامدهاش دیده بشه باعث شد که هزینه های تولید اینها چند برابر بشه. الان من یکی دیگه از این مقام های صنفی رو میدم، میگه که 4 میلیارد یورو دولت ارز با اونها بدهکار هست و نداده. ارز با نرخ 28500 تومان ارز ترجیحی که دیگه وجود نداره، مربوط به 15 ماه پیش، میگه وارد کنندگان کالای اساسی از جیب خودشون دادن، کالا اومده توی کشور مصرف شده، هنوز بانک مرکزی ارز اونها رو به اون 4 میلیارد دلار رو نداده. خب اینها مجموعه نشون میده که این بحران بخش تولید که خودش رو در عدد رقم ها هم نشون میده، تورم بخش تولید مواد غذایی هم در زمستان پارسال بالای 100 درصد شده بود، این الان منتقل شده به بخش مصرف و ما تورم سه رقمی و حتی بالای 200 درصد در برخی اقلام خوراکی رو بر اساس آمار رسمی داریم میبینیم. روند هم ادامه داره، چون این سیاست های ارزی عملا منجر شد به این وضعیتی که امروز داریم میبینیم. حالا این ترکش های جنگ، محاصره دریایی، مشکلات تجارت خارجی، تشدید بحران ارزی دولت و عدم دسترسی به دلار، اینها هم در واقع در این روزها خودش رو دوباره در تولید نشون خواهد داد و ما احتمالاً اون سیر افزایش نرخ تورم غذایی رو در ماه‌های بعد هم خواهیم داشت.

یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلاون دلارون ولش کن در غصه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب ساعت 17:25 است و در کنار شما در شهر زیبای استکهلم، شهر ابری و یه ذره بارانی استکهلم هستیم که فردا هوای بسیار زیبایی رو در این شهر خواهیم داشت. تعطیلات هم که دیگه نگو. اما راپورت پلیس اومد و در عرض 2 هفته‌ای که در منطقه اوپلنس وسبی، سیکتونا و سولنتونا عزیزان پلیس کنترل بود و ماشینا رو کنترل می‌کردند، 24 نفر تصدیقشون رو از دست دادن، 7 نفر نشه و اینا راننده نشه گرفتن و حدود 3 نفر هم که با موبایلشون در حال سرفا کردن و اینا بودند، خلاصه اینها رو تونستن که بگیرن و جریمه بکنن یا تصدیقشون رو ازشون بگیرن. همچنان کنترل های پلیس در مناطق مختلف وجود داره، ولی خب این 24 نفر شما خودتون حسابش کنید، دوباره این تصدیق حالا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، یا بعضی ها که اگه که زیر 2 سال هست که تصدیق گرفتن و پلیس تصدیقشون رو بگیره، دوباره باید برن همه اون امتحانا و اینا رو از اول بدن و برن و ایداد بیداد. میدونید که دانشگاه پلیس وقتی که نزدیکای تابستان میشه دیگه، خب یه ترمشون تموم میشه و اونایی که دیگه دوران کلی رو پشت سر گذاشتن، برای یه سری از آزمایشات و امتحانات و تمرین‌ها و اینا به خیابونا میان و حتی در طول انجام وظیفه و درس خوندن و اینا هم این کارا رو میکنن و به صورت پرکتیک میارنشون توی خیابونا که ماشینا رو بگردن، استوب بدن، الکل کنترلی بکنن یا با از این دستگاه لیزر مثلا کار بکنن یا چجوری مردم رو بگردن و از این کارهایی که یه پلیس میتونه انجام بده. یه در منطقه نکا یه آقای پلیس بعد از اینی با همکاران دیگهش میان و میرن میگن که حالا چیکار بکنیم، میگن مثلا یه تاکسی رو نگر میداریم و ببینیم که مثلا کسی که توی تاکسی هست مثلا کیه. اینجوری همین کار رو میکنند و یه تاکسی رو نگر میدارن، یه نفرم توی تاکسی بوده، بعد میگن خب مثلا لگیتیماخون و تاکسی هستیم، مسافر هستیم، چیکاره هستیم و اینا، و نگاه میکنن میبینن یه ساک باشه، توی ساک پر مواد مخدر که طرف رو در جا دستگیر میکنن. بفرمون یعنی شانسی هم اگه کسی رو شما نگردارین، احتمال این که حالا اسلحه این مواد مخدر این نارنجک این چیزی پیدا بکنی هست، کم نمیارن. خدمت شما از کنم دیر

0: امروز در بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد داشت یک گزارشی رو نشون میداد در رابطه با پیشرفت کردن اوکراینی ها در ساختن این دروناره ها، همین پهپاد های کوچیک و اینا، که با چه سیستم های قوی اینا کار میکنه. چون خود پهپادا 4 تا دونه موتور کوچولو و 2 تا پره، 4 تا پره و یه دونه فیر کنترل، چیز خاصی نیستش که مثلا بگید تو هر مغازه هم میخوای میخری. ولی دوربین هایی که روش کار میذارن، قدرت بمب انداختن هاشون، قدرت دوربین هاشون که چطوری بتونن ردیابی بکنن و اینا. و حالا دیشب نشون میداد که یک سری قایق های تندرو درست کردن اوکراینی ها، یک سری قایق های تندرو کوچولو درست کردن که این درش که باز میشه، این قایق بالاش یه در داره، دره که باز میشه، تو 4-5 تا دروناره میتونن پرواز کنن، از این پهپادا پرواز کنن، بیان بیرون و برن عملیات انتحاری خودشونو انجام بدن، که پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی رو اوکراینی ها در این رابطه داشتن که الان خب یه سری اطلاعاتشون و کاراشون و اینا رو میفروشن. و بعد این مسئله آخرین حمله‌ای که به مسکو شد، که زدن یه چند تا ساختمون مسکونی و اینا رو زدن، اینا نشون دهنده اینه که تونستن از قوی ترین، چون خود روسا میگن که ما قوی ترین ضد هوایی ها و نمیدونم رادارها و اینا رو داریم که با پهپادها میتونه که مقابله کنه، اما قشنگ پهپادهای اوکراینی رفتن و در مسکو این کار انجام دادن. البته روسا هم که دست بردار نیستن، یعنی هر دفعه که حمله میکنند حدود 800 تا 1000 تا 2000 تا در بعضی مواقع 5000 تا پهپادو با هم میفرستن و نشونه گیری هم میکنن فقط به ساختمان های مسکونی، چون دیگه چیزی نمونده دیگه، فقط ساختمان های مسکونی رو میزنن بیچاره مردم دیگه. حالا ببینیم که کار اینا به کجا کشیده میشه. در رابطه با این جریان چیز در ترامپ، من دیدم یه همینجوری که اخبار ایران اینترنشنال داشت نشون میداد، یک چیز، یک ببخشی یه اسمس اومد حواس من رو یه ذره پرت کرد، معذرت میخوام، داشتن اصلا بگذاریم من این خبر رو بذارمش کنار، در مورد همین دروناره ها و اینا میخواستم یه مسئله ای رو بگم که حالا بگذاریم، مسئله نیست، بریم سراغ یک خبر دیگه تا من یادم بیاد چی میخواستم بگم. میگم این اسمسه یه ذره، آها، در رابطه با ترامپ بود که ایران اینترنشنال داشت ترامپ رو نشون میداد که لایف داشت سخنرانی میکرد و اینا، زیرش این تکسایی که میاد که به صورت گذرا میاد، مردم میتونن تکس بفرستن و برن، نوشته بود که ترامپ مگه تو رهبر بزرگترین قدرت جهان نیستی و باید از کسی اجازه بگیری حمله بکنی؟ بابا جان آخه حمله کردن و اینا این شوخی بردار نیست، اولا بغیر از این که میلیاردها خرج داره هر کدوم از این حمله ها، حالا اون که جای خودش، بعدش هم اینها ترامپ که نمیتونه بیاد بره نمیدونم دوباره مثل دفعه پیش 2000 تا بمب بزنه جاهای مختلف. خب این ایرانی ها، این حکومت، این رژیم ایران میاد چیکار میکنه؟ جایی که آمریکایی رو که نمیتونه بزنه، که میاد کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میزنه، قطر رو میزنه، امارات رو میزنه، نمیدونم عربستان سعودی رو میزنه. خب اینا هم همچین دل خوشی از این قضیه ندارن. ولی شما اگه که یه ذره کلیتر نگاه بکنید، یه چند تا مسئله رو این وسط ترامپ توش باید تصمیم گیری بکنه. اولا مسئله آبرو حیثیت خودش و آمریکا، چون دومن مجلس آمریکا اعلام کرده که هر حمله ای که آمریکا میخواد به ایران بکنه باید به تصویب مجلس هم برسه، چون اون 60 روزه رو پر کرد، حالا میتونه یه 60 روزه دیگه دوباره شروع کنه، اون یه بحث جداگونه ای. بعدش هم باید هوای کشورهای حاشیه خلیج فارس هم داشته باشه، چون اینا تهدیدایی که میکنن، تو ببینین اینا تنها چیزی که دارن موشکه، هیچی دیگه ندارن، یه مش آبگرم کن دارن اینا که اینا رو پرواز میدن و اینا یهو 500 تاشو پرواز میده، 200 تاشو پرواز میده در آن واحد، فقط کافیه 3 تا دونش بخوره به هدف. الان یه دونه چیز هست، یه سایتی هست مال ارتش آمریکاست. این سایت هر حمله ای که اینا میکنن یا ایران بهشون حمله میکنه، میخواد که به کشتی ها و ناوشکن ها و اینای آمریکایی و اینا میخواد حمله بکنه، که هر روزه هم این کارو میکرد، حالا الان یه استوپی شده نمیکنه. بعد خیلی قشنگ توضیح میداد که اینا میشینن نقشه میکشن که اول یه دفعه 200 درونارا رو میفرستن به طرف ناو، بعد همزمان از قایق‌های تندروی هم که دارند استفاده میکنن چون اونا نارنجک انداز داره. خب بعد تازه میخوان تصمیم بگیرن که موشک هم پرواز بدن. اوکی. و بعد تو این سایت نشون میده که چطوری این حملات رو دفع میکنن. اصلا باور نکردنی، تکنولوژی که وجود داره در یه مورد نزدیک یه 100 تا دروناره و اینا رو انداختند که یه 5-6 تاش نزدیک شده بود به ناوها و اینا. بعد قایق ها رو که چجوری زدن و اینا، جالب اینجاست که تو زدن این دروناره ها یه دونه فشنگ اینا استفاده نکردن، از سیستم های الکترونیکی بسیار قوی استفاده کردن که اینا رو چیز کردن، ساقطشون کردن، اینا افتادن توی اقیانوس. و همزمان سیستم های ضد راداری رو که بلند میکنن از روی همین ناف ها یا از روی همین فرودگاه هایی که روی زمین دارن، حالا در کشورهای همین امارات و اینا، اصلا باور نکردنی این تکنولوژی که وجود داره که چه کارهایی رو اینا میتونن بکنن بدون اینکه یک دونه گلوله رد و بدل بشه. یادم چند وقت پیش بود که فرانک در یکی از برنامه‌های صحبت میکرد، میگفت اینا تمام فشارشون رو گذاشتن روی اینکه موشک بسازن، اما این موشکه باید به هدفم بتونه بخوره و از اون تکنولوژی و از اون نرم افزارهایی که باید استفاده بشه و راه مقابله با نرم افزارهای مثلا ضد نرم افزار آمریکایی اینا هیچ ندارن، فقط پرواز میدن دیگه. این پولای مردم بدبخت و بیچاره که هی داد میزنن میگن اینجا آب نیست، اونجا غذا نیست، سرکوبشون میکنن، یا میگن در بلوچستان ما مردم بچه های مدرسه ندارن، اینا همه رو میکنن این موشک ها دی. چیز دیگه هم که برای گفتن ندارن که، یه مشادام لات گگوری لومپن نشستن فقط کری میخونن. الان دیروز دوباره تو تلویزیون ایران تصویر رو صفحه بزرگ برداشته بودن، عکس نتانیاهو و نمیدونم ترامپ و اینا رو گذاشته بودن، بعد مجری اسلحه گرفته بود با همین فشنگای مشقی که اینا گلوله در میکرد. نمیدونم، ولی با این شواهد و چیزایی که وجود داره این حمله خواهد شد، ولی کیش خدا داند. آیا این دوباره یه بازی دیگه است برای گول زدن ایرانی ها که حالا اماراتی ها گفتن که ما داریم صحبت میکنیم و نمیدونم شاید یک شانسی باشه که جنگی دوباره شروع نشه و اینا همچنان. ولی من بعید میدونم اینا با این همه خرجایی که کردن دوباره به ایران بخوان خسارت بدن و پول بدن و دست اینا رو باز بذارن دوباره از اون طرف حزب الله قوی بشه و حماس قوی بشه و حوثی ها قوی بشن و نمیدونم اینا، من باورم نمیشه، نمیتونم قبول بکنم که به همین سادگی این قضیه به پایان میرسه. اما خبرهای جدیدی در رابطه با تیراندازی که به یک مسجد در سانتیاگو در آمریکا اتفاق افتاد که به وقت سوئد میشه دیروز بعد از ظهر دیگه، یا دیشب به وقت سوئد این اتفاق افتاد. جریان اینجوریه که یه پسر 17 ساله و یک پسر 18 ساله مسئول این جنایت بودن، حمله ای که به این مسجد کردن. در داخل این مسجد کلاس های درس هم بوده که بچه های کوچیک در اونجا درس میخوندن و یکی از این وقتایی که جان خودش هم از دست میده، که خودش هم مثل که 8 تا بچه داشته همین وقته، وقتی که میبینه اینا حمله ور شدن به این مسجد و دارن گلوله میزنن، میره جلوی گلوله ها میسته که به بچه ها نخوره که خودش میمیره. یکی از پدر مادرای بچه‌ای که اونجا بودن مثل اینکه میمیرن اینا، حالا زیاد چیز نیست. ولی جالبی قضیه اینجاست که این دوتا بچه رو، این دو 17-18 ساله رو که حمله کرده بودن به این مسجد، در داخل یک ماشینی پیدا میکنن زمانی که جون خودشون یعنی خودکشی کرده بودن. ولی از همه مهمتر اسلحه هایی که این دو نفر استفاده کرده بودن در حمله به این مسجد، چیزهایی که روی اسلحه کنده بودن، کنده کاری کرده بودن، پیامی رو که داشتن روی این چیز کرده رو نشون دهنده اینه که تنفر از آدمهایی که به این مسجد می اومدن و در این مسجد می آمد و رفت می کردن دیگه. حالا راس هات بوده دیگه و مشخص میشه که این حمله راسیستی بوده بر علیه این مسجد و کسانی که به این مسجد رفت آمد میکنن. در اصل این دو نفر رو در داخل ماشین پیدا کردن، اسلحه ها رو، یکی از اینها اون پسر 17 ساله اگه اشتباه نکنم، اسلحه ها رو از 3 اسلحه از مادرش، از اسلحه‌ای که مادر در داخل منزل داشته دزدیده بوده. مادر اعلام کرده که بچه من گم شده، به پلیس زنگ میزنه که بچه رو پیدا نمیکنم. این پسر قبلا در مسکن به خاطر مشکلات روحی روانی حالا هر چی بوده در منزل درس میخونده، به مدرسه و اینا نمیرفته، ولی فعالیت های ورزشی داشته در بیرون از خونه. و مادر به پلیس گفته که ببین این ما چیزها رو که این امکان خودکشی کردن داشته باشه رو هست، ولی نمیدونستن که این اسلحه ها رو که دزدیده به غیر از این که میخواد خودکشی بکنه، برای اینکه میخواد یک حمله راسیستی به این مسجد بکنه. در صورت این پسر 17 و 18 ساله به دلایل راسیستی و تنفر از این مسجد و کسایی که به داخل مسجد میرن این حمله رو انجام دادن که یکی از وقت‌ها، یکی از پدر مادرها و یه نفر دیگه، من فکر کنم 3 در هر صورت من ندیدم که جان خودشونو از دست دادن. این آخرین خبری بود که از این حمله به دست من رسیده بود. اما تکلیف یک جنایت دیگه اما این بار در سوئد مشخص شد. این دو نفر، پسر دختر جوانی رو که میبینید که من الان تصویرش رو بر روی صفحه نشون شما میدم، پسر سمت چپ با موهای بور، یعنی من به این بوری خیلی وقت بود آدمی ندیده بودم، به نام گوستاف لیون ایدلوند و از همسر ایشون، زن ایشون، فرو ایشون، خانم مایوری راکشیت، احتمالاً از این اسامی مدل هندی و اون طرف ها باید باشه، چون مال آمریکای جنوبی بعید میدونم راکشیت مایوری، ولی قیافش هم میخوره که به طرف شرق باشه، ولی در صورت حالا زیاد فرقی نمی کنه، گذشته شرقی داشته باشه. این دو نفر اگه یادتون باشه سال گذشته بود که همین درست اوایل تابستان سال گذشته تو ماه یولی بود، پایان ماه یولی سال 2025 بود که گفتن در یک دریاچه نزدیک کمون دندرید یک جنازه رو پیدا کردن که تیکه تیکه شده بوده و داخل یک کیسه پلاستیکی یه بزرگ بوده. بعد از اینکه این جنازه رو پیدا میکنند، پلیس سریعا مشکوک میشه به این آقای گوستاف لیون ادلوند 29 ساله و همسرشون خانم مایوری راکشیت 23 ساله که میتونه کار اینا باشه. خلاصه از چیزهایی که پیدا میکنند، از کیسه ای که این خانم 60 ساله رو در اون کشته بودن و کرده بودن، میرن و به مغازه هایی که میتونسته این دوروور از این کیسه های بزرگ محکم بفروشه، میرن اون دوروور ها و شروع میکنن دوربین های به واکنینگ اینا رو نگاه کردن که این تصویر رو که الان نشونتون میدم پلیس پیدا میکنه که بله این دو نفر در حال خریدن این کیسه های بزرگ هستن که خیلی هم محکمن، یعنی مثل کیسه زباله های معمولی که پاره بشه نیست، اینا از این کیسه های قوی هستن. این تصویر رو پیدا میکنند و مطمئن میشن که بله این عکس، یعنی اون کیسه همون کیسه یه که این خانم 60 ساله که مادر این آقای چیز هستش، بذار ببینم خدایا اشتباه نکنم، ولی تقریبا موت، حالا در صورت این کشتن این خانم 60 ساله تو خونهش پیدا کردم، بذار من فقط ببینم که درست میگم یا نه. بله بله بله، مادر این آقای 29 ساله بوده، آقای گوستاف بوده، که با ایشون با همسرشون تصمیم میگیرن که مادر رو بکشن. حالا فیلم های دیگه هم که از مادر پیدا شده بوده، ایشون رفته بوده خرید کرده بوده، مواد غذایی خریده بوده، تو فروشگاه و اینا مشخص بوده، ولی بعد از اون دیگه گم شده بوده و چه بلا به سرش اومده که مشخص میشه که این دو نفر میکشنش و بعد تیکه تیکش میکنند و خلاصه میندازن. ولی در صورت حکم دادگاه امروز صادر شد، این آقا گوستاف و همسرشون به زندان ابد به خاطر قتل عمد محکوم شدن، زندان ابد هر دوتاییشون، زندان ابد. چه دیوانه هایی پیدا میشن، خدایش اصلا باور نکردنیه، یعنی باور نکردنیه ها. خب بریم یه سری بزنیم به استکهلمیان این بار. یه مطلبی هست، من ببینم این چیه، نوشتن درگیری لفظی میان نیک علی نیا و غلام رضا هراتی، کمونیست و مدافع فلسطین. درگیری لفظی میان نیک علی نیا و غلام رضا هراتی، کمونیست و مدافع فلسطین. این کمونیست ایرانی و مدافع حقوق کارگران با وجود چند دهه زندگی در سوئد دارای شغلی نبوده و به زبان سوئدی تسلط ندارد. چفیه فلسطینی، پرچم فلسطین و داس و چکش تنها نماد و پرچم‌هایی است که او در دهه‌های گذشته با آن دیده شده. وی که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی با عصا را می‌رفت، اینک عصا را کنار گذاشته و رسانه‌های سوئد به همین واسطه نام کریکمنن، مرد عصایی رو بر روی او نهادند. این اتفاق در میدان سرگل استکهلم اول ماه می سال 2026 اتفاق افتاده. ببینیم چی هستش، من نه امیدوارم حرف زشت توش زده نشه، ولی ببینیم که چی هستش. برای شما که از طریق اف ام هستین، همین
1: فری پالستان پالستان باکا دو دو باکا
2: دو کمی فرام تو
1: دو کمی یا کمی تو دو باکا فری فری پالستان پالستان بی بی فری اینگا فاشیسته اینگا نازیسته پا باران گاتو
0: دو که خوب سوالی حرف میزنی که
1: سیکری فرام دیم فری فری پالستان.
2: نه کریکمان انتی که آن کان کما سو نره ات هن stänker i ens ansikte.
3: Nick eller?
2: Ja men.
3: Jävla kung alltså.
2: Tack så mycket.
3: Jävla kung du.
2: Tack tack.
0: مردم اومدن و تشویق میکنن این آقایی که اومده بود اونجا میخواست گزارش تهیه کنه و
2: برگرد ایران، برگرد ایران، برو ایران، خفه شو، تو کسافتی، آمن تو طرفدار حماسی، کسافت تو طرفدار حماسی. Första gången Kryckmannen svarar mig på persiska, det har aldrig hänt förut. Han blev triggad nog att, inte för att han kan svenska, men han blev triggad nog för att övergå till modersmålet.
0: Bale. Inam in dargiri ke arbete man yek seri gozarishay dige ham az hamin ishun dide budam. Kheli ham qashang gozarish tayyeh mikone, hamin age ishtebah nakonesh Nick Alinia hast. آره دیگه، طرف فقط بلده بگه فری فری فلان، اما برای جامعه چی کار کردی توی این مدتی که بودی، چه خدمتی به این جامعه کردی، مف مف داری راه میروی، اینا فقط فری فری پالستین. حالا من ناراحت اینم، اینا حالا اومدیم این فلسطین آزاد شد، مثال میگیم دیگه. حالا خدا مکن لحکام تنک مادم با افکار میتونه که بازی بکن. حالا اومد اینا چیکار میخوان بکنن دیگه، چیزی ندارن برای گفتن که. بیچاره ها مثل این نقطا ویلاهایی که ما داریم در مجلس، اینا دارن روز شماری میکنن تا انتخابات، چون به محض اینکه انتخابات انجام بشه این نقطه ویلده ای که ما داریم، یعنی کسان این ویلده ها نماینده های مجلسی هستن از احزاب مختلف

خیلی ناراحت کننده است. ما اینجا رو خیلی دوست داریم، سالهاست داریم اینجا زندگی میکنیم و اگه که قرار بشه برگردیم برای ما بسیار ناراحت کننده است. ببینیم که چطوری و خلاصه چطور پیش خواهد رفت. برنامه امروز تا یک دقیقه و نیم دیگه به پایان میرسه. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا بتونیم با دستی پرتر در کنار شما باشیم. ببینیم که آیا آقای رستمی میتونن روی خط باشن یا خیر باشن که جوابگوی سوالات حقوقی شما نازنینان خواهیم بود، نباشند با خبرها و خود شما بر روی خط برنامه رو ادامه خواهیم داد. بعد از اون شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.

همه یه دارایی نسل ما همین دردامونه، ولی با این حال دوست داریم این روزا رو برداریم به جاش

خوریا، هی فرزند نستاریا، تو بیدار باش تا بگی که هستی، کمر همت دوباره بستی، بدون چشکاش به بشکه های نا

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

0: آقا نزن، آقا نب، میگم خانم ما رو میشه زن، خانم ما رو میشه زن،
1: بذاریم ببینم این شهرام چی میخواد بگه. بگو شهرام.
0: خانم اینو اذیت میکنم، میگم من که شاگرد اولم، چرا شما آخه آخر کلاس منو پیش این تنبلا نشوندی؟
1: شهرام خان درسته شما شاگرد اولی، ولی تو تنبلی.

0: برای آزادی او به نوشته این روزنامه از حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده. به ادعای این روزنامه بر اساس طرح آمریکا و اسرائیل قرار بود احمدی نژاد تنها چند روز پس از آغاز جنگ علیه ایران و کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به قدرت برسه. این طرح به نوشته نیویورک تایمز جسورانه بوده، توسط اسرائیل طراحی شده و سوی دولت آمریکا هم تایید شده. اما این روزنامه می نویسه مشخص نیست که احمدی نژاد چگونه وارد این طرح شده و چرا که انتخاب او در این گزارش غیرعادی توصیف شده. اشاره شده به گذشته دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که از جمله اظهارات تندی را درباره مثلا محو اسرائیل از نقشه جهان می کرده. ارزیابی بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو درباره این گزارش، ابعاد مختلف اون و دلایل انتشار اون در این مقطع بشنوید.
1: ببینید این که اصلا احمدی نژاد چی بوده، چرا رو شد اصلا در جمهوری اسلامی، خودش نکته مهمیه که گاهی در تحلیل‌ها ما بهش توجه نمی‌کنیم و به نظرم باید حتما بهش یک نگاه عمیق کنیم. یعنی بالاخره این رو، ولی خب الان موضوع بحث ما نیست. یعنی من فکر می‌کنم این یه جاییه که ما راجع به احمدی نژاد هنوز ریزکاری‌هایی رو باید ببینیم که بعد اون موقع بتونیم راجع به هر چیزی که مربوط به احمدی نژاد رو تحلیل‌هامون دقیق‌تر بشه. اما در این حال فارغ از اون مواضعی که احمدی نژاد گرفته بود قبل در مورد اسرائیل و امریکا، اینکه فعالیت‌هاش به نظر من کاملا در جهت دو هدف داخلی و خارجی بود، یعنی هر دو در خدمت به یک معنا تندروهای امنیتی مثلا ذی‌نفوذ در بیت رهبری و تندروهای اسرائیلی بود. من شکی ندارم تو این، یعنی اصلا اینکه اون یک خدمت بزرگی به این دو مجموعه میکرد اصلا شکی ندارم.
0: یعنی خواسته یا ناخواسته منظورتون
1: هست؟ بله بله، خواسته یا ناخواسته، بله بله. بعدم از یه طرف هم فکر کنیم که مثلا چون احمدی نژاد ضد اسرائیلی بوده یا گفتار ضد اسرائیلی بوده، پس اصلا محال اسرائیلی‌ها بخوان ازش استفاده کنن. منم این رو هم حتی خوشخیالی میدونم. چون ببینید دستگاه اطلاعاتی معمولا اینجوری فکر نمی کنن، مخصوصا تو شرایط بحرانی. ببینید در بحران کسی دنبال دوست نیست، دنبال کسیه که بتونه شکاف داخل سیستم رو بیشتر بکنه، یعنی اختلافات رو عمیق‌تر کنه یا بخشی از ساختار رو حداقل بتونه فرسوده تر کنه. از این زاویه به نظر من اومدن احمدی نژاد اسمش خیلی بی‌معنی نیست، چون برای رئیس جمهور بوده، چون دونم سیستم رو میشناسه، آدم به هر حال از آدمای شناخته شده ای که هم پایگاه حالا تا حدی توده‌ای داره، آدم پوپولیستیه و بعدم با حاکمیت هم درگیر بوده. یعنی بنابراین این که شاید تماس‌ها یا ارزیابی‌ها درباره احمدی نژاد یا با احمدی نژاد وجود داشته، من اینو غیر باور نمیدونم. یعنی این رو میتونم بفهمم.
0: اشاره شده در این گزارش به سفرهایی هم که احمدی نژاد در سال‌های اخیر به بیرون از ایران داشته، از جمله در مجارستان
1: بله،
0: و ترکیه. بله،
1: اتفاقا نکته مهمش همینه دیگه. یعنی یه بخشی از گزارش تناقض‌ها هم این وسط داره، یعنی که شما به هر حال این آدم در اون حصر معناداری که شما فکر میکنین، چون برای این جنگ جدید، ببینید جنگ 40 روزه با اون جنگ 12 روزه یک امتدادی هم، یعنی اینجوری نیستش که از قبل بی امتداد باشن. بالاخره احمد نژاد پس یک در یک حصر عجیب غریبی هم از قبل نبوده. اما
0: آقای احمدی نژاد یک هفته قبل از این جنگ اخیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده به عنوان عضو بله. حقیقی این مجمع، و تصویرش هم وجود داره که در این جلسه در حال خوشوبش کردن از جمله مثلا با محمد مخبری که در کنارش نشسته در این عکس.
1: دقیقاً این تناقضای این داستان هم هست دیگه. بالاخره این گزارش، من همینجا از اینجا به بعد، تا این قبل من با این گزارش خیلی مشکل نشم، اما از اینجا به بعد این روایت که بعضیا میگن اسرائیل میخواسته احمدی نژاد رو مثلا رهبر آینده ایران بکنه، به قدرت برسه، فاصله بسیار زیادیه. یعنی روایت رسانه‌ای از اینجا به نظر من شروع میکنه به اغراق کردن. ببین چون مدل روایت ها الان جذاب دیگه، یعنی ایران، اسرائیل، عملیات امنیتی، نمیدونم رهبر آینده، اینا خیلی هم سریع دیده میشه این نوع گزارش ها. ببین تفاوت نگاه آمریکا اسرائیل رو یادمون نره. الزاما منافع آمریکا و اروپا و اسرائیل یکی نیست تو این داستان. بالاخره برای آمریکا و اروپا فروپاشی کامل ایران به نظر من یک بحران منطقه‌ای ایجاد میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، موج مهاجرت را میندازه، این چیزایی که خودمون میدونیم، بی‌ثباتی منطقه، این از ساختارهای امنیتی به هم میریزه. اینا اصلا به نظر من مورد توجه آمریکا نیست، اروپایی که قطعا نیست، تو آمریکا هم که نیست. اما اسرائیل ممکنه بیشتر رو تضعیف ظرفیت

0: جمهوری اسلامی، فرسایش مثلا انسجام قدرت داخلی، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی اینا تمرکز کنه. بنابراین این اگر این ارزیاب در واقع تماس‌هایی هم وجود داشته یا احمدی نژاد مورد ارزیابی برای رهبری آینده قرار گرفته، این به این معنا نیست که احمدی نژاد رهبر آینده بوده قرار به قدرت برسه. ببینید میتونه به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلاف داخلی یا ابزاری برای فشار هم بیاد. ببینید یه نکته روایت اینجا هم بخش نجات احمدی نژاد هم به نظر من خیلی ضعیفه، من هالیوودی بیشتر میبینمش. ببینید بخشی از روایت میگه حمله هوایی برای نجات احمدی نژاد انجام شده، به نظر خیلی ضعیفه این روایت. چون ببینید اصولا حمله هوایی برای حذف، نه برای خارج کردن یک شخصیت سیاسی. شما اگر اینقدر نفوذ دارین در تهران که دارین مستقیم عملیات میکنین توی یک سری جاها، خب چرا اینو سینمایش کردین؟ چرا سعی نکن از داخل مثلا بتونین با همون نیروهایی که ادعا میکردین بیاینش بیرون؟
1: یعنی منظورتون این حمله هوایی است که در نارمک اتفاق میفته، گفته میشه محافظان محمود احمدی نژاد در نزدیکی منزل او کشته شدند و او جان سالم به در برده، اگرچه که در اون روز اول گفته شد که او کشته شده، بعد گفته شد زخمی شده. روایت متفاوتی بود درباره اون حمله در نارمک.
0: دقیقاً، یعنی ببینید شما حمله هوایی نمی‌کنین طرفو نجات بدین، حمله هوایی می‌کنین طرفو بکشین، می‌دونین؟ یا حداقل یه ضربه‌ای بزنین. این حمله هوایی در واقع اگر مثلا آره خودش اصلا نبوده و مثلا یه حمله هوایی فقط شده که بگن که اینم مورد هدف بوده، من می‌فهمم، ولی اینجا اینو نمیگه. من نکته ما هنوز یک سند مستقل و قطعی نداریم چون که شما اشاره کردین. این بخش زیادی از این روایت گفتم یه جوری هالیوودی نشون داده میشه، یه بخشش هم اینی که در واقع مشکلش اینه که منابع ناشناس اطلاعاتی داره میگه، یعنی یه جور نشن اطلاعاتیه. من
1: با چه هدفی آقای دوربیکی فکر میکنید چنین نشن اطلاعاتی ممکن اتفاق بیفته؟
0: ببینید همون اثر این روایت مهمه. ببینید یکیش اینه که به نظر من چند نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی این که اسرائیل میخواد نشون بده تو داخل ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داره و داشته. این در این شکی نیست، یعنی در این اصلا بحثی ندارم من که داشته و داره، ولی اینکه این تا این حد مثلا این روایت رو هم بچسبونیم به اون یه مقدار اینجا محل تردیده. دوم اینکه فضای بی‌اعتمادی داخل حکومت به شدت بیشتر میشه، یعنی به هر حال چهره‌ای مثل احمدی نژاد هم میتونسته جاسوس اسرائیل باشه، وارد چنین سناریوهای براندازی شده، یعنی خود این اصلا از داخل بخشی از حاکم میات رو در واقع دوچار تردید میکنه در مورد بسیاری از چهره های دیگه. یعنی یک تنش وحشتناک در نیروهای امنیتی به وجود میاره. من فکر میکنم بیشتر این روایت اگر بخوام خیلی جمع بندی کنم، نه قاطع ردش میکنم، نه ساده لوحانه به قول آقایون همه جزئیاتشو میپذیرم، اما این روایت رو من ترکیبی از واقعیت، اون بخش اولش عرض کردم، اغراق رسانه‌ای و با هدف عملیات روان حداقل اون نشت اطلاعاتی رو میبینم.
1: آقای دوربیکی یک سوالی درباره محمود احمدی نژاد. شما گفتید درباره پدیده احمدی نژاد به هر حال باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کرد. یک سوالی که در پس زمینه همین گزارش هم میشه دربارش صحبت کرد اینه که به هر حال اشاره شد محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما چطور میشه که این همین احمدی نژاد همچنان در این ساختار میمونه، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میمونه و حالا در این روزها ناپدیده؟ تنها نشانه‌ای که از او دیدیم یک پیام نوشتاری بوده در تبریک انتخاب مجتبی خامنه‌ای، اما همچنان محمود احمدی نژاد حذف نشده.
0: بله، ببینید در جمهوری اسلامی حذف آدم‌هایی مثل میرحسین موسوی یا مثلا محمد خاتمی به مراتب راحت تر از نیروهایی که درون سیستم های امنیتی و با پروژه های مشخص رشد کردن. ببینید احمدی نژاد محصول یک پروژه امنیتی بود در جمهوری اسلامی، خاتمی محصول یک روند طبیعی تغییر بود در جمهوری اسلامی. این دوتا خیلی متفاوتن. ببینید تیپ هایی مثل احمدی نژاد در واقع یک پروژه بود. این من یک تحقیق یک زمانی روی تحلیل محتوایی کرد، تحلیل گفتمان در واقع کردم روی صحبت‌های احمدی نژاد از زمانی که شهردار شده بود تا زمانی که رئیس تبعات آخر سال 84 که در واقع چند ماه رئیس جمهور بود. من اون موقع تحلیلم این بود که پروژه احمدی نژاد، و هنوزم اون رو معتقدم، پروژه احمدی نژاد برای تغییر یا جابجایی نخبگان در درون جمهوری اسلامی بود، یعنی با ایجاد فضای بحران داخلی، تندروی‌های داخلی داخلی و در عین حال ایجاد بحران‌های خارجی، نیروهای امنیتی دست بالا رو بگیرن و بتونن کم کم بخشی از نیروهای درون سیستم رو حذف کنن. تو این پروژه تا حد زیادی هم موفق، اما مشکل اینجا بود که این نیروها معمولا شما وقتی پروژه های امنیتی طراحی میکنی خب خیلی دست شما بازه برای این کار. مثلا خود احمدی‌نژاد میدونی که تو رفت وزارت اطلاعات رو میگن، حالا مشهوره که نیروهاش رو گرفت، بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات رو مرخص کرد و نیروهای خود رو جاش گذاشت، یعنی نیروهایی که از درون در واقع سپاه اومده بودن و بسیج و اینها، و اینها در واقع بخش نشون میده که احمدی‌نژاد در درون مسائل امنیتی هم خیلی زینفوز بود. بنابراین شما نمیتونید اینا رو با پروژه های رسمی در نظر بگیرید، با پروژه های طبیعی عوض میخواد، با پروژه های طبیعی، یعنی این دوتا با تفاوت گذاشت. بنابراین حذف احمدی نژاد به طور کامل به معنای یک در واقع چی میگن، یک هزینه بالای امنیتی هم هست در درون سیستم. اما حذف مثلا میرحسین موسوی یا محمد خادمی که اینا که روندهای طبیعی جمهوری اسلامی دارن، چندان برای جمهوری اسلامی هزینه امنیتی به اون معنایی که احمدی نژاد دستش بازه نداره. از جمله برای طائب هم همین مسئله هست دیگه.
1: ارزیابی بابک دوربیکی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. شما در این باره چه فکر میکنید درباره این گزارش روزنامه نیویورک تایمز که میگه درباره محمود احمدی نژاد که میگه که تحقیقاتش به این نتیجه رسیدی که حملات هوایی به محل سکونت احمدی نژاد برای آزادی او از به اصطلاح حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده؟ اگه میخواید درباره این گزارش نظرتون رو با ما در میون بگذارید، از جایگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به ما بگید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. در هر دو حالت، چه تلفن، چه پیامگیر، چه در پیام رسان تلگرام، میتونید صدای خودتون رو هم برای ما ضبط کنید و نظرتون رو به ما بگید. وزارت صنعت معدن و تجارت برای نخستین بار واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری رو مجاز اعلام کرده. خبرگزاری‌ها در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه دلیل صدور این مجوز رو مشکل تامین برخی مواد اولیه در ماه‌های اخیر اعلام کرده و هدف اون رو کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین دستی پتروشیمی و پلیمری. در طی جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل خسارت‌های قابل توجهی رو به زیرساخت‌های نظامی و همچنین غیر نظامی مانند کارخانه‌های فولاد و مراکز پتروشیمی ایران وارد کردند. برخی تأسیسات راهبردی انرژی در مجتمع‌های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و عسلویه در میان این اهداف بودند. درباره این موضوع ارزیابی بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس رو بشنوید.
2: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در عسلویه، نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه، و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تمامی تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
1: از چه محصولاتی آقای احمدی‌نژاد داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تأثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
2: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
1: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا در باره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه های میگن در این باره.
2: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو. هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره، و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون، که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب‌های جداگانه دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش،
1: بله،
2: که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
1: آقای احمدی نژاد، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
2: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه، ولی داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تأمین کنه. یعنی گفته نمیتونم تأمین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تأمین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تأمینش بین آسونی ها نیست.
1: ارزیابی بهزاد احمدی‌نژاد رو میشنیدید در قبرس. امروز در روز ملی جمعیت، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران قوی به نسل جوان امیدوار و خانواده‌های باثبات نیاز داره. روز ملی جمعیت یادآور اهمیت سرمایه انسانی برای آینده کشور. بسیاری از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس پاسخ‌های متعددی به خانم مهاجرانی دادند، از جمله امیر نوشته بچه بیاریم که بدون اینترنت تو عصر حجر زندگی بکنه. مجید نوشته حداقل اینترنت رو باز کنید که این نسل جوان و سرمایه پیامتون رو بتونه بخونه. برای کی پیام میذاری؟ ریحانه نوشته چطور برای تحقق نسل جوان امیدوار و خانواده‌های باثبات اینترنت رو وصل بکنید؟ موضوع اینترنت موضوعی است که هر روز درباره اون هم ما صحبت می‌کنیم، هم شهروندان ایرانی درباره اون اعتراض میکنن در روز 82 از قطع اینترنت در ایران، و همزمان با ادامه این وضعیت نشانه هایی از شکلی یک اقتصاد موازی و غیر رسمی برای دسترسی به اینترنت دیده میشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
3: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولاً با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتاً بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهکاری جایگزین استفاده می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی از جمله ایسنا نشان می دهد بازار فروش کانفیگ های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکسری فعالیت می کنند از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می کنند. گزارش ها حاکی‌ست برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیررسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم میتواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. بپردازیم به جهان ورزش، البته با پس زمینه سیاست. نشریه آمریکایی اتلتیک که اخبار ورزشی رو پوشش میده، دیروز در گزارشی نوشت که فیفا قصد داره بار دیگه هواداران رو از آوردن پرچم شیر و خورشید به بازی‌های جام جهانی 2026 منع بکنه. در دوره قبلی جام جهانی فوتبال مردان هم که در قطر برگزار شد، هواداران ایرانی از آوردن این پرچم به ورزشگاه منع شده بودند. هنوز فیفا به این گزارش واکنش نشون نداده، اما همین گزارش با واکنش‌های روبرو شده. دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک در واکنش به این خبر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس پرچم شیر و خورشید رو نماد ملی واقعی مردم ایران خوانده و به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
4: اینکه فیفا الان داره میگه که پرچم شیر و خورشید، پرچم راستین ایران رو نمیشه برافراشت یا احتمالاً میخوان ممنوعش کنن در ورزشگاه‌ها، چیز جدیدی نیست. سالها اینها بر اساس فشاری که جمهوری اسلامی بهشون میاره سعی میکنن که در واقع هویت ملی واقعی ایرانی ها رو از صحنه ورزشگاه ها حذف کنن، چون میدونن که مردم ایران این پرچم رو پرچم خودشون میدونن، نه پرچم ایدئولوژیک اسلامگرای جمهوری اسلامی رو. و خوشبختانه در طول این سالها من به ورزشگاه که میرفتم برای کمپین حضور زنان در ورزشگاه های ایران، با اینکه خیلی به هم فشار می آوردن، ولی اگر پابرجا بشینی و حرفاشون رو گوش ندی هیچ اتفاقی نمی افته. و این کاریه که ما باید، ایرانی ها باید در مسابقه، اگر مسابقه انجام بشه، انجام بدیم، به خاطر اینکه در واقع هیچ کادر قانونی ندارن که پرچم واقعی کشور رو حذف کنن، حقشون ندارن و کلن پرچم رو هم نمیشه حذف کرد.
1: خانم صفایی، به هر حال این بله. پرچمی که داریم ازش صحبت میکنیم پرچمی است که پرچم رسمی ایران شناخته میشه الان در مجامع بین المللی المللی، در سازمان ملل متحد و در کشورهای مختلف این پرچم به عنوان پرچم رسمی شناخته میشه و به مردم هم که اشاره کردید به هر حال برای بخشی از مردم ایران این پرچم همچنان پرچم رسمی کشور هست. از این جهت فیفا به هر حال اقدام سیاسی رو در جریان مسابقات ممنوع میکنه.
4: در واقع این یک اقدام سیاسی میتونه بهش نگاه بشه و یک اقدام سیاسی نیست، به خاطر اینکه این اقدام یک اقدام ملیه، چون ما تنها یک هویت ملی داریم و اون هم هزاران سال اونجاست. ما هیچ، حتی مردم ایرانی که میگن عده‌شون این رو قبول دارن، من فکر میکنم که یا آگاهی ندارن یا در داخل خود ایران نمیتونن تصور کنن که چیز دیگه ای وجود داره مثل پرچم هزاران ساله شیر و خورشید. من فکر میکنم که از این بابت ما نگرانی نداریم، چون که ما میدونیم که هویت ملی عوض شدنی نیست و پس از 47 سال که هیچی نیست. اگر صدها سال هم یه همچین چیزی باشه، بالاخره پرچم ایران برمیگرده به اون پرچمی که در تاریخ ایران بوده و این رو باید برای جهانیان آشکار کنیم. من خودم هم با مقامات فیفا تماس خواهم گرفت و این توضیح رو خواهم داد، ولی همچنان ما باید فشار بیاریم در جهان که هویت ملی ما به رسمیت شناخته بشه، حتی اگر که هنوز جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در واقع صاحب اون کشور، در حالی که اشغالگری بیش نیست.
1: با توجه به اینکه چرا فکر میکنید که اصلا مهمه از اساس که تماشاگران با پرچم داخل استادیوم برن، با توجه به این اختلافاتی که بر سر پرچم وجود داره؟
4: ببینید، مسابقات ورزشی در واقع مسابقاتی هستن که ما در اون سعی میکنیم هر ملتی سعی میکنه افتخار ملیش رو ارائه بده. خب متاسفانه مردم ایران از این نعمت هم محروم شدن، چون حتی تیم فوتبالشون هم یه جورایی مثل تمام زندگیشون، تمام کشورشون که اشغال شده، یه جورایی نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو. ولی با این حال اگر عده‌ای هم داخل ورزشگاه میرن، میخوان افتخار کنن به هویت ایرانیشون، نه به جمهوری اسلامی که در واقع جز مصیبت و عقب افتادگی برای این کشور و برای مردم ایران چیزی به همراه نداشته. پس مسلماً خیلی مهمه، نه تنها برای ایرانی ها، هر کشوری که اونجا میره افتخار میکنه به پرچم و هویت ملی خودش. چرا ما ایرانی ها نتونیم به هویت ملی خودمون افتخار کنیم و چرا ما باید مجبور باشیم که نماد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو با خودمون ببریم که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد؟
1: یعنی یه جور تناقضی اتفاق نمیفته در، چون به هر حال هستند گروهی که معتقدند این تیم ملی من نیست و در این حال هم در بیرون از مرزهای ایران نگاه دیگری بهش بشه و این رو به هر حال به عنوان یک عنصری بدونن که میتونن بهش افتخار کنن، اما با پرچم مورد علاقه خودشون. کمی اینجا تناقض وجود نداره؟
4: متاسفانه ملت بزرگ ایران همیشه در یک تناقض واقعی زندگی کرده و اون هم تناقض عشق و علاقش به میهنش، سرزمینش، ایران عزیزش و در واقع مبارزه و از دست دادن اون عرق ملی که به میهنش داره به خاطر همین اشغالگری جمهوری اسلامیه. یعنی ما سالهاست با یک تناقض زندگی میکنیم که ما ملتی هستیم متفاوت از حکومتی که داریم. جمهوری اسلامی اشغالگر کشور ما ایرانیانه و ما نمیخوایم با نمادهای اون به ورزشگاه ها بریم، در حالی که ما ایران و ایرانی رو دوست داریم و اگر هم به ورزشگاه بریم، حتی برای اینکه این تیم ملی رو بازی این تیم رو نگاه کنیم، در واقع تیم ملی هم که نمیشه بهش گفت، بازی این تیم رو نگاه کنیم، باید با نمادهای واقعی کشورمون بریم. این تناقضیه که جمهوری اسلامی برای کشور ما ایجاد کرده و ما داریم مبارزه میکنیم و به زودی امیدوارم تمام این تناقض‌ها با پیروزی ملت ایران تموم بشه.
1: از دریا صفایی میشنیدید، نماینده پارلمان بلژیک و فعال سیاسی، و این گفتگو ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسونه. با این اشاره که سازمان هواشناسی با پیشبینی باد شدید و گرد و خاک از امروز تا جمعه برای تعدادی از استانهای کشور هشدار نارنجی صادر کرده، احتمال رخ داده این پدیده جوی امروز در تهران، قم، مرکزی اصفهان، یزد، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفته شده که دور از انتظار نیست و گفته شده که پرهیز از توقف در جوار ساختمان‌های نیمه تمام و درختان فرسوده توصیه میشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
5: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران خبر داد. سنکام از تغییر مسیر 89 کشتی در جریان محاصره دریایی خبر داد. سپاه پاسداران در بیانیه ای نسبت به تکرار تجاوز هشدار داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتس همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر روی کرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی گفت که واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه محاصره دریایی ایران خوانده 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده است. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده که نیروهای آمریکایی همچنان این محاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی‌ها به سمت بنادر ایران می‌شوند. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا اشاره شده است. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی تأثیر گذاشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده پاسخ این کشور می تواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده که ایران هنوز از تمام ظرفیت های خود در برابر دشمنان استفاده نکرده و در صورت ادامه تهدیدها ضربات سنگینی در نقاط غیر قابل تصور وارد خواهد شد. سپاه پاسداران همچنین تاکید کرده که دشمنان باید قدرت ایران را در میدان نبرد ببینند و نه در بیانیه ها و فضای مجازی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده و در این حال گفت شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد طرح کاهش نیروهای این کشور در اروپا به طور موقت بر روند استقرار نظامیان در لهستان هم اثر خواهد گذاشت. بر اساس این اعلام شمار تیپ‌های رزمی آمریکا در اروپا از 4 به 3 واحد کاهش می‌یابد و سطح نیروها به وضعیت سال 2021 باز می‌گردد. سخنگوی پنتاگون گفته که این تغییر باعث تأخیر موقت در اعزام نیروهای آمریکایی به لهستان شده، اما این کشور همچنان یک متحد مهم واشنگتن در ناتو محسوب می‌شود. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که این تصمیم در چارچوب بازنگری گسترده‌تر در استقرار نیروها و اولویت‌های امنیتی اتخاذ شده است. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و واشنگتن بر سر چارچوبی اولیه برای کاهش متقابل تعرفه‌های گمرکی بر کالاهایی به ارزش 30 میلیارد دلار یا بیشتر برای هر طرف به تفاهم رسیدند. بر اساس این اعلام دو طرف توافق کردند در قالب یک سازوکار مشترک تجاری درباره کاهش تعرفه‌ها بر کالاهایی با همین سطح ارزش گفتگو کنند. این روند پس از سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به چین و در ادامه آتش‌بس تجاری میان دو کشور دنبال می شود. همچنین چین از بازگشایی مجوز برخی صادرکنندگان گوشت گاو آمریکا و خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ خبر داده است. دبیر ستاد ملی جمعیت ایران اعلام کرد میزان ازدواج در کشور در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و نسبت به سال 1389 به حدود نصف رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده تعداد ازدواج‌ها از حدود 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 کاهش یافته. و در خبر دیگر، بهار صحراییان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس در شیراز بازداشت شده است. او وکالت چند نوکیش مسیحی و همچنین وکالت معترضان بازداشت شده در دیماه را بر عهده داشت. او در هنگام انجام وظیفه وقتی به دادگاه انقلاب شیراز مراجعه کرده بود بازداشت شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همچنان با ما باشید.
6: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
7: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند این پیچیدگی بیشتر هم شده.
6: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
7: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستن. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستن، اما تندروهایی هستن که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستن که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
6: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
8: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که علی رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت الی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
6: منابع گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست.
9: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
10: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
11: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
13: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
14: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
15: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
16: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
17: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
17: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: آدرس اینترنتی www.asli.se.
18: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
19: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
20: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
21: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
18: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
22: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
0: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
10: قربون دست تبلیغ ها، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: امروز 30 اردیبهشت دومین سالگرد روزی است که هلیکوپتر ابراهیم رئیسی سقوط کرد و جمهوری اسلامی پس از آن دیگر یک روز خوش ندید. 2 سال پیش در چنین روزی خبرگزاری فارس نوشت هلیکوپتر رئیسی به دلیل مهالود بودن هوا بر زمین نشست و او به صورت زمینی راهی تبریز شد. اما این خبرگزاری حکومتی حقیقت را نمی گفت. هلیکوپتر ابراهیم رئیسی سقوط کرده و او کشته شده بود. علی خامنه ای بلافاصله گفت همه چیز تحت کنترل است و حتی اگر او کشته شده باشد هم هیچ تغییری در وضعیت اداره کشور پیش نمی آید. خامنه ای در آن زمان نمی دانست که کمتر از 2 سال بعد خود او هم کشته خواهد شد و هیچ تغییری با نبودن او هم پدید نمی آید. معمای کشته شدن ابراهیم رئیسی هرگز گشوده نشد. برخی گفتند کار اصلاح طلب ها بوده برای فراهم کردن مقدمات سازش با آمریکا و بعضی هم آن را به اسرائیل نسبت دادند در انتقام حملات موشکی جمهوری اسلامی به این کشور پس از حمله اسرائیل به کنسولگری رژیم در سوریه و کشتن سرداران سپاه یا به دلایل دیگر. و بعضی گمانه‌زنی های دیگر حتی حاکی از نفوذ و همکاری برخی عوامل رژیم با اسرائیل در این حذف تمیز و آرام بود. حالا هم که گرد و غبار حذف علی خامنه ای و سردارانش فرو نشسته، برخی این شایبه را مطرح کردند که حذف خامنه ای هم با همدستی عوامل داخلی بوده و این عوامل خودشان هم با همدستی عوامل دیگری توسط اسرائیل حذف شدند. مهدی خزعلی یکی از منتقدان سابق رژیم که مدت‌ها پای ثابت رسانه‌های فارسی زبان بود و زمانی که براندازی مطرح نبود او در زمره اپوزیسیون حتی جای داشت، مدعی شده که علی لاریجانی مقدمات کشته شدن علی خامنه ای را فراهم کرده، آن هم با نقش‌آفرینی آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق. محمد مهدی قربانیان آخوند سابق و از مقامات پیشین رژیم با مسئولیت‌هایی مانند نماینده ویژه سپاه در کردستان و نماینده خامنه‌ای در کرمانشاه حرف‌های مهدی خزعلی را تایید می‌کند و با توجه به شناختی که از ساختار جمهوری اسلامی دارد می‌گوید جنگ قدرت عظیمی در جریان است.
3: قاتل خامنه ای علی لاریجانی است. همین دیروز مهدی خزعلی در مناظره‌ای که با آقای علیزاده داشت، حسین علیزاده، اعتراف کرد که خامنه ای رو علی لاریجانی مطمئن کرده، حتی جلسه امنیتی گذاشته با نظامی‌ها، بعدم اون رو لو داده که آمریکایی‌ها بیان بزنن خامنه ای رو بکشن. این واقعیت پذیرفته شده و موثق توی طرفداران خود جمهوری اسلامیه.
2: قربانیان در ادامه به موضوعی بسیار تکان دهنده اشاره می‌کند، اینکه آمریکایی‌ها از طریق آیت الله علی سیستانی با علی لاریجانی تماس گرفتند و با وعده رساندن او به قدرت و رهبری برادرش صادق لاریجانی او را تطمیع و راضی به همکاری کردند.
3: حالا چه اتفاقی افتاده؟ توسط باند آیت الله سیستانی در عراق، آمریکایی‌ها با علی لاریجانی از بیش از 1 سال گذشته تماس گرفتن و تلاش کردند به او بقبولانن که با حذف خامنه‌ای برادرتو رهبر میشه، شما میشه همه کاری ایران حالا البته مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هست. من دارم خیلی ساده بیان میکنم و او هم آمده، البته انگیزه لازم هم داشته، چون باند علی خامنه ای هم برادرش رو از ریاست قوه قضاییه برداشتن، هم خودش رو به اصطلاح از مجلس و از ریاست جمهوری و از قدرت کلن کنار زده بودن، ولی اینها با بازی های خودشون برگشتن به قدرت و این روایت موثقی است که امروز در جمهوری اسلامی وجود داره.
2: این مقام سابق رژیم که از نیروهای ریزشی محسوب می شود، به درستی چنین موضوعی را نشانه جنگ قدرت در میان عوامل حکومت می داند و به مردم می گوید لاریجانی هم توسط عوامل دیگری حذف شد و این یعنی اوضاع خرابتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
3: من اولا به مردم ایران که دلشون می تپه برای روز آزادی اطمینان می دم که جنگ قدرتی که امروز در درون جمهوری اسلامی به وجود آمده، لاریجانی خامنه ای رو کشته، بعد طرفداران خامنه ای لاریجانی رو کشتن، در اون جنگ 12 روزه هم اطلاعات همینو میگه، در این جنگ 40 روزه هم و در این جنگ سوم هم که به زودی آغاز خواهد شد همین اتفاقات خواهد افتاد، اینا افتادن به جان هم و با دست آمریکا و اسرائیل دارن همدیگر رو میکشن، مطمئن باشید تهش چیزی نمیمانه.
2: این خبر از آن جهت حائز اهمیت است که راه دیگری به سوی نابودی جمهوری اسلامی می گشاید. فروپاشی از درون بر اثر جنگ قدرت. جنگ قدرتی که هیچ بعید نیست با سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی آغاز شده یا شاید با آن به مرحله اقدامات عملی و حذف‌های فیزیکی رسیده باشد. رصد دقیق اوضاع و احوال بقایای جمهوری اسلامی این جنگ قدرت را تایید می کند. هرچند که آنها بسیار محتاط و مراقبند که در شرایط جنگی و خطر وجودی برای نظامشان چیزی از آن به بیرون درز نکند. ولی بعضی هایشان نمی توانند خودداری کنند. چند روز پیش ناصر رفیعی سخنران بیت و از چهره های نزدیک به علی خامنه ای گفت به خامنه ای اطمینان داده بودند که او را نخواهند زد و او با خیال راحت از مخفیگاهش بیرون آمده بود که در کنار اعضای خانواده و سردارانش کشته شد. معلوم است که او به نمایندگی از یک گروه به مذاکره کننده ها به خصوص عباس عراقچی مشکوک است. قبل از ناصر رفیعی سید محمد باقر خرازی آخوند دیگری بود با عنوان دبیر کل حزب الله ایران که گفت به عراقچی کاملا مشکوک است به دلیل اینکه پس از ملاقات او با علی خامنه ای بیت را بمباران کردند و به همین دلیل هم هست که مجتبی خامنه ای عراقچی را به نزدیک خود راه نمی دهد. شک و تردیدها نسبت به معامله عراقچی با آمریکا روز گذشته بسیار بالا رفت، به طوری که علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افشا کرد که عراقچی می‌خواهد برود نیویورک برای مذاکره درباره تنگه هرمز، خبری که در هیچ رسانه‌ای نیامده، اما این نماینده امنیتی در صدا و سیمای حکومت آن را افشا می‌کند به امید اینکه در کار عراقچی و معامله او با ترامپ اخلال ایجاد کند.
1: بگم من مطلع شدم از برخی از کانال‌های خبری که به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در ارتباط هستم. این هم این استش که در موضوع تنگه هرمز جناب آقای دکتر عراقچی قرار سفری رو داشته باشن، مذاکره ای رو بکنن با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در نیویورک. اولا محل جلسه به نظرم محل قابل تعاملی، امیدوارم این خبر من غلط باشه و درست نباشه، اما اگر قرار باشه یک چنین جلسه‌ای در نیویورک برگزار شه، یعنی در خاک دشمن، ما در وسط جنگ بخوایم در خاک دشمن جلسه‌ای رو برگزار بکنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس که اتفاقا اونا در این موضوع خودشون به عنوان مبدا تجاوز باید مورد بازخواست قرار بگیرن، حتما ما رو در موضوع مذاکرات در نقطه ضعف قرار میده. چرا در نقطه ضعف قرار میده؟ دلیلش اینه که وقتی کشورهای مثل بحرین، امارات، قطر یا حتی عربستان بخواهن در نیویورک با وزیر محترم خارجه ما دیدار بکنن و جلساتی برگزار بشه و یا هر مقامی در رده پایین ترش، ما در موضوع تنگه هرمز قرار نیست با اینها وارد گفتگو و مذاکره بشیم.
2: عباس عراقچی اگر با آمریکایی‌ها سر و سری داشته باشد، سفر به نیویورک آشکارا یا پنهان بهترین راه است برای ادامه مذاکرات درباره معامله و چانه‌زنی بر سر قدرت به بهانه حرف زدن درباره تنگه هرمز. آنهایی هم که مانند آخوند رفیعی و آخوند خرازی مطمئنند که معاملاتی در جریان است، هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. چون شرایط جنگی است و سکان مذاکرات هم به دست عراقچی و قالیباف و افراد پشت پرده که معلوم نیست که هستند. مخالفان اگر بخواهند جماعت حزب اللهی را تحریک کنند و در مخالفت با عراقچی و قالیباف به خیابان بیاورند، وحدتی را که با هزار مکافات ساخته اند از میان میبرند و چه بسا که اوضاع از کنترل خارج شود و نظامشان کلن از بین برود. به همین دلیل دندان از خشم برهم می فشارند و ناگزیر صبر و سکوت پیشه می کنند. یک نکته دیگر هم آن است که آنها به نظر می رسد هیچ ارزشی برای رهبرشان قائل نیستند و نه تنها او را دفن نکرده اند، بلکه تمام این شبها در خیابان بساط موزیک و رقص و آواز و عروسی برقرار کرده اند. انگار نه انگار که باید عزادار باشند. سازمان دهندگان این مراسم که مخالفان آن را سیرک حکومتی می‌نامند، پاک از خاطر برده‌اند که رهبر و سردارانشان کشته شده‌اند و آنها که عمری برای مردم ایران روزه خوانده‌اند و آنها را گریانده‌اند، باید غمگین و گریان باشند در این شرایط، نه اینطور قهقه زن و رقصان.

0: خودشون رو مذهبی و وطن پرست میدونن، اگر واقعا شما وطن پرستید، اگر واقعا مذهبی هستید، اگر شرف دارید، رهبرتون رو کشتن. یکی با من صحبت میکرد، گفتم شما قبول داری؟ گفت بله این که قبول داریم. گفتم خب وقتی قبول دارید خب چه نشستید؟ شمایی که ادعای شرف و وطن پرستی و نمیدونم فدایی رهبر میکن، خب برید قاتل رهبرتون رو مجازات کنید دیگه. شمایی که قبول دارید در درون خود جمهوری اسلامی اتفاقات داره میفته، اما نه، همونایی که کشتن برای شما قیمه پلو درست میکنن، شبها میایید تو میدانها قیمه پلو میزنید و چهار تا شعار هم میدید میرید دنبال کارشون. اما
1: این پرسش طبیعی ترین پرسشی است که در این شرایط به ذهن می آید. چرا ارزشی هایی که آنها را به خیابان ها ریختند به این موضوعات فکر نمی کنند؟ کسانی که از رژیم جدا شده اند و آنهایی که ریزشی محسوب می شوند می گویند این جماعت را خوب می شناسند که هیچ قدرت تعقل و تفکری ندارند. وحید هروآبادی آخوند سابق و از ریزشی های نظام می گوید این جماعت همینقدر نادانند و اگر نبود ارثیه مدرنیته پهلوی، اینها هرگز قادر به ساخت موشک و پهباد نبودند.
2: یکی از رفقا من پیام داده میگه که آقا شما که شیعه شناسی، اینا چجور آدم هایی هن؟ مثلا رهبرشون مرده، هم دارن مثلا جشن عروسی میگیرن، دوشکا نمیدونم چی چی میکنن، پهباد صورتی میارن، چی تو مخ ایناست؟ آقا اینا همیشه همین بودن، یه مش الدنگ دگوری پاپتی، چیزی غیر از این بلدن؟ شما حالا میبینی یه چهار تا موشک و پهپادم میسازن، اینا به خاطر همون پسمونده در واقع نظام شاهنشاهیه که یه دانشگاهی برای اینا به ارث گذاشت، یه مثلا بانکی، یه پمپ بنزینی، و اینا شعورشون از طالبان پایین تره. اصلا شما فکر نکن در حد اون میفهمن. بنابراین همین دلغک بازی ها و مثلا اینا ازشون برمیاد. دیدید که یه عمر شعار میدادن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، موشلی رو زدن پودر کردن.
1: به همین دلیل این جماعت را بزرگانشان خوب می توانند فریب بدهند و سرگرم کنند. آنها حتی به این شک نمی کنند که چرا از رهبر جدیدشان هیچ پیام تصویری یا حداقل صوتی منتشر نمی شود. فقط بزرگترهایشان مانند اعضای جبهه پایداری که در سایه عدم مشارکت مردم به مجلس راه یافتند می گویند شک دارند که همه چیز با رهبر غایبشان هماهنگ شده باشد. آنها تلویحاً میگویند به اینکه قالیباف و عراقچی و حالا پزشکیان با توییت تسلیم با آمریکا در حال مذاکرات مخفیانه باشند مشکوکند. منان رئیسی نماینده قم میگوید حامیان رژیم که در خیابان هستند بره یا همان گوسفند نیستند که فقط بیایند حمایت کنند بدون اینکه بفهمند چه خبر است، که البته منظور او نه حامیان خیابانی رژیم که خودشان است که شک کرده‌اند.
3: آقا مردم که ببخشید بره نیستن که بهشون میگه آقا معذرت میخوام اصلا میگم فقط بیا تو خیابون فقط تکبیر بگو فقط تهدید. یه خطی داره تو کشور، تو فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور داره دنبال میشه که مردم هیچی نگین و حتما این شروط محقق میشه، حالا با یه تعابیری که آقا مثلا حتما اعتماد تام و تمام کنیم به تمام تصمیماتی گرفته میشه. آقا چرا؟ با چه عزم منطقی؟ شما تجربه این 46 سال انقلاب رو ببینید، آیا توی سابقه تاریخ سیاسی کشور مواردی نبوده که رهبر شهید ما و قبل ازشون مرحوم امام مواردی رو اعلام کردن به عنوان نظرشون و بعد اون محقق نشده؟ بودی یا نبوده؟
1: حامیان خیابانی رژیم که بره‌های سربراهی هستند که با رقص و آواز و عروسی سرشان گرم است، اما برای کسانی مانند منان رئیسی که در جنگ قدرت نگران شکست هستند، به تازگی روایت‌هایی بیان می‌شود که در این روایت‌ها تلاش بر آن است که گفته شود مجتبی خامنه‌ای خیلی هم حالش خوب است و همه تصمیم‌ها را او می‌گیرد و جایی هیچ شک و نگرانی نیست. روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت این نقش را بر عهده گرفت و حرف‌هایی زد که شک و تردیدها را درباره سلامتی مجتبی خامنه‌ای دوچندان کرد، در حالی که او مثلا می‌خواست بگوید مجتبی خامنه‌ای زنده و سالم است. حسین کرمانپور روایت خود را اینطور شروع کرد که مجتبی خامنه‌ای را به بیمارستان سینای تهران آوردند در حالی که جراحت مختصری برداشته بود. او در ادامه میگوید ما هر چی میگفتیم او زنده است کسی باور نمیکرد.
4: بلوش ساعت 12 یا حالا کمی بیشتر، کمی زودتر، کمی دیرتر، چند مجروح آوردن و مستقیم به اتاق عمل منتقل شدند که متوجه شدیم فردی که

0: آوردن رهبری نیستن، آقا مجتبی خامنه ای هستن. همون لحظه که خب خبر به هم رسید، این که چجوری روایت کنیم، همه جای دنیا حالا منتظره که این روایت ایجاد بشه، این روایت چجوری اقدام بشه، خیلی برای اون سخت بین یک حالت خاص که شاید یه روزی اگه بشه تصویرش رو کشید جالبه. خب اتاق عمل آماده شد، دوستان شنیدن، بارها هم گفتیم، ولی از بس اون روایتگری رو و مرجعیت رو آقای حضرتی از دست دادیم، کسی باور نمیکنه. همون زمان وزیر ما گفت رهبری سالمه، ما گفتیم، کسی باور نکرد.
1: این مقام حکومتی در ادامه روایت خود میگوید که چرا کسی حرفهایشان را باور نمیکرده. او مدعی می شود که مجتبی خامنه ای را از مکانی که با ده ها موشک بمباران شده و جنازه ها همچنان زیر آوار است آورده بودند و فقط چند بخیه لازم داشت و هیچ جراحت جدی بر نداشته بود، اما برای همین چند بخیه هم او را به اتاق عمل بردند.
0: خب خوشبختانه خبر خوب این بود که آقا مجتبی اتفاق خاصی برشون نیفتاده بود. یک کسی که در معرض موشک و بمبارون و اینا باشه باید یه زخمی یه چیزی رو بدنش قاعدتا میفته، ولی حال حتی اون زخم ها هم زخم هایی نبود نه چهره رو مخدوش کنه، نه ظاهر رو مخدوش کنه، نه مثل امام شهید جانبازی بگیرند قطع عضوی داشته باشه. خب خبر خوبی بود. یه چند تا بخیه رو در جای دیگه، حالا من نمیدونم کجا زده شده بود، یه جراحتی که روی سر بود و روی صورت بود، اما یه بخشی همونجا ما تصمیم گرفتن بچه همون که بخیه بکنن رو پا بود، یه دو تا سه تا بخیه میخواست. الان هم که دارم گرم نمیدونم چند نفرتون باور میکنید، از بس روایت زدم که همه چیز از دست رفته. خانم دکتر باورش برای افراد سخته، ولی خب ما چون تو لحظه دوستان ما اینکه انتخاب کنه چه کسی الان بره این بخیه رو بزنه خواسته، اینکه چه کسی سدیشن رو بده یا اون بیهستی موضعی رو بده یا بیهوشی موضعی رو بده که خواسته و استراب داره، و اینکه کیا تو اتاق عمل وایسن شاهد این ماجرا باشن خاصه، و الان که من روایت میکنم هم خاصه. یعنی پس فردا نمیدونم، حالا دوباره یه عده میگن چرا گفتی، یه عده میگن چرا نگفتی، بهتر میگفتی. میخوام بگم در حوزه سلامت روایت و روایتگری بسیار مشکله. شروع جنگ دوم
1: احتمالاً این حرف ها به نظر خیلی ها مشکوک بیاید و بپرسند چرا در این زمان چنین روایتی باید بشنوند و چطور از جایی که جنازه های کشته شده ها متلاشی شده مجتبی خامنه ای فقط با چند خراش بیرون آمده و اگر چنین است چرا هیچ اثری از او دیده نمی شود، زیرا طبق این روایت ظاهراً او آسیب چندانی ندیده و باید دیگر کم کم ظاهر شود و پیروان پدرش را رهبری کند. روایت سخنگوی وزارت بهداشت در ترکیب با آنچه درباره علی لاریجانی و نقش او در کشتن خامنه ای گفته شد، این برداشت را هم پیش می کشد که مجتبی خامنه ای در محل کشته شدن پدرش نبوده اگر اینقدر سالم مانده، و این پرسش که آیا او خبردار بوده که قرار است چنین حمله ای صورت بگیرد، آیا اگر علی لاریجانی عامل بوده به او اطلاع داده که از محل دور بماند، و در این صورت چرا خود علی لاریجانی هم بعداً حذف شد. یک خبر عجیب دیگر که ساعتی قبل در آمریکا منتشر شد ماجرا را پیچیده تر می کند. روزنامه نیویورک تایمز امروز چهارشنبه 20 می 30 اردیبهشت در گزارشی مدعی شد طرح اولیه جنگ به رهبری رساندن محمود احمدی نژاد بود که ناموفق ماند. به گزارش نیویورک تایمز هدف اولیه جنگ روی کار آوردن رئیس جمهور تندروی پیشین به عنوان رهبر ایران بود. به گفته مقامات آمریکایی در این گزارش حمله اسرائیل که با هدف آزادی محمود احمدی نژاد از حبس خانگی در تهران طراحی شده بود، بخشی از تلاش‌ها برای تغییر رژیم و به قدرت رساندن او بود. بر اساس این گزارش، چند روز پس از آنکه حملات اسرائیل در آغازین روزهای جنگ رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات ارشد را به قتل رساند، ترامپ علناً اظهار داشت که بهتر است شخصی از درون ایران کنترل کشور را به دست بگیرد. اکنون مشخص شده که ایالات متحده و اسرائیل با در نظر داشتن شخصیتی خاص و بسیار غافلگیر کننده وارد این درگیری شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین که به دلیل دیدگاه‌های تندرو ضد اسرائیلی و ضد آمریکاییش شناخته شده است. اما بر اساس گفته‌های مقامات آمریکایی مطلع از این موضوع، این طرح جسورانه که توسط اسرائیلی‌ها تدوین شده بود و با احمدی نژاد نیز درباره آن مشورت شده بود، به سرعت با شکست مواجه شد. مقامات آمریکایی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد اعلام کردند که او در روز اول جنگ بر اثر حمله اسرائیل به خانه‌اش در تهران که برای رهایی او از حصر خانگی طراحی شده بود، مجروح شد. آنها گفتند که او از این حمله جان سالم به در برد، اما پس از این خطر جانی نسبت به طرح تغییر رژیم دلسرد و ناامید شد. او از آن زمان تا کنون در انظار عمومی دیده نشده و مکان و وضعیت فعلی او نامشخص است. اینکه احمدی نژاد چگونه برای مشارکت در این طرح به کار گرفته شد، هنوز در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. سخنگوی موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. مقامات آمریکایی گفتند که این حمله که توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شد، به منظور کشتن نگهبانان مراقب احمدی نژاد و به عنوان بخشی از طرحی برای رهایی او از حبس خانگی صورت گرفت. این حمله آسیب چندانی به خانه احمدی نژاد که در انتهای یک کوچه بن‌بست قرار داشت وارد نکرد، اما پاسگاه امنیتی در ورودی کوچه مورد اصابت قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که آن ساختمان ویران شده است. نیویورک تایمز در ادامه می‌افزاید در روزهای پس از آن خبرگزاری‌های رسمی روشن کردند که او جان سالم به در برده، اما محافظان او که در واقع اعضای سپاه پاسداران بودند و همزمان وظیفه محافظت و نگهداری او در حبس خانگی را بر عهده داشتند، کشته شدند. مقاله‌ای در نشریه آتلانتیک در ماه مارس با استناد به منابع ناشناس نزدیک به احمدی نژاد نوشت که رئیس جمهور پیشین پس از حمله به خانه‌اش از حصر حکومت آزاد شده. این مقاله آن رویداد را در عمل یک عملیات فرار از زندان توصیف کرد. پس از انتشار آن مقاله، یکی از نزدیکان احمدی نژاد در گفتگو با نیویورک تایمز تایید کرد که احمدی نژاد این حمله را به عنوان تلاشی برای آزادی خود تلقی کرده. این فرد مطلع گفت که آمریکایی‌ها احمدی نژاد را شخصی می‌دانستند که می‌تواند ایران را رهبری کند و توانایی مدیریت وضعیت سیاسی، اجتماعی و نظامی ایران را دارد. این فرد مطلع گفته که احمدی نژاد می توانست در آینده نزدیک نقش بسیار مهمی در ایران ایفا کند و اشاره کرده که ایالات متحده او را شبیه به دلسی رودریگز می دید، کسی که پس از دستگیری مادورو توسط نیروهای آمریکایی در ونزوئلا قدرت را به دست گرفت و از آن زمان همکاری نزدیکی با دولت ترامپ داشته است. در چند سال گذشته احمدی نژاد سفرهایی به خارج از ایران داشته که به گمانه‌زنی‌ها دامن زده. به گزارش مجله نیو لاینز، او در سال 2023 به گواتمالا و در سال 2024 و 2025 به مجارستان سفر کرد. هر دو کشور روابط نزدیکی با اسرائیل دارند. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در آن زمان، روابط نزدیکی با نتانیاهو دارد. در طول این سفرها به مجارستان، احمدی نژاد در دانشگاهی مرتبط با اوربان سخنرانی کرد. او تنها چند روز قبل از آغاز حملات اسرائیل به ایران در ژوئن گذشته خرداد ماه از بوداپست بازگشت. زمانی که جنگ 12 روزه در گرفت، او حضور علنی کمرنگی داشت و تنها چند بیانیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. سکوت نسبی او در مورد جنگ با کشوری که احمدی نژاد مدت‌ها آن را دشمن اصلی ایران می‌دانست، مورد توجه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی ایران قرار گرفت. حالا احمدی نژاد واقعا ناپدید شده است و عجیب است که هیچ کدام از حامیان رژیم و باقی مانده های نظام نمی پرسند او کجاست و هیچ کس درباره این چهره جنجالی حرفی نمی زند. مهدی خزعلی که محمد قربانیان بر اساس حرف های او طرح همکاری علی لاریجانی در قتل خامنه ای را مطرح کرده، معتقد است علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد هر دو یهودی مخفی یا آنوسی هستند و به همین دلیل جاسوس های اسرائیلند.
2: یعنی شما فکر نمی کنید دشمن اصلی انقلاب بعدن باید سلسله جنبان انقلاب بشود. روستای پردمه از توابع لاله‌جان همه یهودی تبار بودن، یعنی همه یهودی بودن. قصه ما این است که این تبار ارتباط باید بگیرن با علما، باید بره دختر آقای مطهری رو بگیره، دختر آقای حسنزاده آملی رو بگیره، با آقای وحید خراسانی ارتباط برقرار کنه، دختر اون رو بگیره، برای دخترش هم بخواد داماد بگیره، خودش بره خواستگاری محقق داماد. این قوم دقیقاً هدفمند می آید برای نفوذ. در سال 88 چه کسی به موسوی زنگ زد گفت رئیس جمهوری؟ دعوای احمدی نژاد که من اون موقع نوشتم جنگ زرگریه، من هر دو رو نفوذی می دونم.
1: مهدی خزعلی می گوید هم علی لاریجانی و هم محمود احمدی نژاد را نفوذی می داند. حالا از این دو یکی ناپدید شده و یکی کشته شده، در حالی که اتهام مشارکت در قتل علی خامنه ای هم به او زده شده، آن هم با همکاری بیت علی سیستانی. آیا آیت الله محافظه‌کار و محبوب در این امر نقشی داشته؟ یا فقط افرادی در بیت او مقدمات ملاقات علی لاریجانی با آمریکایی‌ها و معامله بر سر کشتن علی خامنه ای را فراهم کردند؟ مانند آنچه در مورد روزنامه‌نگار مظلوم روح الله زم رخ داد و اعتماد او توسط افرادی از درون بیت آیت الله سیستانی جلب شد تا او به عراق برود و توسط نیروهای جمهوری اسلامی ربوده شود. مهدی خزعلی مواردی را برمی شمارد که از نظرش نفوذی بودن لاریجانی ها را در دستگاه جمهوری اسلامی ثابت می کند.
2: آقای جواد لاریجانی تحلیلگر میاد تو صدا سیما میگه خب یکی کنار دریا حمام و آفتاب گرفتیم ناف ترامپو میزنیم. بلا فاصله آقای ترامپ از این جمله جواد لاریجانی استفاده کرد یا نکرد؟ دمشقو گرفته، حرم اعضای رقیه سقوط کرده، زینبیه رو با دشواری نگه داشتن، کاخ بشار اسد رو دشواری نگه داشتن، دور کاخ سنگربندی کردن، از کاخ بشار اسد دارن دفاع میکنن. شرایط اینطوریه، لاریجانی وارد کاخ بشار اسد میشه و بعد از اون کسی بشار اسد رو نمیبیند، حتی محافظینش، تموم میشه، بشار اسد سقوط میکنه. آقای لاریجانی میفرستیم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان، هنوز برنگشته رئیس جمهور لبنان بیانیه صادر میکنه، سر تا پای ایران رو میدونی چه کرد؟ تا حالا سابقه داشته؟ این نفوذی نیست چیه؟
1: آیا ممکن است علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد هر دو نفوذی‌های اسرائیل بوده باشند و هر دو در کشتن علی خامنه ای به اسرائیل و آمریکا کمک کرده باشند؟ و آیا ممکن است نقشه اولیه به رهبری رساندن احمدی نژاد بوده باشد نه صادق لاریجانی؟ و علی لاریجانی هم وقتی متوجه شده از بازی خارج شده یا به دلایل دیگری حذف شده است؟ یا حتی ممکن است او نه توسط اسرائیل و آمریکا بلکه توسط افرادی از درون رژیم حذف شده باشد؟ گرچه شاید هرگز کسی به پاسخ این پرسش‌ها دست نیابد، اما آنچه از شواهد پیداست این است که رهبران و چهره‌های درشت سیاست در ظاهر یک چیز می‌گویند یا در ظاهر همه چیز را نمی‌گویند. به استثنای ترامپ که وقتی با مردان جمهوری اسلامی مشغول معامله است، می‌آید و برخی موارد را لو می‌دهد. مانند اینکه داریم با افراد منطقی مذاکره می‌کنیم و قرار است برویم داخل ایران و اورانیوم‌ها را برداریم. یا حتی بالاتر از آن، وقتی قبل از حمله درباره اینکه رهبر نظام باید عوض شود، حرف می‌زند. آنها بخشی از نقشه را عملی کردند، یعنی با کمک همکاران خود احتمالاً لاریجانی، عراقچی و حتی شاید قالیباف علی خامنه ای را حذف کردند. اما در بخش دوم، یعنی نشاندن احمدی نژاد یا فرد دیگر مورد نظر، به جای او ناموفق ماندند. افرادی از درون رژیم و از دل سپاه قدرت را به دست گرفتند و به شدت با آنها وارد جنگ شدند، چیزی که شاید آنها تصورش را نمی کردند. شاید اطمینان ترامپ به اینکه کار زود تمام می شود هم ناشی از همین نقشه بود که طبق برنامه پیش نرفت. شاید هم به همین دلیل بود که ترامپ از شاهزاده رضا پهلوی حمایت نکرد، در حالی که میلیون ها ایرانی با فراخوان او به خیابان ها آمدند، نام او را فریاد زدند و کشته شدند. ترامپ از این نظر بازنده است، زیرا روی کسانی شرط بسته که پس از حدود 2 ماه و نیم هیچ نتیجه ای عاید او نکردند، در حالی که حمایت او از شاهزاده رضا پهلوی می توانست روح تازه‌ای در اپوزیسیون ملی‌گرای ایرانی بدمد و چه بسا که بسیاری از معادلات را دگرگون می کرد. به همین دلیل ترامپ کم کم دارد با انتقادات و حتی حملات از سوی این اپوزیسیون روبرو می شود.
3: اسم پهلوی صدا می کند. خواستار بازگشت حکومت پهلوی هست. چلپی حسن روحانیه. قرار نیست که آمریکایی‌ها در ایران والی منصوب کنند. آمریکایی‌ها قرار بوده که از مردم ایران حمایت کنند. اون هم نه به خاطر ما. مگر کسی در آمریکا به خاطر منفعت مردم ایران لشکرکشی میکنه؟ اونقدر احمق نیستیم که چنین چیزی رو باور کنیم. تو به خاطر منافع خودت میایی. ولی از مردم ایران باید حمایت کنی. اگر از مردم ایران حمایت نکنی و سعی کنی که یک فردی رو از داخل این ساختار که با تو همراه هست و مخالف اراده مردم ایران هست رو حاکم کنی، ما مردم ایران اجازه نخواهیم داد تا در ایران چلپی بسازید. ما مردم ایران در خیابون‌های ایران و اروپا جهان رو بر سر شما خراب خواهیم کرد. آنقدر که تکرار می‌کنیم که نماینده ما شاهزاده رضا پهلوی هست و ما خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. انقلاب ما انقلاب شیر خورشیده. انقلاب شیر خورشید یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت حکومت پهلوی. ما اجازه نمی‌دیم که یک کشور اصل شاه سلطان حسین که نیست که از اروپا و آمریکا بیان و نگاه کنند که ایران مستعمره اونها هست و یک نفر رو منصوب کنند. اینکه آمریکا از این اپوزیسیون حمایت نمی‌کنند یا از اون یکی، اصلا آمریکا غلط می‌کند که بخواهد از این یا اون حمایت بکند. آمریکا باید از خاص مردم ایران حمایت کند. اصلا چه کسی به آمریکایی‌ها این حق داده که بشینن داوری کنن گروه‌های سیاست داخل ایران رو؟
1: خبر ناخوشایند برای اپوزیسیون ملی‌گرا و پادشاهی‌خواه و حامیان پهلوی این است که احتمالاً بخشی از دلایل عدم حمایت ترامپ از آنها به کشورهای عرب منطقه باز می‌گردد. با آنها که سالها با جمهوری اسلامی ساختند و هر کمکی که توانستند به آن کردند، فقط به این دلیل که حکومتی ملی و ایرانی نبود. در این باره شنیدن اعترافات بی‌پرده و صریح عبدالباری اطوان، تحلیلگر سرشناس جهان عرب، بسیار تکان دهنده است. او به صراحت از کابوس کشورهای عربی پرده برمی‌دارد و می‌گوید اگر فرزند محمد رضا شاه به ایران برگردد، ایران به چنان قدرتی تبدیل خواهد شد که تمام کشورهای عربی باید در مقابل آن زانو بزنند. اگر پسر شاه به ایران برگردد و حاکم شود، دست دوستی به سمت اسرائیل و غرب دراز کند و ایران پلیس خاورمیانه می شود و ما اعراب خادم و نوکر ایران می شویم. می خواهم بار دیگر از شما بپرسم چه کسی خواستار بازگرداندن بحرین به ایران بود؟ شاه ایران بود، نه انقلاب اسلامی. چه کسی جزایر سگانه را اشغال کرد؟ خامنه ای و خمینی نبود، شاه ایران بود که اکنون شما می خواهید او بازگردد. پس شما باید بیشتر دقت کنید. نیروهای چپگرا و گلوبالیست جهان هم رهبری ایران را به دست جریان ملیگرا نمی خواهند. نیویورک تایمز خبر داده که فیفا بار دیگر پرچم شیر و خورشید را در جام جهانی 2026 هم ممنوع می کند. بنابراین گزارش، فیفا قصد دارد در جریان جام جهانی 2026 دوباره ورود پرچم پیش از انقلاب ایران موسوم به شیر و خورشید و پوشاک مرتبط با آن را به ورزشگاه ها ممنوع کند. در جام جهانی 2022 قطر هم فیفا اعلام کرده بود فقط پرچم رسمی کشورهای عضو اجازه حضور در ورزشگاه را دارند. اما حالا خیلی چیزها با 2022 تفاوت کرده، ضمن اینکه بازی‌ها در کانادا و آمریکا برگزار می‌شود که صدها هزار ایرانی منتظرند تا فریاد خشم خود را بر سر تیمی خالی کنند که آن را نماینده ایران نمی‌دانند یا می‌خواهند اعتراض خود را به جمهوری اسلامی به این ترتیب نشان بدهند. آنها میگویند به فیفا بگویید ایران فقط و فقط یک پرچم دارد، آن هم پرچم شیر و خورشید است. آنها احتمالاً جام جهانی را برای جمهوری اسلامی تبدیل به جامی جهنمی خواهند کرد با شعارهای خود. نقشه‌های آمریکا هر چه بوده باشد و ترامپ هر فکری در سر داشته باشد، جمعیت کثیری از ایرانیان حول محور ایران و بازگشت پهلوی متمرکز شدند. آنها میگویند کسانی که جمهوری اسلامی را سر کار آورده اند آن را نخواهند برد و این فقط از ملتی برمی آید که به ایده پهلوی باور دارد.
4: راه حل نجات ایران رفتن جمهوری اسلامی، راه حل رفتن جمهوری اسلامی هم بیرو دربایستی از دست کسایی که جمهوری اسلامی رو سر کار آوردن، چون عرض کردم جمهوری اسلامی بچه‌شون، اونا دل نمی‌کنن از این بچه معتاد کتکشون میزنه، زورگیری میکنه تو کوچه آبروشون میبره، ولی دوستش داره بچه پاره تنشون، ما اصل عشق بازیشون با اخوند مولا و اینا بوده، اون دوست داره و کسانی که جمهوری اسلامی اونا رو آورده سر کار با این دو تا جمهوری اسلامی نمیره، میمونه پهلوی. پهلوی اگزیستانسیالیستی در تضاد با جمهوری اسلامی، یا این باید باشه یا اون باید باشه دیگه. این همیشه اینجوری بودن، نمیشه بگیم پهلوی رو مثلا چیکار می‌کنه، سردار سپاهش می‌خواد بگه اگه اینقدر بقیه هم اینم میگن. میمونه پهلوی.
1: نظریه پردازان پادشاهی خواه معتقدند ایران آزمایشگاه تاریخ نیست که آزموده را بار دیگر بیازماید و جایی این جامعه باید دور بزند و برگردد.
5: از تاریخ معاصر ایران 100 سال گذشته. جمهوری خواهان میخوان بگن ما قرار چیزی رو ایجاد بکنیم که نه پهلوی اوله، نه پهلوی دوم، نه جمهوری اسلامیه. یعنی حداقل 100 سال میخوان چیزی رو ایجاد بکنن و وعده چیزی رو میدن که حداقل 100 سال ما پیداش نکردیم. کجاست که پیداش نکردیم؟ کجا قایم شده در تاریخ ما؟ آیا جمهوری اسلامی نه چیه؟ نه شیخ نه شاهه. چیه که تو دست توه ولی ما 100 سال هر کاری کردیم پیداش نکردیم، مشروطه کردیم پیداش نکردیم، 1304 رو داشتیم از نظر تو پیداش نکردیم، جنگ جهانی رو از سر گذروندیم از نظر تو پیداش نکردیم، شهریور 1320 رو داشتیم پیداش نکردیم، 1332 رو تجربه کردیم پیداش نکردیم، 57 رو تجربه کردیم پیداش نکردیم، اعدام‌های دهه 60 تجربه شد پیدا نشد، 8 سال جنگ بود بعدش پیدا نشد، دولت‌های متفاوت اومدن پیدا نشد، اصلاح طلب‌ها اومدن نشد، 88 نشد، در 96 نشد، در 98 نشد، در 1401 نشد، در 1404 هم نشد. اون چیه که دست توه؟ اینها میخوان جامعه اینان رو بدل به آزمایشگاه تاریخی بکنن. این جامعه دیگه تاب و توانش رو نداره، تاب و توان این رو نداره که این مرتب بره تجربه کنه برگرده. یک جای بلوغ انسانی یعنی همین، یک جایی که تو بیراه رفتی و بر میگردی، دور میزنی بر میگردی، نمیخواد راه بسازی.
1: پهلوی با تمام نقاط قوت و ضعفش اخلاقی ترین و ایرانی ترین حکومتی بود که ایرانی ها به چشم خود دیدند. به همین دلیل آنها هیچ چهره ای از درون رژیم، چه احمدی نژاد چه قالیباف را بر نمیتابند و اگر ترامپ بر این عقیده پافشاری کند به موفقیتی دست نخواهد یافت و هیچ بعید نیست اگر او با خواست انبوهی از مردم ایران همراهی نکند آنها از کمک خارجی چشم پوشی کنند و در بزنگاهی دیگر رژیم را سرنگون کنند، اما یادشان بماند که آمریکا چه کرد و این کینه همانطور که در دل مصدقی ها ماند در دل آنها هم بماند. آنها همین حالا هم دارند به این نتیجه میرسند که از ترامپ برایشان آبی گرم نمیشود و هرچه میشود باید به دست خودشان بشود.
6: ما هزاران بار نزدیکتر به اون لحظه پیروزی شدیم از پارسال تا الان و این رو در چش مردم میخوان ناچیز بکنن. 20% از پروژه براندازی روی حمایت‌های خارجی و بخش نظامی تمرکز کرد، بقیه‌اش رو نیستش. و اینا چیکار میکنن؟ میان یک دروغ رو به شما میگن، این دوگانه های دروغی که بارا صحبت کرد، میان یک دروغی رو میگن، میگن اپوزیسیون تنها کارش این بوده که بره بگه اسرائیل و امریکا بیان برای ما کار رو تمام کنن. این دروغ رو تو بوق و کرنا میکنن، در همه جا میگن. بعد از اون بر هر دفعه که اینها امریکا میره یا اسرائیل میره یه مذاکره میشه چی میشه، هی به مردم ناامید میکنن، هی امیدوار میکنن، ناامید میکنن و در این نمودار بالا پایین کردن اعصاب و روان و انرژی رو از مردم ایران میگیرن. تمام مسائل، تمام مسائل ژئوپلیتیک، تمام مسائل سیاسی جهان نشون میده که جمهوری اسلامی داره به سمتی میره که نابود بشه. این اتفاق میفته بدون برو برگرد هم میفته. این اتفاق اصلا برو برگرد نداره.
1: سقوط جمهوری اسلامی از حالا به بعد بیشتر از حملات خارجی به زمان و به مردم ایران بستگی دارد و جنگ قدرتی که در ابتدای گزارش با موضوع نقش لاریجانی در قتل خامنه ای به آن پرداخته شد. ناظران میگویند جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد به دلیل قرار گرفتن در منگنه فشارهای بیرونی و درونی. شما در این باره چه تحلیلی دارید؟
7: جمهوری اسلامی قطعاً سقوط خواهد کرد. چرا؟ چون رژیم گرفتار دو مسئله است، اکسپلوژن و ایمپلوژن. اکسپلوژن همون درگیری فیزیکیه، جنگ، موشک، متلاشی شدن از بیرون، ولی از اون مهمتر ایمپلوژنه. ایمپلوژن همون درون پاشیه، متلاشی شدن از درونه، تویی شدنه، خالی شدن حاکمیته. خالی شدن از چی؟ تویی شدن از چی؟ تویی شدن از مشروعیت، عقلانیت. اینکه رژیم نمیتواند تولید باور بکنه، تولید معنا بکنه، نمیتواند تولید آینده روشن بکنه و توان ایجاد امید رو دیگه نداره. و از همه مهمتر اینکه من و شما یعنی جامعه در تخیل خودش آینده ایران رو بدون این رژیم مستبد مذهبی تصور و ترسیم کرده و این فقدان تخیل نسبت به آینده یعنی قرارداد اجتماعی از ریشه در آمده و امکان تحقق و تولد مجدد دیگر ندارد. حالا شاید بپرسید پس چرا این رژیم هنوز نفس میکشه؟ پاسخ روشنه: سرسپردگی و باجدهی ژئوپلیتیک. این رژیم قطعاً برای من و شما سقوط کرده، دفع شده، ولی متاسفانه هنوز به عنوان یک کارت بازی در دست روسیه، چین، اتحادیه اروپا و چپهای جهانی هست. اما فشارهای خارجی همانند جنگ یا همون اکسپلوژن آرام آرام دو کار انجام میده. یکی این که پیوند رژیم با حامیان خودش رو آرام آرام سست میکنه، همونجوری که با همسایگان جنوبی، همسایگان و دوست و برادر کشورهای عربی مسلمان سست کرد و الان دیگه هیچ امنیتی وجود نداره، نه دوستی هست نه برادری، و از طرف دیگه مانند یک کاتالیزور عمل میکنه و امکان ایمپلوژن و درون پاشی و متلاشی شدن از درون رو بسیار بالا میبره. و فراموش نکنید وقتی ملتی بتواند آینده را بدون مستبد تخیل و تصور بکنه، اون قدرت توتالیتر هر چی که میخواهد باشد در اون لحظه نهایی مانند قطرات آب در بیابان بخار خواهد شد. پس امیدوار باشید و سعی کنید آگاهی رو تکثیر بکنید. آزادی قطعا متولد خواهد شد.

و وبتره همسفر. نام من نوید آزادیه، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر آنچه که دستمون برمیاد و بتونیم تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. امروز روز چهارشنبه 20 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 21 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان هست. خب نازنینان چه میکنید با این هوای تابستانی گرم خوشگل قشنگ ملنگ هرچی، یعنی دیگه از این یعنی بهترینشه. زیادی گرمتر بشه خب اذیت کننده میشه، زیادی یه ذره سردتر بشه خب نمیچسب، ولی 20 درجه اینطورا از اون هواهایی که خود من خیلی وقت تر من وجدانی اگه بخوام چیز بکنم، من 23-24 درجه رو که باد نداشته باشه، نسیم کوچکی باشه که نفس آدم در بیاد ولی باد نداشته باشه، 23-24 درجه رو واقعا دوست دارم. و ماهایی که به سرما عادت کردیم دیگه 20 درجه و 17 درجه و 19 درجه و اینا برامون تابستونه دیگه. در صورت امیدوارم که بهتون خوش بگذره. اگه در منزل هستین پنجره ها رو باز کنید، پرده ها رو کنار بزنید، پنجره ها رو باز بکنید. میدونم این گرده های گل ها به داخل منازل میاد و باید نمیدونم دستمال بکشید اینا، ولی این هوا رو از دست ندید. برای شمایی هم که بیرون هستید، راننده اتوبوس هستید، راننده تاکسی هستید که از این هوا به نحو دیگری استفاده میکنید، مخصوصا مثلا شمایی که راننده تاکسی هستید صبح میخواستید مسافران رو بردارید ببرید آلاندا، اون تصادفی که تو افیرا شده بود، اون ترافیک وحشتناک، خب دیگه حال دماغی برای آدم نمیذاره که مثلا نگاه بکنه بگه به بچه هوای خوش، اعصاب آدم خورد میکنه. ولی در هر صورت امیدوار هستم که همتون به هر طریقی که میتونید از این هوا لذت ببرید که فردا بارونی میشه دوباره، ولی دوباره بعدش جوی جمعه و شنبه و یک شنبه و اینا دیگه واویلاست که الان براتون میگم. بعد از اون امروز هوا حدود 16 درجه تقریبا تمام صاف خواهد بود، تمام آفتابی تا ساعت 8-9 شب که دیگه خورشید 9 خورده ای که خورشید غروب میکنه همینجور خواهد بود. قسمت جنوبی یه رگه بارانی، جنوب غربی یه رگه بارانی وارد شده که طرف های یوتوبوری و مالمو و اون طرف ها دیگه یه ذره بارون هم از همین الان دارن، ولی 13-14 درجه بعد از ظهر خواهد بود. قسمت شمالی هم که ابری و 7 درجه. فردا صبح با یه روز ابری، اونی که الان گفتم رسیده به یوتوبوری و اینا، ذره ذره خرامان خرامان داره میاد بالا، داره میاد به ما میرسه و فردا دوروبر ساعت 8-9 صبح به ما میرسه. هوا رو ابری میکنه، 12 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز حدوداً 15 درجه میشه، ولی باران و بعد از ساعت 10-11 صبح خواهیم داشت تا دیگه ساعتهای، البته رعد و برق و اینا ممکنه داشته باشه، اینا بساتون میگم، تا ساعتهای 7-8 شب که دیگه لطفشون رو از سر ما کم میکنن و تشریف میبرن و هوا رو حدوداً 13 درجه برای بعد از ظهر نگه میداره. بعد از اون میرسیم به روز جمعه یا آدینه که هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه بالای صفر، قسمت شمال استکهلم 21 درجه، قسمت جنوب استکهلم حدود 20 درجه 21 درجه، ولی اون مرکز استکهلم هم حدود 20 درجه خواهد بود. و بعد دیگه روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه و روز یک شنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه بالای صفر خواهد بود، که روز شنبه به صورت ناگهانی این سایت های خبری اعلام کردن که بادهای ذره شدیدتر میشه، یعنی بادهای درست حسابی ها، باد درست حسابی از ساعت 1-2 بعد از ظهر خواهیم داشت تا ساعت 8-9 شب، که نمیدونم چرا، چون من جبهه هوایی هم نمیبینم در حال عبور باشه، ولی در صورت بادها بسیار شدیدتر میشه. جمعه بعد از ظهر هم یه کوچولو از اون چیزایی که الان داریم بیشتر خواهد بود.
بریم سراغ ببینیم که دلوزه بله نه اسم هایی هم همین چیزها رو میگه. هفته آینده رو یه ذره خنک‌تر پیشبینی کردن، از سه شنبه به بعد حدود 15-16 درجه خواهد بود، یه ذره ابرهای بارانزا میاد، ولی بهتره که از الان در موردش صحبت نکنیم چون هزار جور تغییر رو میتونه که داشته باشه. بعد بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که خورشید ساعت 4:03 صبح طلوع کرده، 21:24 غروب خواهد کرد، 17:21 روز و 6:39 شب رو در پیش رو داریم. در قسمت شمالی سوئد، اون مرز شمال سوئد دیگه آفتاب نیمه شب رو داریم و تقریبا دیگه اون 20 دقیقه هم که به اصطلاح خورشید غروب میکرد تا طلوع بعدیش اونم از بین رفت و از امروز آغاز داشتن همین میدنات سول یا خورشید آفتاب نیمه شب رو هم داریم که خورشید خانم بالا تشریف میارن، تشریف هم نمیبرن، سر جاشون هستن دیگه تا دیگه رفت تا سه چهار ماه آینده. اما امروز بسیار بودم روز خاصی هست، امروز روز اینایی که بهشون میگن ایته خف، مال کار اینترنتی و نمام نتورکی و اینا که چیاد نیست. امروز روز کلتور سکولانه ها هم هست و نه روز خاصی دیگری رو نمیبینم. و حالا که یه چند دقیقه فرصت داری من یه صحبت کوچولویی هم بکنم، بزنین اسمس ها رو من نگاه بکنم اینا یه چیزی هست که دوستی نوشتم با درود به نوید عزیز صدا آشنای استکهلم، مرسی از انتخاب موزیک زیبای ماهیگیر برای شروع برنامه امروز. خواهش میکنم، خیلی خوشحال هستم که مقبول افتاده و امیدوار هستم که برنامه هم تو طول برنامه کارهای زیبایی از باقی هنرمندان کشورمون چه در داخل و چه در خارج از کشور داشته باشیم که مورد نظر شما قرار بگیره. آهنگ بعدی که در صف هستش اتفاقا اونم به ماهی ربط پیدا میکنه، اما ماهی نیما چهرازی کجا و ماهی مازیار کجا، دو جور مختلفه. اما به اونجا برسیم. خدمت شما عرض کنم که امروز حداقل من 2-3 تا تلفن داشتم که دوستان چجوری واسهتون بگم ناراحتن از وضعیت مردم در ایران، گرونی، بیپولی، بیکاری، نبودن امنیت، همه اینا دست به دست هم دیگه داده، نگرانی خب خانواده های آدم هم دیگه و همه هم سوال میکنن که آقا چی قراره بشه. ببینید عزیزان، اگه قرار باشه این آمریکا و اسرائیل و اینا بیان بخوان این حکومت رو بردارن، احمدی نژاد رو بردارن بذارن به عنوان لیداره مملکت، رهبریت مملکت، یعنی اینقدر مغزشون کوچیکه که یه آدمی مثل احمدی نژاد براشون چیز باشه، براشون مت نظرشون باشه، وای به حال ماها، یعنی وای به حال ماها. ولی این قضیه یک گره خیلی گنده خورده، کشورهای عربی خلیج حاشیه خلیج فارس هنوز آماده دفاع کامل از خودشون نیستن، هیچ علاقه ای هم ندارن که چهار تا بمب بخوره تو مملکتاشون، چون بالاخره اگه 500 تا هم موشک بندازن این ایرانی ها این جمهوری اسلامی بفرسته، این آب گرم کنه بالاخره اون ورق آب خواهد رفت و شما کافیه 3 تاش مثلا بخوره تو قطر، 2 تاش مثلا بخوره، فرقی نمیکنه که قدرت انفجاری که داره، که اونا هم آدمایی نیستن که مایل باشن مردمشون یا درآمدشون یا مثلا جاهای نفتیشون اینا، چون خیلی نزدیکه دیگه، چند کیلومتر مگه از این ورق آب بمونه. از اون طرف انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم برای تصدی مقام در مجلس و در سنا و اینا در آمریکا شروع شده، تقریبا دیگه ذره ذره استان‌های مختلف، دیل استات‌های مختلف، ایالات‌های مختلف در حال رأی‌گیری هستند و ترامپ هم هیچ علاقه‌ای نداره الان
که مثلا دموکرات‌ها هی شروع کنن برگردن بگن که آی اینقدر میلیارد خرج شده، اینقدر میلیارد دیگه هم داره خرج میشه، هیچ کاری هم نشده. دیروز مصاحبه‌ای که با یه سری از این آمریکایی‌ها می‌کردن، بعضی‌هاشون اصلا یعنی هیچی تو مغزشون نیست به جان خودم. طرف اینجوری میگه من اصلا کاری ندارم که این چی کار کرده چی کار نکرده، فقط اینو ما از کاخ سفید درش بیاریم، این برای ما مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگه این کار خوبی هم انجام داده، کمک کرده، مملکت رونق گرفته، نمیدونم بالا میره پایین میره، نمیدونم فلان میره، فرقی نداره، اون ترامپ اون تو نباشه. خب شما استیج کنین این ترامپ با یه حدود 150 میلیون نفر آدم اینجوری طرفه که بر علیهش، 150 میلیون هم طرفدار داره ولی هیچ علاقه ای نداره که تعداد اونایی که مخالفشن بیشتر بشه، مخصوصا از خودیا. اینه که اینو دست نگه داشتن دیگه، اینو دست نگه داشتن. حالا نمیدونم کشورهای عربی اتحادیه میگم حاشیه خلیج فارس میگن ما داریم تجهیزاتمون رو کامل میکنیم، آمریکایی‌ها میگن ما داریم خودمون رو آماده میکنیم، اسرائیلی‌ها میگن ما آماده هستیم، همه چی. ولی عزیزان اینا نون و آب برای اون مردمی که الان در ایران هستن نمیشه. ولی یه مسئله ای رو نباید فراموش کرد و رحم کردن به جمهوری اسلامی، رحم کردن به این حکومت، یعنی اعدام‌های بیشتر، قتل بیشتر، مواد مخدر بیشتر، جنایت بیشتر در کشور، دزدی‌های بیشتر، تاراج کردن مال و اموال مردم، یعنی همین. و شما مطمئن باشید اگر این جمهوری اسلامی، من اینو جدی دارم براتون میگم، کنار بیاد با اینا، کنار بیاد با اینا و برگرده بگه آقا جان ما دیگه نیابتی پیابتی بیخیال. دیروز دیدید که یه سری از همین مسئولین ملا مانند مال عراق اعلام کردن که، یعنی حالا اینا اعلام کردن یا نه، ولی مسئولین ایرانی میگفتن، من حالا میتونم صدای طرفم براتون بذارم، میگفت 1,000,000 هشت شعبی ثبت نام کردن که بیان تو ایران به ما کمک بکنن. چشو کمک بکنن؟ فقط شما در مقابل مردم ایران میخواییم بذاریشون دیگه. ولی اگر این جمهوری اسلامی بیاد با این آمریکا و اسرائیل کنار بیاد، با کشورهای خلیج فارس کنار، حاشیه خلیج فارس کنار بیاد، ای آقا نیابتی پیامتی و حزب الله و حماس و نمیدونم حوثی و اینا رو ما دیگه کاری نداریم، ولی کاری به حقوق بشر و نه مردم ایران و اینا نداشته باشید. ما سر جامون بمونیم، مشکلاتمون در داخل مرز، یعنی بکشیم، اعدام کنیم، قتل بکنیم، غارت بکنیم، شما با اونا کاری نداشته باشین، ما اون بیرون کاری نمی کنیم، اون موقع است که دیگه واویلا، یعنی بدبختی مردم ایران شروع میشه، شروع از این بدتر خواهد شد. تنها آرزویی که ما باید بکنیم اینه که اینا یه همچین نتیجه گیری نکنن و اون قلدربازی هاشون رو در بیارن، شاید یه تو دهنی درست حسابی بخورن و مردم هم که آماده هستن که بریزن بیرون و بتونن که مملکت رو در دست بگیرن. تنها راه نجاتش اینه که اینا دست از این قلدربازی هاشون بر ندارن، هارت و پورت هایی که میکنن و نمیدونم فران بسن. بریم آگهی ها رو بشنویم، حالا برمیگردیم بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. شاید هم اگر شما هم نظری دارید، صحبتی دارید، فکری در مغزتون هست، چیزی رو میبینید که ماها نمیبینیم، خیلی خوشحال میشیم که روی خط بتونیم با هم صحبت. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: صدای گرم نیما چهرازی رو، هنرمند نازنینی که در کنار خودمون در شهر زیبای استکهلم داریم و با هم شنیدیم، کاری بسیار قدیمی ولی جاودانه به نام ماهی کوچولو. اگر که نیما چهرازی رو در مثلا یوتیوب سرچ بکنید و بنویسید ماهی کوچولو، این کار زیبا رو خواهید دید. اما نمیدونم تو این چند روز گذشته، بعد از اینکه برنامه داکومنت اینیفرون یک داکومنتری رو گذاشت در مورد یک مدرسه شبانه روزی به نام لونسبری اسکولان، رو دیدید یا ندیدید، یا اصلا چیزی در مورد شنیدید یا نه. اگر که نشنیدید، من الان براتون یه خیلی سربسته توضیح میدم، ولی میتونید به سایت سویت پلی برید، قسمت داکومنت اینیفرون، و یک تیتری داره اسمش هست ارو تا گرنا. بخش یک اولش رو هفته پیش گذاشته بودن و بخش دومش رو امروز من میبینم که در اسفت پلی اومده روی کار. جریان اینجوریه که این لونسبری سکولان، یعنی مدرسه شبانه روزی، از اون مدارسیه که من تا اونجایی که من تیکه تیکه هاشو یه ذره نگاه کردم، نه اینکه همشو نشسته باشم کامل نگاه کنم، حتی کارل فلیپ که پرنس سوئد هستم به اونجا به اون مدرسه رفته بوده. بعد بچه ها رو تا اونجا که من متوجه شدم، میگم حالا بعدم میخوام برم سر فرصت یه موقعی که وقت بکنم، یک ساعت نزدیک 59 دقیقه است، وقت بکنم برم بشینم کامل بشنوم و براتون وقت بتونم که حسابی براتون تعریف بکنم. اما قبل از این که تعریف بکنم، اجازه بدید که من این شنوندمون رو روی خط بگیرم، بعد بریم سراغ لونسبری سکولان. جانم درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. قربان شما جانم.
1: روی خط هستم؟
0: بله بله روی خط هستی. چون اگه پشت خط میخواید صحبت کنید، بعد بعدن زنگ بزنید.
1: باشه، بعدن
0: برید. مرسی، سپاسگزارم ازتون، قربان شما. جریان اینجوریه که این مدرسه شبانه روزی لونسبری اسکولان یه مدرسه، یه ساختمون مثل این هری پاتر رو دیدین فیلمشو، یه خونه ویلایی، یا بهتر بگم یه قصر گونده، یه کلی توش اتاق داره و بچه های پولدارها، یعنی اونایی که خیلی خیلی خیلی خیلی پول دارن، اگه اشتباه نکنم ترمی 300 یا 400 هزار کرون قیمت این مدرسه است که بچه تون رو بتونیم بذاری، یعنی تقریبا من فکر میکنم میشه سالی نزدیک زیر 1,000,000 کرون، که دیگه اونا که پول دارن، دیگه اونا که وضع پولشون درست است و اینا، و برای خیلی از بچه های جوان مثلا به عنوان یک جوان پولدار چیز هستش که آرزوشونه به یه همچین مدرسه. اما چیزی که من از کل این داکومنت متوجه شدم، عملا شما اگه گذشته خارجی داشتید

0: باشی همچین جای خوبی در اونجا نداری. که در یک کیسی که حالا صحبت میشد در مورد یکی از بچه‌هایی که مادرش مال یک کشور دیگری هست ولی پدر سوئدی، و این بچه چطور مباد میشد و چطوری میگرفتن ده نفری همش میزدنش اذیتش میکردند و اینا، حالا جایده. اما تمام این مسئله صحبت بر سر این هستش که اگر لدنینگ مدرسه، اگر که مدیریت مدرسه میدیده که این جریان راسیست بازی و کتک زدن بچه هایی که جز خودی ها حساب نمیشند و اینا درش وجود داره، چرا اعلام نشده بوده؟ چرا پلیس عمل نشده بوده؟ یه داکومنتر بسیار جالبی میگم، من تیکه هاشو نگاه کردم، امروز چندومه؟ امروز بیستومه، بذاریم ببینم قسمت دومشم گذاشتن، بله قسمت دومشم گذاشتن، 59 دقیقه، ارف تاگرنا، و میتونید به داکومنت این فیلم برید. از اون داکومنت هایی که آدم اعصابش خورد میشه وقتی نگاه میکنه، خیلی خیلی چیز باشه. حالا امروز خبر اومد که همین لونزبری اومده، لدنینگ لونزبری اومده به گرنسینگز نمدن شکایت کرده از دست اسوته به خاطر تهیه این برنامه، به دلیل اسمشو ننی گفتن که به دلیلی که یک طرف قضاوت کردن، بی طرف قضاوت نکردن و نیمدن با ورکسام هیتخفه اونجا که آقای لارش یوانسون هست، چرا مصاحبه‌ای با اون نکردن؟ یا اگرم حتی مثلا چیزی مصاحبه هم بوده چرا پخش نشده، یه همچه حالتی، و شکایتی رو کردن تا ببینیم که حالا کار به کجا میرسه. ولی این برنامه از اون میگم، از اون داکومنت هایی هستش که بدتون نمیاد نگاه کنید، یه سری خیلی خیلی جالب تهیه شده و از اون چیزهایی که من پیشنهاد میکنم که اگر که دوست دارید بتونید برید و 59 دقیقه وقتتون رو بذارید و بشینید و تماشا بکنید و ببینید که چه از دستتون چه برداشتی از این برنامه خواهین داشت. برنامه بذاری من البته این مدرسه سالهای سال است و شاید نزدیک 100 ساله اگه اشتباه نکنم، همچین چیزایی که حالا این داکومنتش صحبت میکنه و اینا در رابطه با فیلم های خیلی قدیمی و اینا رو هم میذارن، و میگم از اون برنامه های جالبه، برین تماشا بکنین برنامه داکومنتی نیفرون، و اسم برنامه هم هست عرف تاگرنا. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر شما و نوید،
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم عزیزم،
1: زنده باشه جانتون دیبلا. من دیروزم زنگ زدم گفتی که چرا قطع شد و اگه میشه به روی خطی، من شروع وقتانه مشتری برام اومد نتونستم جواب بدم، ولی در مورد خونه پیدا کردن بود. خب اگر چیز مختل نمی کنه برنامتون تا
0: نه اتفاقا امروز من خیلی خوشحال میشم که شما عزیزان رو خط داشته باشیم جانم.
1: ما اسفی میخوندم، یه خانمی داشتیم، یه معلمی داشتیم، بعد از 35-36 سال خونه براش پیدا شده بود وسط شهر، بعد ایشون 64 سال شده بود. خوشحال و این برابر گفتم خانم فلانی، گفت چیه؟ گفتم آقا این ارزش داره 35 سال، آخه به چه دردت میخوره دیگه، الان 90 هم به دنیا اومده فلان. حالا من یه تحقیق هم کردم آقا نوید، البته میخوام با طنز بگم یکم برنامه شیرین تر بشه، در مورد خوشبخت ترین کسایی که صاحبخونه ها، یا خوشبخت ترین نمیشه گفت، خوش شانس ترین و بد شانس ترین.
0: خب
1: اول بعد شانسترین طبق آماری که من پیدا کردم اینا دو تا بودن، یکی که توی برنامه شما خودتون هم تعریف کردین، یک آقایی که یه خونه به ارث برده بود که یه سری پولای قدیمی بوده که زیر بانک و اینا، آره بعد این نتونستم پولشو بهش بدن، این خیلی بعد
0: گذشته پولو نتونسته بودن ثابت بکنن، به همین دلیل بانک مرکزی هم گفته بود ما اینا رو تبدیل نمی‌کنیم. بعد
1: این یکی بعد چانس یکی هم توی ایران بود، توی شمال ایران، یک پدر بزرگ مادر بزرگ خلاصه توی جوونیشون 10 تومانی 20 تومانی های زمان خمینی گجستک رو می‌ذارن توی کارتون، بعد اینو می‌ذارن کنار که به نوه‌شون برسه، به قول گفتن یه چند میلیون تومن باشه براشون سود ببرن. خلاص اینا بند خداها وقتی فوت میکنن و این نوه میره خونه رو جستجو میکنه، میبینه چند تا کارتون و 10 تومن 20 تومن پیدا میکنه که طبق آماری که اینجوری گفتن چند 200 خورده تومن دیگه میذاشن روش، میتونستن دو تا چیپس بخرن. یعنی اون موقع میتونستن 4-5 تا زمین بخرن. این طفلک ها پولو گذاشتن کنار خوین، یه دونه چیپس هم نمیشد. حالا خوشبخت‌ترین که واقعا فکر کنم خیلی شنیدنی باشه، صابخونه یا خوششانس‌ترین، یک املاکی توی فرانسه توی پاریس نگاه میکنه، مثلا اسمش رو میذاریم کله.
0: خب
1: آقای کله نگاه میکنه یه خانم پیرزنی 72 ساله توی شانزلیزه یه دونه آپارتمان خیلی قدیمی داره و واقعا میشه گفت باستانی، میگه بذار من برم اینو بخرم. میره پیش خانومه، خانم خوششانس، میگه خب خانم، نگاه میکنه این داره یک سر سیگار و الکل و فلان و همش چیپس و همش پفک و مکدونالد و این بربر، میگه این به خدا 2 سال بیشتر زنده نمیمونه. میگه خانم بیا این خونه رو به من بفروش، بیا مردونگی کن. یارو میگه بابا من زنم. میگه خب بیا زنونگی کن، این خونه رو به ما بفروش. میگه آخه من کجا برم اینجا رو بفروشم؟ میگه آقا تا وقتی که هر وقتی زنده ای همینجا بمون، من ماهی 500 به خدا 500 یورو هم بهت میدم. طرف نگاه میکنه خوشحال، میگه باشه چی از این بهتر. قوله میگه آره قراردادشون رو مینویسن و مثلا 1,000,000 یورو بهش میده، حالا هر چقدر من نمیدونم دقیقا چقدر بود، ولی پول خوبی به خانومه میده. اینم قشنگ میره مسافرت، این هر ماه میره به این پیرزنه سر میزنه که ببینم نمورده که این خونه رو صاحب بشه. حالا میره قراردادم با چند تا از این رنوره ها میبنده، چقدر رنگ میخره و فلان این ورور، همین املاکی تفلک کله بیچاره تفلکی. بعد هر ماه میره سر میزنه، این که هر روز داره جوانتر میشه، جریان چیه؟ کم نکنه مکدونالد رو قطع کرده داره ورزش میکنه؟ میبینه نه بابا همینجوری مکدونالد بیشتر داره میخوره، هیچیش هم نمیشه. خلاصه آقای کله 52 سالش بود، خانم 72 سالش. خلاصه حالا سرتون رو به درد نیارم و چیز نکنم، ریانه باشه به قول خودمون، بعد از 20 سال کله تفلک میمیره، زن هنوز زنده است. 10 سال بعد از کله این میمیره.
0: هر ماه هم بهش 500 یورو میده.
1: هر ماه 500 یورو بهش میده. 10 سال بعد از کله میمیره. و جالب اینه که عکسی که گرفته بودن از کله، دندوناش اینقدر ساییده بوده تموم دندوناش خورد شده بود و
0: با هرس زیاد خورده بود،
1: هرس خورده بود. بعد خانم کریستین که همون صاحب خونه باشه، با لاک و بعد رژ لب و خلاصه ابروهای کاشته و خوشگل با لبخند بود کرد. خلاصه اینم دیگه داستان امروز ما. خلاص آقای کیه میامد همیشه با فرانک،
0: آها
1: دیگه طبق علم و منطق،
0: علم و منطق با هیچ علم و منطق و اینا این جور در نمیان،
1: همه اینو برده زیر سوال.
0: من یه دوستی دارم، یه خانومی هستن از همکارانمون، البته ایشون الان 70 سالشونه، همسر ایشون یه آقاییه که ایشون فکر کنم 10 سالی از این بزرگتره و همش تو خونه نشسته آبجو میخوره و سیگار میکشه. چند وقت پیش این خانم آقا رو برداشت برد معاینه سالیانه،
1: درست.
0: بعد مجلسه داشتیم، ایشون هم خانم اومد و گفتم خب فلانی چطوره؟ گفت والا اینا من فکر کنم دستگاهاشون خرابه. گفتم چرا؟ گفتن تمام ورده های خونش همه چی پرفکته، این نه عجاش دکون میخوره، همش سیخان.
1: قانون فیزیک زیر سوال برده.
0: حالا آره خب من... پیش میاد دیگه.
1: آره من اصلا وقت برنامه‌تون رو نگیرم اگه میشه، تا من یه چیزی بگم واقعیت داره. من یکی از اسمی تونم بگم، یک اشکال مشکل نداره؟
0: نه والا اگه کسی آدم آشنایی حال در من
1: نه تو آمریکاست، ما یک دوستای خودمون دکترم هستش، این تفلکیات هم خودش هم خانم سرطان داشتن، بعد دکتر گفته بود خانم نهایت 6 ماه بیشتر زنده نمیمونه. آقای آریانپور دوستمونه، میشناسیم، تو لس آنجلس بود، بعد البته مقدمیه، تقریبا 7-8 سال پیش تفلک به رحمت خدا رفت. هم خودش هم خانومش گفتن آقا شما نهایت دیگه خانوم 6 ماه تو که یه خورده قوی تری شد، یک سال بیشتر نمیتونی زندگی کنی چون سرطان خون داشت این تفلک ها. بعد دیگه شیمی درمان حتی بهشون جواب نمیداد. خلاصه میبینه که بانو خیلی علاقه به چیز داشت، BMW. گفت که من خانم از سر جات بلند شو بیا مثل من صبح بریم پارک بدویم و غذای خوب بخوریم. خانم نه تنبل و طفلک دیگه یعنی فاتحه خودشو به قول خودمونیا خونده بود. بعد این میره یه بی ام و براش میخره، میذاره بالای تختش، میگه هر وقتی بلند شدی سویچو برداشتی بی ام و برات تو. اینقدر شوق این بی ام و رو داشت آقا نوید، باورتون میشه بعد از تقریبا شاید بگم یک ماه دو ماه این خانم بلند شد سویچو برداشت، رفت راندگی هم کرد، تا سالیان سالم زندگی کرد،
0: روحیه گرفته
1: همسرش دیگه. آره همسرش هم میرفت ورزش میکرد، اینکه دکتر گفته بود 6 ماه خانم زنده بیشتر نمیاد، 12 13 سال موند. خود آقای گفته بود که یک سال نهایت تو شما دیگه بدنت جوابگو نیست. باورتون شاد نشه بگم 16 17 سال زندگی کرد
0: باریکن.
1: آخرش دیگه از دیگه
0: خب دیگه بعد دیگه آخرش دیگه فیزیکی آدم دیگه دووم نمیاره، ولی خب
1: آره مغز انسان اگه واقعا بهش برسی به قول گفتم بهش
0: امید امید امید امید
1: واقعا امید بهترین سلاح در برابر همه چیز، شادی، غذای خوب، ورزش، اینا خیلی مهمه.
0: من سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط اومدید. نه بسیار کار خوبی کردیم قربان شما، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. قربان شما.

0: اما ببینیم که رو شماره 2398 دیگه قطع کردن ایشون، صدای رامش رو هم با هم دیگه شنیدیم و بریم جلوتر. یک وارنینگی من بدم به شما عزیزانی که سن و سالی ازتون گذشته و بدونید که کلی خلافکارا هستن که دنبال طلا جواهرای شما هستن. بعد ببینیم که چه بلایی سر دو خانوم 80 ساله در منطقه یونشوپینگ در جنوب سوئد افتاده. پلیس منطقه یونشوپینگ اعلام کرده که یه سری کلاهبردار هستند که الان دیگه حالا فشار رو گذاشتن رو منطقه و احتمالاً بعد از اینکه یه چند تا کلاهبرداری بکنن میرن جای دیگه. جریان به این صورته که اینا برمی‌دارن یک اسمسی میفرستن به این دوتا خانوم که شما یه سری کلاهبردار اومدن و شناسایی کردن که شما تو منزلتون طلا و جواهر و انگشتر و اونم هم از این چیزا دارید و ما اینا رو ردیابی کردیم و به خاطر این که بتونیم از شما حفاظت بکنیم ما یه مأمور پلیس میفرستیم پیش شما. بله چیکار میکنن؟ چند دقیقه بعدش مثلا زنگ میزنن که بله پلیس و ما پلیس هستیم و تشریف آوردیم و اومدیم و خلاصه چیزایی که دارین گرون قیمت انگشتر طلا هرچی که هست و اینا رو جمع کنین ما بهتون کیویتو هم میدیم میبریم ازشون حفاظت میکنیم تا این کلاهبردارا رو بگیریم و میاریم اینا رو بهتون پس میدیم. که نزدیک به از یکیشون نزدیک به 500 هزار کرون انگشتر و طلا و نمیدونم اینا گرفتند و مجموعاً از این دو نفر نزدیک 1,000,000 کرون کلاهبرداری کردند و پلیس دوباره برای 150مین بار برای 10,000مین بار اعلام کرده که بابا جان ما اصلا از این کارا نمی کنیم. یک بعدش هم اگر دیدید که کسی از این اسمس ها براتون فرستاد هرچی هست با خانوادتون مطرح بکنید، به پلیس حتما زنگ بزنید گزارش بدید و به قول خود پلیس میگه کنستیکت اسمس سامتال الر بسک، یعنی اگه اسمس های عجیب غریب یا تلفن عجیب غریب یا یه نفر اومد در خونتون رو زد چیز کرد و اینا چیز عجیب غریبی بود با پلیس در تماس باشید که پلیس بیاد و خلاصه اینا رو دستگیر کنه و خودش برداره ببره زود تون سری. بله ببینین یه مسئله هستش که درسته که آدم سنش بالا میره، درسته که معمولا البته میگفتن که وقتی سن آدم بالاتر میره آدم با تجربه تر میشه محتاط تر میشه، ولی توی این مملکت متاسفانه عزیزان اون همچنان با دلی پاک توجه نمی کنن دیگه به این چیزهای پلیس، وارنینگ هایی که پلیس میده و اینا توجه نمی کنند و این اتفاقات میفته که امیدوار هستم که هوا رو داشته باشید و اگر کسی بهتون به هر دلیلی زنگ زد از این چیزا گفت که ما اومدیم و ازتون مراقبت بکنیم و از اینجور چیز میزا این کارا رو انجام ندید. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
1: عرض خدمتتون در پایان گویش اون هم وطنمون شما فرمود امید، اجازه هست من یه داستان واقعی رو از امید به زندگی برات تعریف کنم.
0: صد درصد
1: من خودم شاهدش بودم. این شخص بازنشسته ارتش بود، میره سازمان اتکا که اون موقع مال مثلا پرسنل نظامی بود خرید میکنه و بعد یه مقداری هم ظاهرن متوجه نمیشد کجا بوده. از وسط اتوبان رد میشه بره اونور خیابون که مسوار ماشین میشه، یه ماشین میزنه زیر دو شاخ ایشون میره رو هوا و به 20-30 متر اونورتر میفته توی جوباب.
0: خب
1: جفت پاهاش خورد میشه و وقتی آشنان من رفتم بیمارستان گفتم اونجا حمام خون بود، پزشکا اونجا گفتن که این شخص ما عملش میکنیم ولی امید اطمینان نمیدیم که ایشون بتونه یه روزی روی پاش بیسته. یعنی
0: اینقدر ضربه سنگین بوده،
1: خیلی وحشتناک. حالا سن ایشون چقدره؟ نزدیک 90 سال. خلاصه ایشون رو عمل میکنن و چند روز بیمارستان بود و مرخصشون میکنن میان منزل. چه ما از اینجا یه مقداری وسایل این چیزا براشون فرستادیم که دوچار زخم بستر این چیزا نشن. و این شخص و این سن هر روز صبح توی بستر ورزش میکرده.
0: باریکالله.
1: بعد از یک سال به اصطلاح شروع میکنه یواش یواش راه رفتن. این به هر روز که 10 دقیقه 5 دقیقه راه میرده برای خودش دست میزده.
0: آفرین. چه روحیه ای، چه روحیه ای واقعا. باریکالله.
1: بعد از تقریبا 6 ماه ایشون تقریبا میتونم بگم که میدوید. هر روز صبح ورزش سعودی میکرد، همون جوری که در تمام عمر 90 خورده سالش ورزش سعودی کرد و هر روز صبح. و 10-12 سال بعد از اونم زندگی کرد. عمرش چیز بود، به دنیا بود از زنی. میدونی این شخص کی بود؟
0: نه.
1: این شخص پدر من بود.
0: آخه فوت کردن الان دیگه، درسته؟
1: بله سالهاست فوت کرد.
0: خدا رحمتش.
1: اصلا این هندرسه توی زندگیشون برای من اصلا گذشت از اینگه الگوی من بود. اصلا غیر قابل تصور بود که بشه یه همچین از یه همچین موزلی اینجوری بیرون بیاشون.
0: آره اینا همش روحی هست دیگه، اینا همش روحی هست. امید به زندگی،
1: عشق به زندگی داشت.
0: باری کلا خدا رحمتشون کنه، آرزوی سلامتی و عمر طولانی برای شما.
1: شادی رو برای تمام رفتگان.
0: قربانش.
1: شاد و سبز باشید.
0: فدای شما. محبت کردین که روی خط اومدید.
1: رود بر شما.
0: خدا نگهدارتون. بله این هم از این شنونده عزیزمون و خاطره‌ای که از پدر نازنینشون داشتن. سپاسگزارم که به روی خط اومدید و با ما هم اینو تقسیم کردید. اما بریم جلوتر. اجازه بدید یک ترانه از امید به اسم همسفر برای رادیو همسفر پخش بکنی. چشم، حتما این کارو خواهم کرد، حتما آماده هم هست و 100% این کارو خواهم کرد. اما بریم ایداده بیداد. من این حالا این آهنگ همسفر رو که از امید این شنوندمون از ما خواستن، داشتم با امید مصاحبه می کردم، بعد تازه آهنگ همسفر اومده بود، تازه می خواست بدتش بیرون. تو همین استودیو داشتیم با هم دیگهشون مصاحبه می کردیم و اینا. بعد برگشت گفت اصلا می دونی چیه، یه کاری می کنیم، من جلوی دوربین این آهنگ همسفر رو تقدیم می کنم به تلویزیون همسفر. بعد گذشت و مصاحبه رو کردیم و بالاخره ضبط و تموم شد و فلان و بسار اینا. بهش گفتم، بعد که برنامه تموم شد گفتم امید جان، گفت چی؟ گفتم که شما رسما جلوی دوربین این آهنگ رو تقدیم کردی به ما دیگه. گفت بله. گفتم خیلی خوب، حالا از این به بعد هر درآمدی از این آهنگ داشتی باید بدی به من. گفت فیلمو بده به من. فیلمو. البته بعدم گفتم بابا شوخی داری میکنی، مثلا همچی چیزهایی وجود نداره و همچنین. ولی چشم، حتما همسفرم براتون پخش میکنم. بریم سری به خانوم شکیرا بزنیم که این خانوم کولومبیایی خلاصه خوشروی، خوشصدای، خوشرقص، دیگه هرچی که بگین این خانوم همه رو با هم داره. بعد ایشون جروبستش بود با اداره مالیات و خلاصه خیلی اوضیع خراب و انقدر جنگید که بعد از یک سال 600 و خدای چقدر بود عددش 608 میلیون بهش برگردوندن. گفتن اشتباهی زیادی از شما مالیات گرفتین. بفرما خدا به درکت، ما سر سال اگه 2000 کن برای اون مالیات برگرده کلی خوشحالیم. خانم شکیرا باید 608 میلیون برگشت. 23.95 درود بر شما.
1: با درود مجدد. من یک تیکه از این خاطر پدرم فراموش کردم.
0: خواهش میکنم.
1: ایشون همون روزی که تصادف میکنه آمبولانس ایشونو میبره بیمارستان، موقع پیاده کردن از آمبولانس این درب آمبولانس از اون بالا دوباره میخور رو پاش.
0: اوه شیت.
1: یعنی
0: اوه
1: الان برای ما خنده داره، برای موقع همون رو گریه میکردیم.
0: یه آدم 90 ساله اصلا آدم در آمبولانس ببخشی من میخندم ولی آدم یاد این فیلم های کمدی میفته که
1: خود من اصلا چهارشاخ مونده بودم که اصلا میشم چه چیزی.
2: بزن سپاسگزارم، مرسی که گفتی، قربان شما، خدا نگهدارتون.
0: بریم یه ذره بحث عوض کنیم قبل از این که از جمشید نجفی آهنگ ماهی ها رو از من خواستن که من این کارو پیدا کردم، ولی یه ذره سه کوالیتش پایینه، الان بگردم ببینم میتونم کوالیت بالاشو پیدا کنم یا نه. این با یارو، با حالا من میگم یارو هم چی بدم نمیگم، اینا رو بیشتر از یارو هم نباید بهشون گفت. پیداش کردم که میگفت 1,000,000 تا 8 شبی داریم، ولی بزنین شنوندمون رو بگیریم. جانم درود بر شما.
3: سلام آقا نوید.
2: جانم عزیزم درود بر شما.
3: ای جونم فداتون بشم.
2: قربان شما، خدا نکنه.
3: نوکرم. آقا نوید من یه ترانه خواستم برات، یه اسمس هم برات فرستادم.
2: همین اش جمشید نجفی دیگه.
3: بله بله.
2: آمادش کردم ولی کوالیتش پایینه، دارم دنبال یه کوالیت بالاش میگردم. حتما من امروز براتون پخشش میکنم.
3: من نوکرتم.
2: قربونتون برم، خدا
3: نگهدار. فدات بشم.
2: یا علی. مرسی فداتم، خدا نگهدار.
0: بعد بذاری اینها، این همین میگم به اینا بیشتر از یارو نباید گفت، فقط شما گوش بکنید ببینید که این طرف داره چی میگه. بعد میگن کمک های خارجی بده.
4: بیش از 1,000,000 نفر ابراز علاقه کردن و ثبت نام کردن در کشور عراق که انگیزه دارن بیان در مراسم حضور پیدا بکنن. بخش های زیادی از مردم و دولت عراق انگیزه دارن، عتبات عالیات در کشور عراق انگیزه جدی دارن. اینا به هر حال پیام های خیلی رضایت بخش و امیدوار کنندهی برای وحدت امت اسلامی هستش که طبعا هر آنچه که مسئولین تصمیم بگیرن انشالله.
0: بله، فقط هم هشت و شعبی ها میتونن این کمک رو بکنن دیگه، میدونین دیگه، بالاخره هشت و شعبی هن دیگه، گناه دارن دیگه، باید 1,000,000. حالا شما بگو 100 تا اسرائیلی میخوان بیان به مردم ایران کمک بکنن، کفر یکون میشه، تمام احزاب میریزن بیرون همه چی، ولی 1,000,000 هشت و شعبی بیارن مردم ایران رو کتک بزنند و بکشند و سر ببرند و گلوله بزنند، هیچ کاری نداره، این کمک خارجی نیستش اصلا. 2398 درود بر شما.
5: درود بر نوید عزیز گرامی.
2: قربان شما، صداتون ضعیف میاد ولی در خدمت هستیم.
5: نوید جان صحبت توی میبینم دوستان زنگ میزنن تقاضای آهنگ دارن. یه خواننده در ایران هستش که آهنگای خیلی انقلابی میخونه، شما یه ترانش هم پخش کردین، صدای خیلی قشنگ، به نظر من حتی صداش از خود فرهاد قشنگتره، توی مترو میخونه و قشنگتر شما پخش کردین در میدون شهیاد میدان بقول.
2: بله بله بله بله.
5: ممنون میشم از من... این آهنگو بذاری،
2: من بعد بگردم دوباره پیداش بکنم. چش، ولی میدونم کیو میگین، به روی چشمم حتما میگردم پیداش میکنم. امیدوارم که دوستانی نشه. قربان شما، خدا نگهدار.
0: بعد بگردم پیداش بکنم. جانم درود بر شما. 98343 بفرمایید.
6: درود نویدم، خسته نباشید.
2: خواهش من
6: صدامو دارید؟
2: صدای شما رو دارم، یه ذره از راه دور معلومه تو بود چیزه، ولی خب بفرمایید جونم.
6: آره ببخشید، در رابطه با این 1,000,000 نفری که مفخوره که از عراق میخوان بیان، اینها برای مراسم خامنه ای میخوان بیان، نه برای جنگ و
2: فلان. بله اسمن اینجوریه قربان.
6: آره در حال اینطوری توجیه کردن. قربون شما،
2: خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگه.
0: بله به اسم کدوم مراسم؟ اینا جرات نمیکنن مراسم بذارن، ولی اون 1,000,000 نفر هشت الشعبی که میخوان بیان در مراسم شرکت بکنن، اینا رسما دارن به این اسم واردشون میکنن، وگرنه عاشق چش ابرو 1,000,000 هشت الشعب که بیان چیکار کنن؟ چرا نمیگن 1,000,000 عراقی؟ چرا میگن 1,000,000 هشت و شعبی؟ برای اینکه اونا قاتلن، جنایتکارن، کماندوان، مسلحن، وگرنه میگو آقا از کشور همسایه 1,000,000 عراقی تشریف میخوام بیان، تشریف بیارن، بیان بیان ما در مراسم خاکسپاری مثلا این یارو گور به گور شده که فسیل شده الان میشود. حالا گفتم فسیل، یه دونه تصویر اومده در چیز از روسیه، یه آدمی داره با کارت خرید میکنه، دست راستش هم فلج. این کپی خامنه ایه، یعنی خامنه ای رو ریشاشو بزنین، موهاشو کوتاه بکنین. من اگه که یعنی چیز بود، یعنی اگه کسی به من بگه که این خامنه ای نیست، من میگم که داری اشتباه میکنی. بذار من فقط یه عکس کوچیک نشون بدم، تا فیلمش هم بذارم نگاه کنین، تصویر رو میبینین. حالا الان فیلمش هم بهتون نشون میدم، نگاه بکنید. بذارید برای اونایی که از طریق تصویری با ما هستن، نگاه کنید دست راستش هم کار نمیکنه، همونجوری روی شکمشه. نگاه کنید قیافه رو. و این تصویر از یکی از سوپرمارکت‌های در روسیه گرفته شده. خامنه ای سینی راشیان ایز هی الایف. دستش هم دقیقاً همون انگشترها و نمیدونم دستش و همون چیز و اینا، همون دستای خامنه ای. حالا واقعا فراریش دادن اونجا یا اینو داغون شد و رفت و اینا دیگه خدا میدونه، ولی از این فیلم ها زیاد میاد بیرون. یه دونه امامزاده جدید هم درست شده، امامزاده صندلی. بله، خانوم ها و آقایون رفتن، یعنی بیشتر خانوم ها در حال گریه کردن هستن و گفته میشه که اینا ببینیم نوشته عصر فضا و کوانتوم، ما هنوز تو مرحله صندلی متبرک هستیم. بله، این جاییه که خامنه ای نشسته روش، دارن گریه میکنن، امامزاده صندلیش کردن دیگه. بفهم چه گریه ای میکنه. البته اینا از اونایی که میدونید که اگر که واقعا مال خامنه ای باشه دیگه، چون نوشتن که مال خامنه ای، ولی صندلی خامنه ای که مردم دارن میرن گریه میکنند و نمام چیز میکنن، ولی اینا جنایت هایی که این آدم کرده رو که نمیبینن که جوانای مردم نسل در نسل بدبخت شدن، بیچاره شدن، به قتل رسیدن، ولی فقط میره گریه میکنه. خب میدونین چرا داره گریه میکنه؟ من بهتون بگم چرا گریه میکنه، فکر نکنین این داره گریه میکنه که تو اون دنیا بهشت بهش برسه. بله، اتحادیه اروپا بذار قبل اتحادیه اروپا اینو اول بخونم. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در مورد اجرای مجازات در سال 2025 اعلام کرد که در مجموع 2707 اعدام در سراسر جهان به ثبت رسیده که نشان دهنده افزایش 1518 اعدام نسبت به سال 2024. این رقم البته موارد اعدام در سه کشور چین، کره شمالی و ویتنام که آماری از آنها در دست نیست و در بر نمیگیریم. بر اساس گزارش عفو بین الملل در سال 2025 در حالی مجموع 17 کشور از مجازات اعدام استفاده کردند که جمهوری اسلامی به تنهایی 2159 نفر رو اعدام کرده. آره، برو سر جای کونه خامنه ای رو برو ماچ کن، بعد حتما مال اژه‌ایر هم میری ماچ میکنی دیگه. در مجموع 17 کشور از مجازات اعدام جمهوری اسلامی به تنهایی 2159 نفر رو اعدام کرده که حدود 80% از آمار کلی اعدام ها در جهانه. تعداد اعدام ها در ایران توسط جمهوری اسلامی در سال 2024 حدود 972 نفر ثبت شده که افزایش آن در سال 2025 موجب جهش چشمگیر تعداد اعدام ها در سراسر جهان شد. البته که خب طرفدار جمهوری اسلامی میگن اینا قاتلن، اینا همون هایین که رفتن از پشت با گلوله زدن سر مردم بود زدن، اینا گرفتنشون که اینا اونایی هم که از پشت گوله می زدن به تظاهر کنندگان بر علیه جمهوری اسلامی، حالا اینا گرفتنشون اعدامشون کردن به جرم جنایت. بیشتر در اول اردیبهشت ماه عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران یادآور شده بود که جمهوری اسلامی از جنگ 12 روزه با اسرائیل برای تشدید سرکوب ها در داخل کشور از اعدام ها استفاده کرده. این گزارش تصریح کرده بود که در سال 2025 مجازات اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به طور خودسرانه اعمال شده و به طور نامتناسبی علیه اقلیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و بالاترین تعداد اعدام‌ها از سال 1989 رو ثبت کرده.
2: اشاره به اعدام گروهی زندانیان مخالف به جمهوری اسلامی منظورشونه. جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر و همزمان با قطعی سراسری اینترنت روند سرکوب‌ها به ویژه اعدام‌ها رو سرعت داده و از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل دستگاه قضایی دست کم 33 تن را به بهانه حضور در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مختلف یا همکاری با دشمن اعدام کرده. در گزارش شعف بین الملل از اعدام‌های سال 2025 عربستان سعودی با ثبت اعدام 356 نفر که عمدتاً به دلیل اتهامات مواد مخدر بوده یاد کرده. بله 2159 نفر از هموطنان نازنین ما رو میگیرند، اعدام میکنند، بعد طرف میره جای باسن خامنه‌ای رو ماچ میکنه. اما آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون یوروپول اعلام کرده که در یک اقدام هماهنگ علیه محتوای تروریستی در فضای آنلاین مجموعاً 14200 پست مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هدف قرار داده. یوروپول مدیریت اطلاعات جنایی و مبارزه با سازماندهی جنایت و جرایم سازمان یافته بین الملل مانند تروریسم رو بر عهده داره. این اقدام ماها بعد از 9 بهمن 1404 صورت گرفته که وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج سرانجام با قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی موافقت کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حکومت ایران در دی ماه پارسال اعتراضات مردمی را به صورتی خشونتبار سرکوب کرد. تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به نهادهای مجری قانون و در اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا علیه فعالیت اعضا و نهادهای حامی این نیروی نظامی اقدام کنند. به گزارش وبسایت یوروپول، حساب اصلی سپاه پاسداران در شبکه اکس که بیش از 150,000 دنبال کننده داشت در اتحادیه اروپا مسدود شد و هزاران لینک دیگری در چندین پلتفرم حذف شدند یا در حال بررسی برای حذف هستند. این عملیات به رهبری واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا در یوروپول انجام شد و بر شناسایی و مختل کردن حضور آنلاین این گروه که برای انتشار تبلیغات، جذب حامی و جمع‌آوری منابع مالی استفاده می‌شد تمرکز داشته باشم. واحد ارجاع اینترنتی که در مرکز اروپای مبارزه با تروریسم یوروپول مستقر هست، وظیفه شناسایی، تحلیل و ارجاع محتوای تروریستی و افرادگرایانه خشونت‌آمیز در فضای آنلاین رو بر عهده داره. پس می‌بینید دیگه عزیزان، دیگه ببخشید من گلوم یه ذره اذیت میکنم، میبینید که این تلاش هایی که کردید، تظاهراتی که کردید، بیرون رفتید، فریاد زدید، تمام اینها به نتیجه رسید. یعنی اعلام کردن تروریستی، اعلام کردن سپاه پاسداران اسلامی ایران یا اسلامی ایران نداره، دست مراجع قانونی رو باز میذاره تا اینها رو بتونن حتی در شبکه‌های اینترنتی پاکسازی بکنن. درود بر همگیتون که این زحمت رو کشیدید. من نتونستم آهنگ جمشید نجفی ماهی ها رو با کوالیته بهتری پیدا بکنم، ولی به درخواست شنونده نازنینمون که احتمالاً دارن صدای ما رو هم همین الان میشنون، این کار زیبا رو با هم دیگه میشنویم. ببخشید که کوالیتش ذره پایینه، ولی کاری بسیار زیبا هست.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
7: رستوران تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو آهنگ بال بذار.
3: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. اولین شنونده خودمون رو روی خط میبریم. درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
4: نوید جان درود بر شما.
3: خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید.
4: اطلاعی رو خواستم بخونم به مناسبت گردمایی روز شنبه.
3: خواهش میکنم، سراپا گوش هستی.
4: در ادامه حمایت از اعتراضات مردم ایران بر ضد جمهوری اسلامی و برای روحیه دادن به بازماندگان کشته شدگان قیام ملی اخیر، روز شنبه از ساعت 15 الی 17 در میدان گوستاو آدولف استوری مقابل وزارت امور خارجه سوئد گرد هم میاییم.
3: بفهمید، باید ادامه بدین ازم.
4: بله، گرد هم میاییم تا یک بار دیگه فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی، پاینده ایران و جاوید شاه سر بدهیم. برای اطلاعات بیشتر هم میهنان میتونن با شماره تلفن 0766
3: بله
4: 71 71 71 در پیوند باشه.

0: اسپونگا به فروش میرسد.
1: در اسپونگا برای
0: با پارکینگ سرپوشیده.
1: خب تلفن تماس قربان.
0: 0700 355 159.
1: 0700 355 159. بابا سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
0: با تشکر از شما.
1: قربان شما و موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقا نوید.
1: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: خسته نباشید آقا نوید. الو،
1: بفرمایید، سر و پا گوش هستیم قربان.
2: آقا نوید، این آگهیتون بودش که باغبون بودش، کارهای باغبونی میکردین، شماره تماسشو میشه به من بدید؟ دست در نکنید.
1: آی داده بیداد، حالا من چجوری بگردم الان ایشونو پیداش بکنم؟ بذارین یک چند روزی هستش که روی خط نیومدن، ایشون قبلا بودن، ولی حالا بذار من دارم سریع نگاهی بندازم، احتمال داره که صدای ما رو بشنوند و خودشونم روی خط بیان، ولی یک لحظه اجازه بدید من کارهای باغبانی رو من جداگونه می نوشتم. باغبانی. نه یه ذره سخت الان اینجوری پیدا کردنش، ولی شما یه کاری کنین، میخواین شماره خودتون رو بگین که اگرم ایشون شنید بهتون تماس بگیره.
2: آره.
1: اجازه بدین نیازمند به باغبان. تلفنتون بفرمایین.
2: 070 725 58 03.
1: اجازه من تکرار کنم، 070 725 58 03.
2: کاملا درست.
1: سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
2: روز خوبی داشته.
1: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10، دو شماره تلفنی که در این بخش میتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. یک این بچه‌های جوان، ببینین اینا مغزشون چیزه، چی بهش میگن، خیلی بهتر از ما کار میکنه. بچه های خیلی کوچیک ها. یه سایت هایی که میدونید که الان بسیاری از سایت ها مثلا شبکه های اجتماعی دیگه اومدن و چیکار کردن، گفتن که بچه های زیر سن نتونن بیان روی اونجا عضو بشن یا بتونن صفحه ها رو ببینن و اینا. بعد یه بچه کوچولوی اومده، یه پسر کوچولوی اومده، ریش و سیبیل با مداد برای خودش، با خودکار برای خودش کشیده، زده سنم هم 25 ساله و گوچن شده. حالا مطلبش رو براتون میخونم، خیلی بانمکه، خیلی بانم جالبه، ولی میکنن دیگه اینا، هوششون میرسه واقعا، یعنی دور زدن و از بچگی یاد گرفتن. یک گزارش تازه نشان میدهد کودکان در سراسر بریتانیا با ثبت تاریخ تولد جعلی، استفاده از کارت هویت دیگران و حتی ریش و سیبیل های خلاقانه فیلترهای ایمنی آنلاین رو دور میزنن. یک سوم کودکان میگویند در دو ماه گذشته محدودیت های سنی آنلاین رو دور زدن و بعضی از اینها این کار رو با کشیدن سیبیل قلابی روی صورتشون برای فریب نرم افزار تشخیص چهره انجام دادن. بفرمایید. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: نمجا روز بخیر، خوبی؟
1: قربان شما سپاسگزارم. شما خوب هستین؟
3: بهتر شدی؟
1: آره خیلی خیلی خیلی، اصلا یعنی زمین تا آسمون دیگه فرق کرد. قربان شما، مرسی.
3: معلومه صورتم لوگ صحبتم گل انداخته، معلومه دیگه، ماشاءالله.
1: کوپلی شدم. جونم عزیزم، در خدمتتون هستم.
3: نمجا می‌خواستم بازی جام جهانی کی شروع بشه، خبر دادی؟
1: والا امروز ما درست 20 روزه دیگه.
3: دقیقاً 20 روزه دیگه.
1: 20 روزه دیگه تقریباً. آره دیگه. فکر می‌کنم 10 یونی بعد باشه. بذارین من اینجا یه لحظه نگاه کنم. نر استارتر وی ام شوگی 6 فوتبال. ولی فکر کنم تاریخش رو درست گفتم. یا 11 یونی.
3: دم شما گرم.
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
4: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
1: شما هم خسته.

0: نباشید. مرسی.
1: یه خونه سه اتاقه میخوام، ترجیحاً در منطقه اسپونگاه یا سندیبری.
0: اسپونگاه یا سندیبری
1: برای اجاره.
0: برای اجاره نیازمند هستین شما. خواهش میکنم. تلفن تماستون
1: 700
0: ببخشید
1: 700
0: 0700
1: 149
0: 0700 149 112 نیازمند به یه سه اتاقه، ترجیحاً در منطقه اسپونگا یا سندبیبری هست. این جانم بفرمایید.
1: بله، یه آگهی دیگه هم هستش برای دوچرخه. یه دوچرخه هست مارک لند روور 24 و از این دوچرخه هایی که از کمر تا میشه هم میشه و خیلی جمع و جور میتونه یه جای فضای کوچیک بگیره.
0: بسیار.
1: با همین شماره تلفن تماس بگیره.
0: با همین شماره 0700-149-112 با شما در تماس باشن.
1: بله.
0: سپاسگزارم که با ما روی خط بودید. موفق و پیروز باشید.
1: خدا
0: نگهدار. قربان شما. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
2: درود دارم خدمت نوید عزیز.
0: قربان شما. مرسی.
2: همچنین عرض و ادب احترام خدمت کلیه شنوندگان.
0: لطف دارین عزیزم.
2: مرسی. خواهش میکنم. از کنم من احتیاج به راننده تمام وقت سامترانس دارم که از 15 جون شروع بکنه به کار کردم.
0: سامترانس از 15 همه یونی.
2: یونی. بعد اگر احیانا اوتویلینگ هم لازم داشته باشم میتونیم در خدمتون باشیم.
0: بسیار عالی. تلفن
2: لگ تاکسی رو داشته باشم.
0: من لگ تاکسی داشته باشم 100%.
2: تلفن تماس 07
0: 07
2: 39
0: دوباره 39
2: 36
0: میتونن با شما در تماس باشن.
2: ممنونم.
0: قربان شما. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. مرسی عزیزم. خدا نگهدارت. بازی های جام جهانی که قراره که آغاز بشه، اولین بازی مکزیکو با ساوت آفریقا بازی میکنه. 12 دیگه ساوت کره، چکیان با هم دیگه بازی میکنند و گروه ب کانادا با بوسنی هرزگوین بازی میکنه. بعد 13 آمریکا با پاراگوئه و قطر با سوئیس. همینجوری این بازی ها ادامه داره دیگه، میره تا بذاریم ببینم. آره، اینم که دیگه میشه سمی فینالا و فینالا و اینا و فینال اصلی 18 و 19 سومی 18 یولی و فینال 19 ماه یولی هستش. جانم 98-3-43 جانم درود بر شما.
3: آقای نوید سلام هستم.
0: قربان شما.
3: میتونم یه آگهی بر ماشین بدم؟
0: 100%. چرا نمیتونی قربان؟ در خدمتتون هست.
3: خدمت شما هستم. یه تویوتای آریگو هست.
0: تویوتای آریگو. بله. مال چه سالی؟
3: مال سال 2006. خیلی ترتمیزه.
0: 2006
3: بوکس و موتور اینا همه مرتب.
0: بسیار عالی.
3: بله.
0: برای فروش دیگه؟
3: برای فروش. بله بله.
0: تلفن تماستون؟
3: تلفن خدمت شما هست 0722
0: 0722 بله
3: 77-25
0: بله
3: 97
0: 0722 77-25-97 تلفن شما هست.
3: دقیقا. آیا عزیزی میتونم آرزو کنم صدا و گلو و اینا مشکل همه رخ بشه؟ ما شما رو خیلی
0: آخه قربونتون برم. والا این فصل که عوض میشه، این مخصوصا فصل زمستان به بهار که میاد، ما در ایران اگه یادتون باشه این عوض شدن فصل طولانی بود، چندین هفته طول میکشید. بهار رو به صورت کامل داشتیم، زمستان داشتیم. اینجا در عرض 3 روز گلاب و شکوفه میزنن، درخت ها شکوفه میزنن، هر چی گرده دارن میریزن تو طبیعت، همش هم میاد میره تو گلو آدم دیگه.
3: راست میگی. من یه کوچولو براتون بگم این داستان آلرژی و پولن و مثلا یود نوت و اینا همه رو من اصلا تو ایران یاد ندارم. همه اینا رو ما اومدیم سوئد، اومدم سوئد اینا، میبینم خیلی داستان آلرژی به نظر شما بیشتر نیست یا بیشتر راجبه صحبت میشه اینا؟ مثلا یه هواپیما رو همه رو قدغن میکنن ایش که یود نوت نخوره، چیز بادم زمین اینا نخورن که فرضاً یک نفر آلرژی به اون جورنوت داره.
0: آره دیگه، به خاطر که شما وقتی که هواپیما از روی زمین بلند میشه میره بالا، در واقع تقریباً میتونم بگم هوای تصفیه شده رو شما تمام مدت نفس میکشید. به همین دلیل هستش که یه نفر اون ته آلرژی داشته باشه، یه نفر اون جلو بخوره، قشنگ از توی دستگاه میاد میره و میره تو
3: که. یعنی داستانا رو بیشتر تو سوئد
0: مال یورد نوتر اینا رو در ایران من شنیده بودم، ولی آلرژی به درخت و مرخت و اینا اصلا
3: من نشنیده بودم.
0: اصلا در اصلا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. قربان شما، موفق و پیروز باشی. شما هم همینطور عزیزم، سپاسگزارم. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
4: سلام آقا نوید عزیز، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
4: حال شما خوب است؟
0: سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم.
4: آقا نوید، من عدد یه 4 عدد صندلی نارخوری از اون شیشه یه هستش.
0: 4 عدد صندلی نارخوری شیشه، یعنی اونورش معلومه.
4: آره شیشه یه هستش. چجوری بهت بگم دیگه، حالت پلاستیک شیشه یه.
0: بله دیگه که آنورش پیداست.
4: آفرین. یه دو چرخم هست برای بچه 5 سال 6 ساله.
0: دو چرخه.
4: اگه هر کسی میخواد، تازه دیروز تو انباری گذاشتم، ارزون میدم بیان ببرن.
0: بسیار عالی. با چه شماره میتونن با شما در تماس باشن عزیزم؟
4: 0722 854
0: 763. 0722 854 763 تلفن شما هست.
4: ممنونم،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98 3843، درود بر شما.
5: درود مجدد در خدمت شما.
0: قربان شما،
5: مجدد مزاحم وقتتون
0: شدم. اصلا ازم راحت باشید.
5: دو نکته رو خواهش می‌کنم. دو نکته رو اشاره نکردم بهش، که فکر می‌کنم لازم باشه که به این آگهی اضافه کنم، که یه راننده برای سوامترانس از 15 جون میخوام یونی، بعد گاراژ توی تیرسو هستش و شورینگایی که داره الان ماشین توی تیرسو هستش، تیرسو امروز. بعد عرض کنم خدمتتون که پرشونبیل هم هستش.
0: پرشونبیل هستش، اوکی. یعنی تصدیق معمولی به کار میکنه.
5: بله.
0: بسیار میکنم.
5: شما تلفن هم همون 0739-39-36-36.
0: بسیار نیکو، قربان. بعد از اون خوبی رو داشته باشید.
5: شما همین،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. نه عزیزم، راحت بشین، خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده نازنینمون. یاد بچه نمیشدن، این بچه های این دور زمونه بچه نیزن، گودزیلان کارهایی میکنم، والا من تو این سنم جرات نمیکنم انجام بدم. 2398، درود بر شما، بفرمایید.
6: الو، درود آقای آزادی.
0: صداتون خیلی بد میاد، ولی درود بر شما جانم، بفرمایید.
6: یه کاغذی آپارتمان در منطقه آکلا اجاره داده میشه.
0: در منطقه آکلا یک اتاق اجاره داده میشه. تلفن تماس
6: از یه آپارتمان.
0: آره دیگه، یه اتاق از یه آپارتمان دیگه، درسته؟ یا کل آپارتمان؟
6: بعد پارکینگ و مبله و بعد اینترنت هم داره.
0: خواهش میکنم تلفنتون لطفا.
6: تلفن 0735
0: 0735
6: 72
0: 72
6: 74
0: 74 38. موفق و پیروز باشین قربان. خواهش میکنم. خب 98 3843، درود بر شما.
7: درود نویتون، خسته نباشید.
0: قربان شما، درود بر شما جانم.
7: نویتون، یک آپارتمان از یه اتاق اجاره داده میشود.
0: یه اتاق از یه آپارتمان، یا یه آپارتمان از یه اتاق؟
7: لا، یه سوال کردی، گفتم چه خیلی تعجب کردم، گفتم یه اتاق از یه آپارتمان، گفتم حالا بده برعکسش بکنیم، شاید مثلا یه آپارتمان از یه اتاق به اجاره بدیم.
0: بالاخره شاید اجاره بده دیگه بالاخره. حالا کجا هستش؟ این
7: عرض کنم خدمتت، نه من شوخی گفتم، یک فروند پیانوی دیواری
0: پیانوی دیواری، بله،
7: با صدای خوب با قیمت مناسب به فروش میده.
0: بسیار عالی. تلفن تماس
7: 0709 67 69 67 99 99 99.
0: 070-967-99-99. یک پیانو دیواری خوش صدا آماده فروش است.
7: دقیقا.
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
8: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. قربان شما، مرسی.
8: من یه سری وسایل منزل داشتم، میخواستم که یه سری کمدهای دیواری بلند قد مال آیکیا هستش تو خونه،
0: بله،
8: اینا رو میخوام که بدم هر که میخواد توی ویلاهاشون، حالا هر جایی که میخوان میتونن استفاده بکنن، بیان همینجوری ببرن.
0: آها، مجانی. بسیار بس. عالی. در کدوم منطقه هستید؟
8: من روتبرو هستم.
0: در روتبرو. خیلی خب، تلفن تماس
8: 073 072 80 400.
0: خانم مگه من هواپیما خارجی که میگین که؟ صبر کنید. 073 62، یعنی 62 80، بعدش چند؟
8: 427.
0: 073 62 80 427. یه سری کموتای مال منزل رو دارید که به صورت مجانی در منطقه روتبرو واگذار میکنید؟
8: بله.
0: قربان شما.
8: وسایل خورده اینا هم هستش، حالا بیان اگه خوششون اومد که میتونن آبجوهای مسی و اینا هستش که اینا رو میخوام بدم بره.
0: بسیار نیکو، مرسی که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
9: درود مجدد آقا نوید.
0: جانم عزیزم.
9: جانب بیوالا میتونم یه چیز رو تحصیل کنم؟
0: بفرمی.
9: ایشون این دوست ما که برای تاکسی میخواستن، ایشون اشتباه گفتن، پیشون بی نیست، باندیک تاکسیه، بعد شوکرت بی هم نمیخواد، تاکسی میخواد، شوکرت تاکسی میخواد.
0: اونو که گفتن، گفتن شوکرت تاکسی رو باید داشته باشن، ولی بله. چیزه، ولی ماشین شخصیه، کوچیکه.
9: باندیک تاکسی، بله.
0: بله.
9: شوکرت با شوکرت بی میشه، گفتم نه، باید تاکسی داشته باشه. شما باید تاکسی داشته باشه،
0: شرکت تاکسی باید داشته باشن. بله، مرسی که تماس گرفتین. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
10: سلام آقا نوید.
0: خواهش میکنم. قربان شما.
10: جناب نوید، ما یه آشپزخونه داریم، داریم رنوبرام میکنیم، این آشپزخونه خیلی تمیزه، ما به طور کامل همش رو اگه کسی بخواد کمک هم میکنیم، باز میکنیم که قیمت خیلی خیلی ارزون بیان ببرن. دیسماخین داره، هل داره، میکرو اون.
0: در کدوم منطقه هستین؟
10: سودرمان.
0: در سودر یک آشپزخانه کامل رو کمک میکنین، بله. که حتی باز بشه و ارزون هم میدین که بفروشن.
10: بله. بعد تو این آشپزخانه استاندارد و طولش هست 4 متر و 15 سانت. بله، اگه کسی به درد دوستان میخوره تماس بگیرن، اطلاعات بیشتر بهشون بدن.
0: خواهش میکنم. تلفن تماس
10: 0739 60 62 60 62 25 25.
0: 0739 60 62 25. بله. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. من از شما سپاسگزارم.
10: شما
0: خدا نگهدارتون. خب دیگه نمیرسیم کسی رو داشته باشیم، باید بریم آگهی بشیم تا 16:21 شد و دیگه میریم آگهی ها رو میگیریم و بریم اخبار ببینیم که چه چیز جدید در این دنیای شلوغ بلوغ اتفاق افتاده.
11: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
12: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا. افتنبیل، این برا بیلافر.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
12: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
14: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
15: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
16: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
17: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کور گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
18: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
19: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
20: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
19: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
20: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
19: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: آدرس اینترنتی www.asli.se.
21: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبریک خیلی قربون دو تا آهنگ بالبزن
1: شده است. گزارش پزشکیان از ناتوانی در حل مشکلات کشور. رئیس دولت میگوید اگر مردم صرفه‌جویی نکنند نمیتوانیم آب، برق، گاز و بنزین را تامین کنیم. گزارش از اجرای کالابرگ الکترونیکی برای معیشت خانوارها. کارشناسان میگویند مبلغ کالابرگ هیچ تناسبی با واقعیت بازار ندارد. همچنین در ادامه این بخش خبری،
2: فشار به سازمان‌ها و فدراسیون‌های خارج از ایران که به مردم ما بپیوندن و حمایت کنند.
1: گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با شماری از چهره‌های ورزشی کشور. شرکت کنندگان در جلسه هماندیشی بر اهمیت همبستگی ملی و نقش ورزشکاران در آزادی ایران تأکید کردند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفت جمهوری اسلامی فرصت چندانی برای توافق ندارد. با این حال او امروز تأکید کرد آمریکا باید تنگه هرمز را باز کند، ولی عجله‌ای برای انجام این کار ندارد و دلیل آن را پایین آوردن تلفات احتمالی دانسته است. ترامپ همچنین گفت وضعیت مردم در ایران خوب نیست و خشم بزرگی از جمهوری اسلامی وجود دارد.
1: به آقای نتانیاهو راجع به ایران چی گفتی؟ مشکل نیست که اون کاری که من بخوام میکنه، مرد خوبیه، هر کار من بخوام اون میکنه، آدم فوق‌العاده ایست، مرد خوبیست، مست خوبیست. ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. من عجله‌ای نداریم، بعضی میگن چون انتخاب میان داره است، من عجله دارم، من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدم های کمتری که کشته بشن. ما به حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که طرفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه، بلکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده. و الان عصبانیت زیادی در ایران هست، برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه. ما عالی عمل کردیم و ایران رو تارمار کردیم، تارمار شده. چیزایی میبینید که واقعا چیزای فوق‌العاده‌ای در سال‌های آینده برای کشور ما خواهیم دید.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم، درود بر شما. از آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا چه اطلاعاتی داریم؟
2: خب فرشاد، اجازه بده از همین حرفای ترامپ که همین دقایق قبل اظهار داشت، قبل از اینکه به مریلند سفر بکنه تا در آکادمی گارد ساحلی سخنرانی بکنه، گفت که جمهوری اسلامی و بحران تنگه هرمز در واقع موضوعاتی هست که هنوز به اونها داره میپردازه، هنوز در موردش داره تصمیم گیری میکنه و گفت برای رسیدن به توافق عجله ای نداره و تاکید کرد که نمیخواد افراد زیادی کشته بشن و به همین دلیل محاصره در تنگه هرمز پایان نخواهد یافت. او همچنین گفت که ترجیح میده که تعداد کمی آدم کشته بشن. همچنین اشاره کرد به وضعیت داخلی ایران و مدعی شد که خشم و ناآرامی زیادی در ایران وجود داره چون مردم در شرایط سختی زندگی میکنن و گفت که باید دید که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. و همچنین اشاره کرد به اینکه به نظر نمیرسه که مقامات جمهوری اسلامی به مردم فکر بکنن در تصمیم گیری هاشون و گفت که اینطور به نظر نمیرسه که مردم در اولویت قرار داشته باشن. ترامپ همچنین درباره صحبت تلفنی که با بنیامین نتانیاهو داشت ازش پرسیده شد و او گفت که نخست وزیر اسرائیل هر کاری که دونالد ترامپ ازش بخواد انجام میده و گفت که او مرد بسیار خوبی هست، او نخست وزیر زبان جنگه و گفت که نتانیاهو در واقع به شدت خوب عمل کرده و در داخل اسرائیل با او درست رفتار نمیشه. این اظهارات در حالی مطرح میشه که همزمان فضای تنش میان واشنگتن و تهران همچنان ادامه داره و در کنار تهدیدهای نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک هم از سوی ایالات متحده آمریکا داره اتفاق میافته. میدونیم که روز سه‌شنبه دونالد ترامپ یک بار دیگه هشدار داده بود که آمریکا ممکنه برای وارد کردن ضربه بزرگ دوباره جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده، هرچند گفت که هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده. همچنین مدعی شده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق دارن به ایالات متحده آمریکا التماس می‌کنن. او همچنین گفته بود که طی دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات حاصل شده، چرا که کشورهای منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به روند میانجیگری در واقع اضافه شدن و دارن به این روند کمک می‌کنن. می‌دونیم که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز گذشته در یک کنفرانس خبری که در کاخ سفید داشت تاکید کرده بود که گزینه نظامی همچنان روی میز قرار داره، روی میز مونده و اگر مذاکرات شکست بخوره واشنگتن آماده بازگشت به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. میدونیم که این تحولات در شرایطی رخ میده که تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره. نگرانی ها درباره گسترش درگیری ها و تاثیرش بر بازار جهانی هم همچنان ادامه داره و اینجا در مقر سازمان ملل هم کشورهای خلیج فارس به کمک ایالات متحده آمریکا دارن تلاش میکنن که با تصویب یک قطعنامه فشارهای دیپلماتیک بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. فرشاد.
0: همکارم مریم رحمتی، سپاس از شما که از سازمان ملل در نیویورک همراه ما بودی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. قالیباف همچنین اضافه کرد جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی جمهوری اسلامی همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او با فرماندهان نیروهای مسلح در تماس دائمی است. عباس عراقچی گفت وزارت خارجه در هماهنگی با اهداف کلان نظام است و هر جا که منافع ملی اقتضا کند ایستادگی یا مذاکره میکند. به گفته عراقچی پیش از این ارکان اثرگذاری در تحولات شامل سه ضلع میدان، دیپلماسی و رسانه بود، اما در نبردهای اخیر حضور حامیان حکومت در خیابانها ضلع چهارم است.
3: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه محادث با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: صبح امروز سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرد با رهبران کفر و زباندرازان علیه دین می‌جنگد و این جنگ را به فراتر از منطقه می‌کشاند. سپاه پاسداران در واکنش به تهدید دونالد ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ اعلام کرد در صورت حمله آمریکا و اسرائیل ضرباتی را در جاهایی که تصور نمی‌کنند به آنها وارد خواهد کرد. برای بررسی و تحلیل این خبر آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ ما رو همراهی میکنن. خانم امینی درود بر شما. مقامات جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن. به نظر شما چه هدفی رو با تاکید بر این موضوع دنبال میکنن؟
4: بینندگان ما ببینید، وقتی که ما در مورد تاب‌آوری مردم حرف میزنیم قبلا باید با یک در واقع پیشگمانی پیش بریم که ما در مورد کشوری حرف میزنیم که تجربه جنگ داشته، تجربه سالها در واقع دفاع در شرایط بسیار سخت داشته، همون زمان تجربه تحریم اقتصادی رو داشته، سالها فقر تحمیل شده به جامعه رو تجربه کرده. بنابراین اولا تاب‌آوری تاب‌آوری، پیشنهاد تاب‌آوری یا حتی هشدار تاب‌آوری به چنین مردمی نشان دهنده این هست که قرار هست اوضاع بدتر بشه و این یک هشدار به جامعه هست. اما این جامعه ای که تاب‌آوری رو در شرایط مختلف تجربه کرده، امروز به این نتیجه رسیده که در واقع شرایط تحمیلی، جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه، در واقع نه انتخاب اونها هست نه اجباری در اون هست. ما اگر یک زمانی جنگ تحمیلی داشتیم، جنگی بود که یک نیروی خارجی به کشور حمله کرد بدون اینکه مردم ایران در اون زمان نقشی داشته باشن، اونها خانهشون رو در بحران دیدن و ازش دفاع کردن. اما جنگی که امروز در شرایط ایران تحمیل شده، به امروز سرزمین تحمیل شده، جنگی هست که جمهوری اسلامی اون رو خواسته، اون رو ترویج میکنه. شما ببینید به چه زبانی دیگه اینها باید بگن که جنگ طلبن. بنابراین مردم حق دارن که اعتراض بکنن، مردم حق دارن که در واقع جمهوری اسلامی رو عامل هر گونه جنگ افروزی در داخل کشور بدونن. در این شرایط هست که باز شما میبینید رئیس مجلس و رئیس جمهوری مردم رو تشویق میکنن که شما باید تاب‌آوری داشته باشید، یعنی همه مسئولیت رو باز از شانه های رژیم بر میدارن و به عهده مردمی میگذارن که هر روز و هر روز سفره هاشون تنگتر و کوچکتر شده.
0: خانم امینی، عراقچی هم از نقش و اهمیت تجمعات خیابانی طرفداران حکومت به عنوان یک وزنه در سیاست ورزی گفته. ارزیابی شما از این حرفای عراقچی چیه؟
4: ببینید، من میخوام ارجاع بدم به سخن جواد ظریف چند سال پیش که وزیر امور خارجه دولت روحانی بود، که در اون نواری که لو رفته بود و خیلی هم وایرال شده بود در اون زمان، اشاره میکرد به میدان و دیپلماسی و اینکه در بسیاری از موارد میدان از دیپلماسی پیشی گرفته. حالا شما ببینید امروز کشور در شرایطی هست که وزیر امور خارجه با صراحت عنوان میکنه که همه هم مسیرن، یعنی دیپلماسی و سپاه که همون میدان هست در اون زمان به گواه جواد ظریف، و حتی کسانی که اگر در سوشال مدیا گفته میشه اینها حکومتی هستن، زنان و مردانی که با ابتذال تمام هر شب کارناوال های شبانه رو در خیابان ها هیدر هیدر گویان راه میندازن و در همون فضا صیغه میکنن، عقد میکنن، مراسم میگیرن با توپ و تانک های صورتی پوش، شما ببینید همه اینها در همین جمله آقای عراقچی متبلوره که اینها همه همسو، همجهت و همراستا هستن. اینها همه ابزار مختلف حکومت برای پیشبرد اهدافش در شرایط موجود هستن. بنابراین دیگه مرزی وجود نداره بین آنچه که دیپلماسی خوانده میشه، آنچه که نقش سپاه و میدان خوانده میشه، و اون شانه های در واقع اجتماعی و فرهنگی که داره ابتذال رو که نتیجه این دو مورد هست در جامعه ترویج میده و بر تبلش میکوبه. در واقع هم جنگ طلبی رو عادی سازی میکنه و هم به نوعی تلاش میکنه بگه که این میدان در دست چه کسی هست و این ابتذال تلاش میکنه که جامعه رو هم بترسونه، هراسناک بکنه، بدون وجود اینترنت، بدون اینکه هیچ صدای مخالفی حتی هر اجازه ابراز نظر و ابراز وجود نداشته باشه.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 26 فروند کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این بیانیه، کشتی های مذکور با هماهنگی و تحت تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه پاسداران از این تنگه عبور کردند. در این بیانیه همچنین آمده است تردد از تنگه هرمز با اخذ مجوز و هماهنگی با نیروی دریایی سپاه در حال انجام است. همزمان شرکت ملی نفت ابوظبی در ادامه تلاش‌ها برای دور زدن تنگه هرمز اعلام کرد نیمی از پروژه خط لوله جدید امارات تکمیل شده است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی، هدف از این پروژه کاهش وابستگی صادرات نفت امارات متحده عربی به تنگه هرمز است. این در حالی است که حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای منطقه انتقال نفت از این آبراه را دچار اختلال کرده است. برای تحلیل و بررسی موضوع دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو همراه ما هستن. آقای خاتین‌اوغلو درود بر شما. سپاه میگه کشتی‌ها با مجوز نیروی دریایی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تردد میکنن. این اظهار نظر رو چطور ارزیابی میکنید و تا چه حد به واقعیت میدانی این نزدیک است؟
5: بله با درود. در واقع قبل از اینکه ایران تنگه هرمز رو ببنده روزانه حدود 150 تا 160 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد. ما از زمانی که از 9 اسفند در واقع نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تنها در 2-3 روز بوده که تردد نفتکش‌ها به بالای 15-20 فروند رسیده، یعنی تردد نفتکش‌ها بسیار مختل بوده و اگر راه تنفسی کوتاه سپاه در اختیار نفتکش‌ها و کشتی‌ها قرار داده اون هم بسیار محدود بوده. در واقع تنگه هرمز میشه گفت که مسدود هست. و نکته دوم این که کشتی هایی که از تنگه هرمز میگذرن مجبور هستند از کوریدوری عبور بکنن که سپاه پاسداران برای اونها پیشنهاد میده و پیشتر هم ما گزارش هایی داشتیم که از این کشتی ها باجگیری میشه و برخی از این کشتی ها حتی با عبور از تنگه هرمز به سد محاصره آمریکا رسیدن، یعنی آمریکا قدغن کرده، ممنوع کرده هر گونه دادن تعرفه به ایران رو.
0: آقای خاتین‌اوغلو، تلاش‌های امارات برای دور زدن تنگه هرمز هم ادامه داره. به نظر شما تکمیل و راه اندازی خط لوله جدید امارات چه تأثیری میتونه بر انتقال نفت از منطقه و کاهش وابستگی به تنگه هرمز داشته باشه؟
5: در واقع سال 2012 خط لوله هفشان فوجیره راه اندازی شد. البته 3-4 سال طول کشید و حدود 3.5-4 میلیارد دلار هزینه داشت. ظرفیت انتقال این خط لوله 1,900,000 بشکه هست و اگر این خط لوله جدید یعنی فاز دومون در واقع راه اندازی بشه تقریبا میشه گفت که امارات میتونه روزانه 4 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی رو راهی بازارهای جهانی بکنه. امارات قبل از حملات ایران و انسداد تنگه هرمز 3.5 میلیون بشکه تقریبا تولید نفت داشت، اما به خاطر تعهدی که به توافق اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه داشت تولید خودش رو پایین نگه داشت. این کشور ظرفیت تولید تقریبا میشه گفت روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو داره و این خط لوله میتونه یکی از گزینه‌های امارات برای افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت باشه.
0: دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. مسعود پزشکیان با تایید آسیب به بخشی از زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل از ناتوانی دولتش در تأمین و واردات بنزین خبر داد. رئیس دولت با اشاره به محدودیت‌های جدی در تأمین حامل‌های انرژی بار دیگر از مردم خواست صرفه‌جویی کنند. او همچنین گفت دولت در مسیر اداره کشور توانسته مشکلات مردم را کاهش داد. پزشکیان فشارهای خارجی و آسیب‌های جنگ را دلیل اصلی بحران‌ها دانست و گفت دولت نمی‌تواند منابعش را صرف واردات سوخت برای مصارف غیر ضروری شهروندان کند. در بخش قبلی خبر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان به تناقضات و ابهامات صحبت‌های مسعود پزشکیان اشاره کرد و گفت او مغالطه می‌کند.
6: حرفایی که می‌زنه با اون جناست که بر طبل مقاومت و اینکه هیچ خبری نیست و همه چیز خوب است ناسازگاری داره با اون بخش که به هر حال سپاهیان در دست دارن اون بخش از حاکمیت رو. از طرف دیگه ایشان گاهی اوقات می آید و اطمینان می دهد که اوضاع احوال درست می شود و در ضمن در جای دیگه میاد ابراز ناتوانی میکنه. از جایی میاد صحبت میکنه از این که به عنوان رئیس قوه مجریه که قاعدتا انتظار میره که باید راه حل مشکلات رو داشته باشد و بتواند حل کند، رو به مردم میکنه میگه مردم بیاید مشکلات رو حل کنید، گویا مردم رئیس دولت هستن. از این تناقض ها، مغالطات تا بخواهید زیاد در سخنان ایشون. البته از یک طرف هم نمیشه انتظار داشت، چرا؟ برای اینکه این نگاه ساده انگارانه و عوامگرایانه است، به همین دلیل هم است ما این تناقضات رو میبینیم در سخنانش و البته مغالطات رو.
0: و در خبری فوری، چند رسانه عربی از جمله الحدث و العربیه گزارش دادند دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی پس از حج در اسلام آباد برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش، فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند. همچنین گفته شده اگر فرمانده ارتش پاکستان به ایران نرود، احتمال دارد طی ساعات آینده نهایی شدن متن توافق اعلام شود. کالابرگ الکترونیکی طرحی است که دولت آن را راهی برای حمایت از معیشت مردم معرفی می‌کند. اعتباری برای خرید کالاهای اساسی از برنج و روغن گرفته تا لبنیات و مرغ. اما در میان گرانی‌های روزافزون، بسیاری از شهروندان می‌گویند این اعتبار خیلی زودتر از آنچه تصور می‌کنند تمام می‌شود. آیا کالابرگ برای حمایت معیشت مردم است یا تنها مسکنی موقت برای سفره‌هایی که هر روز کوچکتر می‌شوند؟ همکارم آیه دریس در پیوست امروز به بررسی همین موضوع پرداخته.
7: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرح‌هایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می گیره تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالابرگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدند مبلغ کالابرگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشه خرید. بررسی قیمت ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی یک شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هست. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلان اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید یه شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها 1/4 تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه، یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابر تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه. عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابر نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های عصری این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور رو در اختیار گرفتن؟ و در نهایت میتوان گفت کالابرگ به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه فقط شیوه کوچک شدن سفره‌ها رو رسمی‌تر کرده.
0: سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرد نبود چارچوب دسترسی قانونی به داده‌های دیجیتال توان این نهاد را برای همکاری مؤثر با شرکای اطلاعاتی خارجی در مقابله با تهدیدهای فراملی تضعیف کرده است. به گفته مقامات این سازمان در یک پرونده شریک اطلاعاتی خارجی شماره‌های تلفن مرتبط با مظنونان را که به کانادا مرتبط بود ارائه کرد، اما به دلیل نبود الزام قانونی برای نگهداری فرادادها امکان شناسایی و رهگیری فراهم نشد. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو در اینجا ما رو همراهی میکنه. مهسا درود بر شما. با توجه به نفوذ نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در کانادا، سرکوب فراملی برای ایرانیان مقیم کانادا هم یکی از دغدغه‌های اصلی شده. این مقاله در رسانه گلوب اند میل چه جزئیاتی داره؟
8: فرشاد، اول باید این رو توجه بکنیم که دولت کانادا گام بسیار بزرگی برداشته در مورد اینکه اصلا سرکوب فراملی رو به عنوان یک مشکل اصلی در کانادا شناسایی بکنه. شاید بشه گفت به نسبت همین 4-5 سال پیش هم اقداماتی که حالا دولت کانادا داره انجام میده میشه گفتش که گام موثری بوده در این زمینه. شاید 4-5 سال پیش اصلا اینو به عنوان یک مشکل اصلی بررسی نمی‌کردن، اما حالا در تمامی محافلی که به ویژه ایرانیان حضور دارن در این مورد صحبت شده. ایرانی‌ها تنها ملیتی نیستن که با این مشکل مواجه هستن در کانادا. شهروندان روسیه، چین، هند، اینها همه کشورهایی هستن که دولت‌های اقتدارگرا دارن، دولت‌هایی دارن که سرکوب فراملی جزء کارهاشون هست و در کانادا هم به اندازه کافی نیرو و عوامل دارن که بخوان این کار رو انجام بدن. اما در مورد مقاله‌ای که در گلوب اند میل منتشر شده، یک تیغ دو لبه رو مورد بحث قرار داده. اینکه حفظ حریم شخصی چقدر میتونه مؤثر باشه برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از سرکوب‌های فراملی. یعنی در واقع اگر کسی بخواد حریم شخصیش حفظ بشه و اطلاعاتش به عنوان اطلاعات پایه ثبت نشه در شرکت‌های دیجیتال مثل شرکت‌های تلفن همراه، در نتیجه نمیتونن زمانی که مورد نیاز باشه اینها رو پیگیری بکنن. در همین موردی که گفتی، یکی از کشورهای همپیمان کانادا شماره تلفن‌هایی رو در اختیار در واقع سازمان اطلاعات امنیت کانادا قرار داده که بتونن پیگیری بکنن، اما به دلیل حفظ حریم شخصی اطلاعات ثبت نشده بوده، پس در نتیجه این افراد نتونستن محاکمه بشن یا حتی دستگیر بشن. اما از طرفی موضوع این مطرح میشه که در چه زمانی اهمیت سرکوب فراملی اونقدر بالا میره که بتونن این حریم شخصی رو تا حدودی اغماز بکنن، نادیده بگیرن. دولت کانادا در حال حاضر یک لایحه‌ای رو معرفی کرده توسط وزیر امنیت ملی کانادا گری آناندا سانگاری که لایحه C22 که داره مطرح میکنه که اطلاعات کسانی که در واقع پایگاه‌های دیجیتال ثبت میشه اینها رو بتونن در اختیار دولت بگذارن تا دولت بتونه استفاده بکنه تا سرکوب‌های فراملی رو شناسایی بکنه و در نتیجه با اون برخورد بکنه. خب طبیعی هستش که هر لایحه‌ای که به مجلس میره هم موافق داره هم مخالف داره، اما مخالفان این لایحه بیشتر کسانی هستن که طرفدار حریم شخصی هستن، حفظ حریم شخصی هستن و میگن که اینها میتونه در واقع روحیه مردم رو خدشه‌دار بکنه، چرا که همیشه احساس میکنن تحت شنود هستن و یا هر جایی که میرن لوکیشن اونها، محل اونها در تلفن هاشون ثبت بشه و بعدتر میتونه علیه خود اونها استفاده بشه. اما برای جامعه ایرانی اگر بخوایم یک نگاه عمیقی داشته باشیم، این موضوع به عنوان یک موضوع نگران کننده سال هاست که مطرحه. ما این رو میدونیم که طبق اطلاعاتی که منتشر شده حدود 700 نفر از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شدن. اینها کسانی هستن که نه فقط سرکوب فراملی رو با تهدید انجام میدن اینجا علیه افرادی که اینجا هستن، بلکه کسانی هستن که در واقع میتونن پروژه های نیابتی

0: این رو بتونن با هم دیگه به یک نتیجه برسن که تفاوت سیاست نداشته باشن. چون اگر یکی از کشورهای عضو پنجش اطلاعات داده ها رو داشته باشه و کانادا این اطلاعات رو نداشته باشه، در نتیجه اینها نمیتونن با هم دیگه اونقدر همکاری بکنن که اگر زمانی تبادل اطلاعات بین این دو کشور انجام میشه بتونن اون فرد رو پیگیری بکنن، پیدا بکنن و اطلاعاتش رو به دست بیارن و در نتیجه بتونن پروژه های سرکوب فراملی رو خونسا بکنن. فرشاد
1: همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو، سپاسگزارم از توضیحاتت. گزارش‌ها از ممنوع خروجی دانشجویان

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.

0: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
3: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم
1: و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب شنوندگان و بینندگان اجازه بدید من دکمه رکورد رو هم بزنم. بله شنوندگان و بینندگان نازنین برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، ساعت 17 و 15 دقیقه است و در کنار شما در برنامه روز چهارشنبه هستیم و در این ساعت معمولا جناب رستمی عزیز رو بر روی خط داریم که من اگه اجازه بدید هم صدا رو بس کنم هم تصویر رو. جناب رستمی بر روی خط، بسیار بسیار خوش آمدید.
2: درود بر شما آقازاده و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
1: فقط من یه سوالی داشتم، شما برنامه ریزی برای تابستانتون رو انجام دادید و اطلاع دارید که
2: بله چطور؟ بله بله، من دو هفته تقریبا در دسترس نخواهم بود و اون اوائل ماه یونی.
1: اتفاقا من همینا میخواستم بگم، منم به ماه یونی نهم تا هجدهم نیستم.
2: دقیقا همزمان آقای
1: عزیزم. خب پس در طول تابستان حالا احتمالا در کنار هم دیگه هستیم و احتمال بسیار قوی میشه این برنامه یا یک یا دو تا برنامه دیگه هم هستیم و بعدش دیگه. جناب رستمی عزیز اگه اجازه بدید شنوندگانمون رو ببریم روی خط و سوالاتی هم که از طریق اسمس با 070-439-81-94 میادم بتونیم برای شما بخونیم. 2398 با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستیم، بفرمایید. الو. خب تماس ایشون قطع شده، هیچ اشکالی نداریم. آقای رستمی، من دوران تابستان که میشه یک سوال بسیار مشخصی از ما پرسیده میشه، ما هم هر سال میپرسیم ولی خب چون عزیزان ممکنه یادشون نباشه، عزیزانی که بازنشست هستند و در واقع حقوق بازنشستگی معمولی رو میگیرن، نه اونایی که شنست پنخون دارن یا نمیدونم مثلا خودشون اسپارا کردن، یه بازنشستگی بسیار معمولی رو دارن این عزیزان،
2: یعنی گارانتی
1: پنخون رو دارن و این عزیزان معمولا بهشون تیلک هایی مثل بوستاس تیلک و اینا تعلق میگیره. حد مسافرت برای اینکه آدم تیلگشو از دست نده، این بوستا تیلگ و اینا رو از دست نده، عدد مشخصی داره یا مثلا میتونه سه ماه پشت سر هم دیگه باشه؟
2: سوال همیشه از من میشه، منم هیچ وقت فرصت نمی کنم این رو بیشتر در موردش یه ذره تحقیق کنم، ولی ببینید من تصور نمی کنم که جواب مشخصی برای این سوال وجود داشته باشه. سیستم سوئد این گونه است، شما همه چیز رو به صورت واضح نوشته و جلوتون گذاشته نمیشه. این هم میتونه که گرفتاری باشه که افراد آدما حد حدود رو نفهمن چگونه است، همین که به هر حال جنبه مثبتی که به هر حال یه موقعی مشکلی پیش اومد اینو در یه جنبندی کلی به قول معروف نتیجه گیری کلی بشه از همه موارد. این سیستمیه که در معمولا در تصمیم گیری های اداری و قوانین دادگاه ها این اجرا میشه. هیل هیتس بدومنینگ اصلاح هم بهش گفته میشه. okay. بنابراین ولی در برای اینکه بشه به این نتیجه رسید، در واقع هدف اینه که هدف این خواهد بود که بررسی که انجام میگیره در مواردی از جمله در این مورد به این نتیجه رسیده بشه که آیا فرد مقیم سوئد و یا از سوئد مهاجرت کرده، اقامتشو از سوئد عوض کرده. یعنی این چون که این گونه کمک ها اصطلاحا هم بهش گفته میشه بوستنیکس باسیراد، یعنی فردی که مقیم سوئد نیست این کمک ها بهش تعلق نمیگیره، فردی که مقیمه تعلق میگیره. حالا آیا فرد یه ماه بره، دو ماه بره، سه ماه بره، چند ماه بره، این اقامتش در واقع دیگه مقیم سوئد نمیشه، این یه موضوعی که در یه جنبندی کلی، یه در بررسی کلی میتونه که مقام تصمیم گیرنده به این نتیجه برسه که این فرد مقیم سوئده یا دیگه مقیم سوئد نیست. بنابراین این حالا آیا با یه ماه مسافرت رفتن، سه ماه مسافرت رفتن، شیش ماه مسافرت رفتن فرد میتونه که اقامتش از دست بده. اقامت منظورم
1: اون تیلگا و اینا
2: اتواندرینگ در واقع مقیم نبودنه. نه حالا خیلی از افرادی که گراندی پنخور میگیرن تابعیت سوئد را هم دارن، یعنی اقامت زندگی کردن در سوئد هیچ وقت از دست نمیدن. منتها این بازنشستگی که بر اساس بوستنینگ مقیم بودن در سوئد تعلق میگیره، اینو افراد میتونن از دست بدن با توجه به اینکه سبک زندگیشون در واقع چگونه است، چند مدت از سال بیرون از سوئد میرن، کجا میرن و چقدر میمونند. این به هر حال مهمه که یه موقع میبینی که فرد یه ماه میره و میاد دو ماه اینجاست دوباره میره، خب در مجموع میشه این گفتش که شاید اکثر اوقات رو در خارج از سوئد زندگی کنه، حتی اگه مدام نباشه. خب در یه مدت زمان بازی زمانی مثلا یک سال فرد میتونه که میبینی که مثلا 7-8 ماهش رو خارج بوده. خب و این مدام در طی سالیان طولانی ادامه پیدا کنه، خب مفهومش میتونه باشه که این در واقع محل زندگیش سوئد نیست. خب ولی به موقعی میبینی که فرد در عرض سال 3 ماه مدام بیرونه، خب اون به نظر نمیسته که اشکالی به وجود بیاد. و این اگه خیلی تکرار نشه به هر حال تابستونا، و یا اینکه تکرار هم میشه در یه فصلی از سال تکرار میشه، خب اون رو میشه گفتش میشه فهمید، قابل درک میتونه باشه. مثلا مهم هم هست که این کجا فرد میره، آیا میره اون کشوری که در اونجا تابعیت رو داره یا میره تایلند، اسپانیا یا کشور دیگه که اصلا ربطی نداره به تابعیت هاییشون. بنابراین این گونه مسائل هست که به هر حال تاثیرگذار میشه که مرجع تصمیم گیرنده متوجه بشه که فرد مقیم سوئد هست یا نیست.
1: چون گارانتی پنخون هم الان همون بوستنینگز با سیرات هست، یعنی دیگه حتی دیگه نمیتونه آدم بری در کشور دیگه زندگی بکنه و پرداخت درست. بکنه، یعنی درست. نه تنها تیلگا رو میتونه از دست بده، میتونه حتی بازنشستگیشو از دست بده، درست میگم؟
2: بله
1: اگه ثابت بشه که اینجا دقیقا
2: گارانتی پنخون مفهومش همینه دیگه، اونو چون افراد اون اینکومس بسیار پنخون ندارند. خب در نتیجه این سیستم درست شده برای کسایی که نمیتونند اون بر اساس درآمد کارشون بتونن بازنشستگی بگیرن، این سیستم درست شده و خب اونم برای افرادی که در سوئد زندگی میکنن.
1: بله مرسی. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای رستمی.
1: قربان شما، مرسی.
3: من دو تا سوال دارم. سوال اولم کلی هستش و این که چند وقت پیش اداره مهاجرت یا حداقل این دولتی که الان سر کاره اعلام کرد که پرونده‌های اسپور بیتر رو یه توقفی زدن و هیچ بسلوتی در مورد پرونده اسپور بیتر صادر نمیشه. میخوام بپرسم از جناب آقای رستمی، آیا خبر جدیدی اومده؟ آیا اصلاحاتی انجام شده یا اینکه قانون جدیدی بر پرونده اسپور بیت اومده یا نه؟
2: نه، اون قانون دیگه برچیده شد، یعنی قانونی که پناهجویان میتونستند از وقتی پروسه پناهندگی به اتمام میرسید بتونن اقامتی کاری بکنن، اون دیگه وجود نداره. منتها وقتی که این قانون به اصطلاح برداشته شد، اون موقع شامل این افرادی هم شد که در واقع 2 سال اقامت داشتند و در انتظار تصمیم دوم بودند، شامل اونا هم شد، اونایی که تمدید می کردن. اونجا برای خیلی ها، برای فرزندانشون، برای خودشون به هر حال گفته می شد که یه سری مشکلاتی وجود اومد. اون آره در، ولی خب هنوز در اون مورد به دولت در واقع بگیم که چون قانون تغییر کرده و الان هم صحبت بر سر اینه که دوباره یه تغییراتی انجام بگیره و این هنوز به نتیجه خاصی در این مورد دولت فعلی نرسیده.
3: حالا سوال دوم در مورد موضوع خودمه. من از اقامت دارم از طریق اسپور بیت اقامت کاری، بعد الان توی سال 4 و همه کراوایی که اداره مهاجرت داشته رو پر کردم، لون کراو و همه قوانینی که بوده رو، و امسال بعد درخواست اقامت دائمو بدم. حالا میخوام ببینم اصلا کلن این قانون عطف به ما سبق شامل من هم که در سال 4 و میخوام درخواست پرمننت بدم میشه یا فقط همون 2 سالا رو تحت تاثیر قرار میده؟ یعنی به نظرتون با پرمننت من موافقت میشه یا نه؟
2: بله، شمایی که دو تا اقامت 2 ساله داشتید و مجموعاً 4 سال، این تغییر قانون برای شما در واقع تأثیر نداره. بنابراین شما میتونید که درخواست اقامت دائم بدید و اقامت دائم کسب بکنید.
3: خیلی متشکرم، ممنون.
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
3: متشکرم، خدا
1: نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98. آقای رستمی، من خودم هم این وسط موندم، من حرفای شما رو گوش میکنم، تمام این برنامه رو هر هفته داریم میکنم. من بالاخره اقامت دائم وجود داره یا دیگه قرار همش بشه اقامت موقت؟
2: بله، قرار است فکر کنم از ماه جولای قانون جدیدی تصویب بشه که اقامت های دائم کلا برچیده بشه. خب منتها هر فرد خارجی که در سوئد اقامت میگیره یه استاتوسی داره، یه مبنایی داره، یعنی یا به دلیل پناهندگیه یا به دلیل استخدام و کار هست و دلیل تأسیس شرکت و یا دلیل پیوند خانوادگی. این در واقع مجموعاً میشه گفت که 4 تا کاتگوری وجود داره، 4 تا استاتوس دارن معمولا افراد. بعد اونهایی که بر اساس کار اقامت میگیرن، برای اونها قانونی تغییر نمیکنه، یعنی این گروه میتونن که بعد از 4 سال کار کردن در سوئد و اقامت کار کردن در سوئد میتونن که اقامت دائم کسب کنن و برای اینها اقامت دائم در آینده هم صادر خواهد شد. برای سایر کاتگوری ها کلن در آینده اقامت دائمی داده نخواهد شد، یعنی قانون اقامت دائم اصلا برچیده خواهد شد برای اونا. بنابراین افرادی که در آینده به دلیل اقامت، به دلیل پناهندگی، پیوند خانوادگی، سرمایه گذاری اقامت گرفته بودند، اقامت موقت، اقامت موقت اینها به دائم تبدیل نخواهد شد،
1: فقط ادامه پیدا میکنه،
2: فقط تمدید خواهد شد. بله، حالا 2 سال معمولا هم 2 سال 2 سال دیگه این گونه اقامت ها، و تا اینکه فرد بعد از 8 سال در سوئد اقامت داشتن، در زندگی کردن در سوئد، اگر خواست میتونه که درخواست تابعیت بده.
1: بسیار سپاسگزارم. 23 98 10، درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید.
4: درود آقای نوید.
1: خواهش میکنم خانم، با آقای رستمی بر روی خط هستید.
4: آقای رستمی، من یه سوال داشتم. من خیلی وقت سوئد زندگی میکنم، ولی به خاطر سهلنگاری خودم، میگم کمکاری خودم، درخواست شهروندی رو نکرده بودم، ولی 2 سال پیش درخواست شهروندی کردم. بعد از این مدتی به هم گفتم که پاسپورت و کارت اقامت تو برامون بفرست. من فرستادم دوتا رو، بعد از 2-3 ماه پاسپورت تنها رو برام فرستادن، ولی کارت اقامت برام نفرستادن. میخوام بدم دلیلش چیه؟
2: برحال دلیلش میتونه این باشه که به زودی اگه همه موارد خوب پیش بره، درخواست در واقع جواب مثبت میگیریم، و وقتی جواب مثبت میگیریم دیگه اون کارت اقامت به درد شما نمیخوره و اون رو اداره مهاجرت باطل میکنه، و بنابراین اگر این اتفاق بیفته، خب اون کارت اقامت به درد شما نمیخوره بعد از اینکه اداره مهاجرت تصمیم گیری کرد و شما شهروندی سوئد رو کسب کردید، اون میتونید درخواست پاسپورت سوئدی بکنید، دیگه نیازی به داشتن اون کارت نیست. احتمالاً در واقع برنامه‌ریزی اینه،
1: یعنی در واقع تکن خوبیه، نشونه خوبیه که نفرستاده.
2: حالا برحال خیلی وقت نمونده به اینکه قانون جدید اجرایی بشه، ولی یعنی ماهش در واقع تاریخ 6 یونی که تقریبا 4 هفته فکر کنم، اگه این در این حدود مونده که قانون جدید اجرایی بشه. اگه تا اون تاریخ تصمیم گیری شد که برحال تصمیم گیری میشه، اگر نشد، اگر نشد اون موقع قوانین جدید شامل شما خواهد شد، شامل شما هم خواهد شد، و دیگه اونجا یک کمی امکان داره که بیشتر طول بکشه که به تابعیت برسید. منتها اگر به هر حال طول کشید خیلی، خب و شما خواستید مسافرت برید، میتونید که یکمی چند هفته زودتر در مهاجرت درخواست بدید که کارت اقامت بر شما پس فرستاده بشه.
1: ولی آقای رستمی، ایشون که مثلا 20 ساله توی سوئد هستن دیگه، اون 8 ساله رو پر کردن دیگه.
2: بله، از نظر زمان آره هم مشکلی نخواهد بود، از زمانی منتها سایر شرایط هم داره، از جمله داشتن کار، مسکن و داشتن و امتحان زبان و جامعه شناسی و اینجور هم اضافه خواهد شد.
4: اوکی. بعد اینو اگه بخوام درخواست بدم که میگین یک دو هفته قبلش بخوام بگم، باید خودم مراجعه بکنم حضوری یا ایمیلی؟
2: نه، ایمیل میدید که اینو بعدم با پست بر شما فرستاده میشه. منتها حالا یک مسئله دیگه هست که من نمیدونم دقیقاً چقدر از اعتبار این کارت باقی مونده، یعنی در شرف اتمامه یا اینکه مدت اعتبارش هنوز سالا طولانی هست.
4: موقعی که فرستاده بودم تقریبا 2 سال دیگه هنوز فرصت داشت، یعنی 1 سال کردم دست چیزی اداره
1: مهاجرت، یعنی 1 سالش مونده هنوز.
2: 1 سال اعتبار داره، بنابراین اگر حالا امیدواریم که اینقدر طول نکشه که اداره مهاجرت تصمیم گیری کنه، و اگر شما قصد مسافرت دارین در تابستون، به هر حال شما میتونید درخواست بدید که این کارت براتون پس فرستاده بشه.
4: یک دنیا
2: ممنون، متشکرم.
1: خواهش میکنم، قربان شما، موفق و پیروز باشید. در مورد این سوال هایی که در مثلا همین مسائل اجتماعی اینا مشخص نشده چی میپرسن مثلا؟
2: فعلا دقیقاً مشخص نیست که چگونه انجام خواهد گرفت این رو. آیا افرادی که مدرسه رفتند، مدارک تحصیلی دارند، آیا اونا هم نیاز هست که دوباره امتحان بدن، یا این که همون مدارکشون کافیه، و یا یه امتحان خاصی برای این منظور گذاشته خواهد شد، بدون توجه به این که افراد زبان سوئدی رو بلدند و مدارکشو دارند یا نه. یعنی این هنوز دقیق نیست. من فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم در کشورهای مختلف روش‌های مختلفی داره، ولی اونجایی که من یادمه تو آمریکا به عنوان مثال مهم نیست که تو سابقه تحصیلات چیه، حتما باید یه سری سوال های امتحانی هست، اون رو باید در این آزمون به قول معروف شرکت کنی و اونها رو جواب هایی که میدی در واقع فرق میکنه با اون تحصیلات شما هست. موضوع فقط صرفا دونستن زبان نیست، بلکه باید اون سوال هایی هم که میشه جواب درست هست، که سوال در مورد جامعه سوئد و تاریخ و
1: میگم آقای رستمی خیلی بد میشه. خانم نوشی دادگستر تو برنامه ازش پرسیدن یوله جز کدوم لندسکاپ، نتونست بگه بنده خدا.
2: بله خب اینطوری قاعد شد، برای اینکه قال امتحانی که گرفته میشه اینطوری دیگه، یعنی امتحان تاریخ و جامعه شناسی همونه. سوال ها هم سوال های توضیحی که نیست که، سوال 4 جوابیه و خب چیزی شبیه به امتحان گواهینامه رانندگی در واقع همچین حالتی داره.
1: 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام خدمت شما و آقای رستمی.
1: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
5: من یه سوال داشتم، کسانی که پرمننت اپیل سیستم داشتن از قبل، از 2 سال پیش هیچ اثری پیدا نمیکنن یا نه اونم میگیرن؟
2: هنوز در این مورد دولت فعلی، احزابی که در دولت هستن به اضافه سوشال دموکرات ها، به این نتیجه ای نرسیدن که آیا اقامت‌های دائمی که افراد دارن و از قبل گرفتند آیا اونا باطل بشن یا نه. در این مورد هنوز یه برنامه مشخصی وجود نداره.
5: خیلی ممنون،
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
6: سلام، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
6: من 1 سال و 3 ماه از اقامت ازدواجی من میگذره و من SSC درس میخونم، تازه B رو تموم کردم، دارم میرم C و همچنان هم کار پیدا نکردم. میخواستم ببینم حالا وقتی 2 سال من تمدید اقامت میکنم تکلیف من چی میشه؟
2: تا اونجایی که من جزئیاتش فعلا اطلاع ندارم، اونو در عرض کردم در یه برنامه آینده حتما توضیح خواهم داد. منتها یکی از شرایطی که گذاشته شده اینه که افرادی که مثل شما اقامت بر اساس پیوند خانوادگی میگن، موقعی تمدید خودشون هم باید درآمد داشته باشن.
6: یعنی اگه نداشته باشن تمدید نمی کنن؟
2: نه دیگه، یکی از شرط است.
6: بعد چقدر قبلش مثلا حالا
2: فرضاً 8
6: ماه یا 9 ماه
2: دیگه بعد وارد بحث دیگه میشه اینه که چه چون چیزی قوانین جدیدیه و این جزئیات رو با موقعی که قانون اجرایی میشه بیشتر ما متوجه میشیم، چون اینا رو در واقع در متن قانون که اینا توضیح داده نمیشه، این مسائلی که بعداً اداره مهاجرت روشی رو انتخاب میکنه. حالا چه شغل‌هایی رو، چه نوع قراردادهایی رو اداره مهاجرت قبول خواهد کرد، تا به حال یه روش و سیستم خاصی برای این موضوع وجود داشته، ولی آیا در مورد افرادی که بعد از 2 سال باید درآمد داشته باشن، چه نوع درآمدی داشته باشن، چه نوع قراردادی رو داشته باشن، میزان حقوقشون چقدر باشه، اینا مسائلی هستن که بعداً مشخص خواهد.
1: یعنی آقای رستمی، بانوی 1.5 سال تشریف آوردن سوئد، دارن درس میخونن سوئدی، یکی از کراوایی هستش که سوئدی بلد باشن، بعد همزمان بهشون بگن که شما باید کارم بکنین، این یه ذره
2: این آره حضرت آقای زاده من عرض کردم با یه معذرت، این اونطوری که حضور ذهن دارم این بود. ببین تا الان اینطوری بوده که تا الان این چند سال گذشته افرادی که اقامت پیوند خانوادگی اقامت میگرفتن، خب فرد مقیم سوئد باید درآمد داشت که بتونه امرار خانواده رو تأمین بکنه،
1: یعنی در واقع مثلا همسر ایشون
2: درمانی که فعلا هست. بعد این موقع درخواست باید فرد هم درآمد داشت، و دیگه موقع تمدید و اقامت دائم دیگه شرط نبود فردی که مقیم سوئد حتما درآمد داشته باشه. خب حالا الان این شرط گذاشتش خواهد شد که فرد مقیم سوئد هم باید درآمد داشته باشه موقع اولین اقامت، هم موقع تمدید و هم اقامت دائم. حالا این شرط دیگه هم گذاشته میشه برای افرادی که متقاضی هستند، اون موقع درخواست اقامت دائم این شرط وجود داشت، ولی تا اونجایی که حضور ذهن دارم موقع تمدید هم الان این گذاشته شده. ولی اطمینان بیشتر اجازه میخوام که در یک برنامه های آینده این دقیق‌تر بعداً توضیح بدم.
6: خب الان من یعنی تلاش کنم که یه کاری گیر بیارم، یا اینکه نمیدونم منتظر باشیم تا این نقاط.
1: ببینید وقتی آقای رستمی الان نمیتونن جواب بدن دقیقاً هر سوال جانبی و قاعدتاً دیگه نمیتونن جواب بدن دیگه، اینی که بذاریم تو برنامه آینده ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
7: با درود به شما و آقای نیماخان.
1: قربان شما، مرسی عزیزم، بفرمایید.
7: نوید جان، از آقای نیما میخواستم بپرسم کسایی که شهروند اروپایی هستن، پاس ترکسان به عنوان مثال هلندی دارن، بخوان بیان سوئد زندگی کنن، میتونن این شهروندی رو تبدیل کنن به شهروندی سوئدی؟ یعنی که باید همین
2: تبدیل نمیشه کرد، ولی فرد میتونه که اول بیاد در سوئد با مدت 5 سال زندگی کنه، بعد از 5 سال، البته الان دیگه 5 سال نیست، شده 8 سال، بعد از 8 سال میتونه که اگه خواست سوئد زندگی کنه، بعدن میتونه که تابعیت سوئد رو کسب بکنه.
7: پس توی مدت پشون نمبر سوئدی میگیره دیگه ها؟
2: بله، تحت شرایطی به همچین فردی همون پشنومه سوئدی میتونه بگیره و حق زندگی کار کردن میتونه اینجا داشته باشه.
7: از خدمات درمانی هم میتونه استفاده کنه.
2: بله
1: دوست عزیز، من ببخشید اینو میگم و ببینید وقتی آقای روسر میکن در شرایطی، یعنی اول باید مثلا اینجا کار پیدا کنن، خونه زندگی پیدا کنن، بیان منتقل بشن به سوئد، همه اینها تا بعد شامل این چیزایی که شما میگین بشن.
7: اگه پشنومه
1: شما بفرمایید.
7: میگم اگه پشنومه سوئدی بهش بدن، خب طبعا از ورد هم میتونه استفاده کنه دیگه، سوئدیه دیگه در اصل.
2: بله بحث کردم دیگه، ولی خب مهم این که فرد شهروند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا اگه بخواد بیاد سوئد زندگی کنه، باید بتونه اقامت 5 ساله سوئد رو کسب بکنه، و برای کسب این اقامت یه شرایطی وجود داره که اون باید این فرد داشته باشه. حالا ما وارد اون جزئیاتش نمیشیم چگونه است، من که سوال شما نیست فعلا، ولی بعد از اینکه بله فرد اقامت کسب کرد، همون پشنومه سوئدی رو گرفت، اون موقع به هر حال از خدمات پزشکی هم میتونه استفاده کنه.
7: خیلی ممنون،
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب من اول یه اس ام اس هست بخونم. دوستان 0-70-439-81-94 یا 08-23-98 و 08-98-38-43. دوستی نوشتن درود بر شما، سوالی ها از جناب رستمی دارم. من در این مورد که اگر شخصی در زمان فوت مقداری پول در حساب بانکیش موجود باشد، بدون اینکه فردی یا وکیلی را در این رابطه مطلع کرده باشد، خود دولت یا بانک به دنبال این مسئله هست یا خیر؟ چه کاری باید صورت گیرد؟ منظور وکالت به شخصی یا وکیلی ضروری است یا نه؟ با تشکر.
2: بله، فردی که فوت میکنه به هر حال ورثه داره یا ورثه هایی داره، بنابراین اون ورثه ها باید این اصطلاحاً گفتش بوب تکنیک انجام بدن و اینو بیسکت ورکت ارائه بدن و بعد از اون این اموال در واقع ارث بین ورثه ها تقسیم بشه. این حالا شون اشاره نمی کنن که ورثه داره نداره، کجا هستند اینا، ولی تصور ما اینه که به هر حال یا وجود داره ورثه هایی که از نظر قانونی بهشون ارث برسه. اگر وجود نداشته باشه، به هر حال از طریق سوسیال میشه این اقدام رو کرد و اینا اموال این فرد رو یه ارگان دیگه در واقع به اونا به ارث میرسه، ولی اونا دیگه از این پول به هر حال استفاده میکنه.
1: به صورت خیلی ساده، من اگه فردا بمیرم 100,000 کرون تو حسابم باشه، آیا که سیستم میره نگاه بکنه ببینه من ورثه دارم یا نه؟ شاید مثلا من ورثه‌ام داشته باشم ولی مثلا
2: سیستم
1: باهاشون در ارتباط نیستم.
2: آره، یه دونه سیستم که نداریم، که به هر حال سیستمم نمیاد سراغ ورثه های این فرد بگرده، اونقدر وقت گذاشته نمیشه برای این موضوع. بعد برای افرادی که مهاجر هستن به هر حال این مسائل هست دیگه، یعنی ورثه ها امکان داره که در سوئد زندگی نمی کنن و این فرد رابطه به اون صورت صمیمی یا تنگاتنگی با قوم خویش خودش نداشته. اینا به هر حال این مسئله مهم میشه در این موضوع، ولی خب سیستماتیکی وجود نداره که بگیم که ارگان دولتی میاد دنبال ورثه میگرده بهشون اطلاع میده. نه، همچین سیستم وجود نداره.
1: یعنی در واقعیتش
2: ولی افراد میتونند، الان این امکان وجود داره که یک وکالت استان گفتن فرامتیت فول مکتر، یه نوعی وصیت نامه است که میتونن تنظیم بکنن و در اونجا به یه وکیلی، به هر فردی که خودشون دلشون میخواد، اختیار داده بشه که بعد از فوت ایشون تقسیم اموال انصار وراثت انجام بده، بور فکنی انجام بده و ارثش رو تقسیم بکنه. این امکان رو افراد الان دارن که این کار رو بکنن.
1: الکترونیکیه؟
2: نه، این الکترونیکی نیست، این کاغذی باید نوشته بشه، دوتا شاهد باید وجود داشته باشه، اینا یه شرایط خاصی داره، مثل وصیت نامه میمونه. افراد این امکان رو دارن که این کار رو بکنند که خودشون قبل از اینکه فوت بشند این به یه فردی، به یه وکیلی عرض کردم، وکالتنامه میدن که ایشون بعد از فوتشون این انحصار وراثت رو انجام بده، که اون موقع میشه که به هر حال اینو یه مقدار پیش بینی کرد و برنامه ریزی کرد.
1: بسیار سپاسگزارم. 2398 اول زنگ زد، بفرمایید بر روی خط هستید.
8: الو سلام، وقتتون بخیر آقای.
1: وقت شما هم بخیر قربان. مرسی
8: از این برنامه‌تون. یه سوال داشتم من، یعنی اطلاعات می‌خواستم بگیرم از شاد خدمتتون. 2024 دسامبر من بعد 3 سال که اقامت پناهندگی تموم شد برای پرمننت اقدام کردم. بعد 3 ماه به من جواب دادن، گفتن که به تو ما تعلق نمیگه، به بچه‌ها دادن. به من گفتن که تو 1000 کرون کم داری، 1024 تا. من کار لیورانس مات می‌کنم، 26000 27000 تا هم حقوقم بود مثلا تو اون شرکت کار، ولی میگفتن این گارانتی نداره. گارانتی لون من 9000 خورده بود که اگه مثلا بستلم به من نخوره اون رو میدن. در نهایت 1000 تا کم داشتن، رد کردن. بعد به کمک آقای رستمی ما تونستیم این پروسه رو راه بندازیم. دادگاه گفت نه بهش بدین، این مشکل نداره. این بعد از 11 ماه اداره مهاجرت باز پرونده ما جواب نداد، نداد. بعد 11 ماه یه بلنکاتی پر کردیم، یک فرمی رو پر کردیم، گفتن چرا جواب نمیدید. تمام مدارک منو فرستاد به دادگاه، گفت خود دادگاه جواب داد. باز یک ماه بعد دادگاه گفت ما انجامش بدید. باز بعد یک ماه دادگاه باز دوباره پرونده من رو بازگرد مهاجرت بدهش استارت، نمیدونم مولی که هیه تو از اینجور عرفه چند تا کلمه نوشته که حتما بعد اینش. این میشه جریانان 24 ماه 27 ماه تقریبا گذاشته. میخوام یک بررسی کنن که مثلا آره آقا شامل
2: این از شما 27 همه این پرسه رو قاطی کردید. اونجوری نمیشه که شما اولی جواب منفی گرفتید، بعد شکایت کردید، دادگاه پرونده رو پس فرستاد. و در واقع از اون تاریخی که اداره مهاجرت برگشته باید از اونجا حساب بکنید قاعدتاً، نه اینکه دوباره برگردید به 27 ماه قبل.
9: آره، حالا اگر از اونجا حساب کنیم میشه 16-17 ماه تقریبا، یعنی 11 ماه جواب نده، 2-3 ماه من همینجا علف که باز بعد از این دوباره باز هم پاس میدن. منظور من این به اون میگه این به اون نمیدونم.
1: خب حالا سوال چیه؟
9: مقام این است که تصمیم میگرم من چی کار کنم؟ مثلا من باید نه مسافرتی میرم
1: نه متوجهم، بلو تکلیفی بسار
9: زن من ندارم، مثلا نه کارتی دارم نه پاسی دارم، من نمیدونم آقا مخواد بدیم خواهی ندید به ما بید آقا نمیدیم خدا.
2: ولی خب یه اقامت موقت شما تمدید شده دیگه؟
9: تمدیدم نکردم دیگه، گفتم میخوان جواهی میگه پوگه پوگه، همش میگه آقا تو به صورت خب نرفتم اداره مهاجرت که کارتمو بدم یا پاس جدیدم میگه، همش همون قدیمیه که مونده، ما منتظر بودیم که اینا. منظور میگم الان این کلمه که نمیشه مولی که هیدو استارت و اینجوری، این تقریبا
2: آره ببینید یه گرفتاری دیگه هم به وجود داره میاد، اونم این که به زودی کلا قانون اقامت دائم برداشته میشه، بنابراین یعنی وقتی اون قانون اجرایی بشه دیگه به افرادی مثل شما اقامت دائم داده نخواهد شد، اما تمدید میشه. بنابراین یه ذره انتظاراتتون رو شاید بیارین پایین بهتره، برای اینکه تا اینکه 8 سالتون پر بشه که بتونید درخواست تابعیت بدید.
1: تا تابعیت
9: انتظاری هم نده، هم منفی بدم، فقط بدم یه چیزی به ما بدن دیگه، ما بدیم تکلیف.
2: نه الان شما اقامتتون تمدید شده است ولی به اقامت دائم در واقع مخالفت شده، بنابراین شما میتونید اون کارت اقامتتون رو داشته باشید و با اون مسافرت خواستی برید اینا.
9: بعد یه سوال خیلی کوچیک، فقط 2018 وارد شدم اینجا، از همون اوایلش که مثلا یه سال دانشجو بودیم پرسونال نمبر داشتیم، اینا چجوری حساب میکنن زمان اقامت؟
2: از تاریخ دانش دوران دانشجویی حساب نمیشه به عنوان اون دوره 8 سالگی
9: که دوره بعد از دانشجویی که پناهندگی اعلام شد، اون زمانی که ما توی صف بودیم و برای انتظار میکشیم که ما جواب اون حساب میشه اونا نه.
2: بله از تاریخی که درخواست پناهندگی ثبت شده مستلزم اینی که در همون پروسه اول اقامت گرفته باشید، اگر در همون پروسه اول اقامت گرفتید بنابراین از تاریخی که درخواست پناهندگی ثبت شده اون 8 سال محاسبه خواهد شد.
9: 2019 اعلام کردیم، بعد یکی دو سال یک سال بعدش به ما دادن از 2019.
2: درسته، بس از همون تاریخی که درخواست پناهندگی ثبت شده این دوران 8 سال رو حساب کنید،
1: یعنی یه ذره دندون رو جگر بذارین قربان، 8 سالتون پر شده برای شهروندی اقدام کنین دیگه.
9: برای شما
1: موفق و پیروز.
2: البته شرایطی که از به تابعیت داشتن نوع اقامت و درآمد دیگه، اینم در نظر بگیرید، یه فکری به در وهله اول یه فکری به این درآمدتون بکنید که شغل دیگه شاید پیدا بکنید بهتره.
9: آره حالا
1: قربان شما موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام و عصرتون بخیر.
1: عصر شما هم
10: بخیر. نوید آقای رستمی.
1: قربان شما، مرسی.
10: عرضم به حضور شما که من تو خونه زندگی میکنم که به صورت هیرسیست هستم. شرکت ساختمانی توی این ساختمان یکی از وسایلش کار نمیکرد به مدت 3 ماه خوردی. به هر حال این اواخر این چند روز اخیر اینو درست کردن. من به اونها مراجعه کردم.
2: من متاسفانه در مورد این مسائل وارد نیستم، اگر خواستی که صحبتاتون رو انجام بدید اینو در نظر داشته باشید.
10: اجازه داشته باشم فقط خواستم بپرسم که اگر من از اینو بخوام شکایت بکنم کجا باید شکایت کنم؟ همین. اگر مقدور هست جوابش.
1: یعنی فرمودین که شما هیرسرت هستین دیگه.
10: بله.
1: بله.
2: چرا بخواید شکایت بکنین؟ خب تعمیرات در انجام میگیره در خونه، چه زیاد طول کشیده یا چطوری شده؟
10: تعمیرات نیست آقای رستمی، اینها المنتشون خراب بود و اینا مجبور شدن دستگاه رو عوض کنن، نمیدونستن چیه.
2: بله دیگه دیگه تعمیرات دیگه، یه جای کار اشکال داره اون رو باید درستش کنن. یعنی خیلی زیاد طول کشیده یا منظورتون چیه؟
10: بله دقیقاً، ضمن این که تنها من نبودم که این ساختمان این اشکال پیدا کرده بود، مقدار زیادی از این مستاجرها هم همچین مشکلی داشتن. اونها نمیدونم آیا مشکل هنوز دارن یا نه،
2: ولی یعنی دوران که هوا سرد و زمستان بود شما گرماتون کار نمی‌کرد، شوفاژ اینا نداشت
10: به هیچ عنوان. غیر از این یه دیگه ایرادی پیدا کرده بود به خاطر اینکه دستگاهایی که تو موتور خونه‌شون دارن دچار اشکال شد.
1: ببخشید شما همون آقای هستین که شوفاژاتون تق تق میکرد؟
10: بله قربان، بله آقای
1: که نمیتونستین بخوابین و اینا، درسته؟
10: دقیقا همون، بله بله.
2: به هر حال اطلاع دقیقی ندارم که اینو با یه که از کجا میشه از کدوم مرجع میشه درخواست کرد. احتمالاً هیرس نمدن یا دادگاه، اگه درخواست دادگاه همون تینگست، یعنی یکی از اینا بخواهد بود، ولی برای اطمینان بیشتر با فردی که در این زمین تخصص داره مشاورت بگیرید بهتره.
10: آیا کنسومنت ورکت میتونه اطلاعات بده آقای رستمی؟
2: آخه کنسومنت ورکت آخه کاری نمی کنه که
10: اطلاعات میتونه
2: بده. دادگاه نیست، اطلاعات رو بده، حالا شاید اطلاعات بده، حالا نمیدونم، ولی منظورم اینه که مراجعه به اون به اون صورت دردی از شما دوا نمیکنه.
10: بسیار
1: خوب، ممنون، قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم،
10: خدا نگهدارت.
1: 2398 درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام آقا نوید عزیز،
1: قربان شما عزیزم، بفرمایید.
11: سپاسگزارم. من تو ماشین بودم یا درست نشنیدم یا اینکه البته شنیدم جناب وکیل فرمودن که هفته های آینده قانون جدید رو بیشتر توضیح میدم، ولی بازم گفتم یک چکی با هم بکنیم. خانومی زنگ زده بودم برای اینکه پرلنگا کنن و پرسرسانتشون رو به خاطر ازدواج اومدن. من دو ماه پیش برای خانومم خب فرستادم انسوکارو که هیچ کرابی نداشت دفعه دوم، یعنی تنها کرابش این بود که من باید فقط با بنک آیدی اینو در حقیقت تایید میکردم که ما همونوز با هم زندگی میکنیم، یعنی نه درآمد منو چیزی میخواست نه از خودشون چیزی میخواست. اینو گفتم که ببینیم داستان همینه یا اینکه من چیزی رو میس کردم، چون الانم دوباره گوگل کردم
2: تو سایت. نه الان قوانین این گونه است، ولی در آینده ما صحبتمون اینه که بر آینده این تغییر میکنه.
11: اینو متوجه شد، چون این برحال تا امروز نیست، حالا اینکه در آینده چه اتفاقی میفته هنوز تایید نشده.
1: این تونلا بعضی وقتا کار دست آدم میدن، تا به جای حساس میرسه آدم میره تو تونل. سپاسگزارم ازتون، موفق
11: باشید. خوبتون، چند وقته میخوام به شما زنگ بزنم بابت اینکه چرا یعنی امکانش هست فرکانس رادیو شما عوض بشه. حالا شاید تو این برنامه مناسب
1: حالا بعدا فردا میتونین زنگ بزنیم با هم صحبت کنیم. خواهش میکنم،
11: ممنون از لطفتون،
1: قربان شما. خب دو خط آزاد، من بعد سریع اسمس ها رو بخونم. سلام، یکی از دوستان اقامت دائم سوئد دارن ولی اداره مهاجرت بنا به دلایلی بهشون پاسپورت ریس داکومنت نمیدن. حالا میخواد ازدواج کنه بره آمریکا، چطور میتونه بره؟ با چه مجوز خروجی میتونه بره؟
2: برای در وهله اول باید ایشون فکر کنه که در آمریکا طبق قوانین آمریکا باید بررسی کنه که آیا با ریس داکومنت هم میشه در اونجا اقامت گرفت یا نه، چون در نظر داشته باشی که ایشون داره از ایو اصلا از اروپا خارج میشه، اونجا آمریکا قوانین خاص خودش رو داره و اونها دیگه این که شما اینجا پناهنده بودین چی بودین اصلا اهمیتی براشون نداره، و بنابراین این رو باید در وهله اول از اونجا سوال بشه که آیا با این رسید داکومنت، با علم به این که این رسید داکومنت بعداً در آمریکا تمدید نخواهد شد یا رسید داکومنت جدیدی کسب نخواهیم کرد، میشه اصلا اونجا اقامت گرفت یا نه. این یه موضوعی که باید مشخص بشه و بنابراین این ریسک که فردی که یه اقامت پناهندگی داره و پاسپورت کشور خودش رو نداره با اون بخواد در آمریکا اقامت بگیره، باید به آینده یه ذره فکر بکنه و تحقیقاتی رو از کشور آمریکا در مورد قوانین مهاجرت اونجا بکنه که ببینید که چه روشی رو بتونه پیش ببره.
1: سپاسگزارم. درود، من شهروندی سوئد را دارم و میخواهم یک کودک را به فرزندخواندگی از خارج از سوئد بیارم، چه چیزهایی لازم است و چگونه میتونم اقدام کنم؟
2: حالا من زیاد در این مورد وارد نیستم، یعنی در سوال ها اینجوری تمام سوال ها نمیشه جواب داد به اون صورت، ولی به هر حال حالا ایشون اشاره نمی کنن که از کدوم کشور چگونه روش آدابشون بچه خوانده گرفتن. به هر حال مدل های مختلفی داره، یکی این که افراد خب باید در سوئد شرایطش رو داشته باشن، تایید بشن، این موضوع مهمیه، و اون چیزی که مهمه معمولاً سن این زوج هست، بعد محل زندگیشون، مسکنشون، درآمدشون، اینا به هر حال در نظر گرفته میشه. ما تصورمون بر اینه که ایشون به هر حال این شرایطش رو در سوئد داره، و مدل های مختلفی که هست اینه که افراد میتونن که از طریق ادوپشن سنترهایی که در سوئد وجود داره این کارو بکنن، یا اینکه خودشون به یک کشوری برن و در اونجا ادوپشن کنن. اون موقع که یه ذره پروسه سخت‌تر اینا میشه، به هر حال پیچیده‌تر میشه، ولی به هر حال بهترین روش اگر فرد کشور رو در نظر نداره، بچه رو در نظر نداره، اینا بهتره که از همون ادوپشن سنترها کمک بگیره و از اون روش مناسبتر و بهتری.
1: بسیار نیکو جناب رستمی عزیز، سپاسگزارم که در امروز هم در برنامه دیگه در کنار شما بودیم، اطلاعاتی که لازم بود و تونستیم از شما بگیریم. دوستان توجه داشته باشن، صحبت‌هایی که با جناب رستمی می‌کنیم مشاوره حقوقی نیست، فقط تبادل یک سری اطلاعات به هم دیگه هست. من از شما سپاسگزاری می‌کنم، آرزوی روز و روزگار خوشی براتون دارم و امیدوارم هفته آینده بتونیم در کنارتون باشیم.
2: بله خیلی ممنون،
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان، برنامه امروز رو در اینجا به پایان می‌بریم. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید، شب قشنگی رو داشته باشید و فردا بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما باشیم. موفق و پیروز باشید.

از غم عشق چه می باید کرد؟ به دمی دیداری می توان راضی شد، به تمنای نگاهی می توان تشنه جان بازی شد، می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید، از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید، از جهنم گذری کرد و گذشت، به گذرگاه رسید، به گذرگاه تباهی، به جنون وضعتش فریاد زد، فریاد زد.

0: گفتین چی چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: چرا ویگن پر؟
0: آها اصلا خوابش پر
1: گوگوش پر
0: گوگوش پر
2: نخیه گوگوش پر. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو میزده حساب شده شده.

0: lonely as shamus, not just a Pakistan. Keep up, Kishore.
1: گوشبخت
0: کلافت شمال میره مافت گوشبخت کلافت شمال میره مافت نگو کلافت.

قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

که کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است، عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم که در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.

نیستمونه چی به سرت میاد؟ این خیالت هم نیست؟

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که متهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چون این مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.